0: Con định dùng cái thứ này để tấu lên hoàng thượng sao? Con nghĩ chỉ mấy câu nói này, hoàng thượng...
1: Chuyện của Vua tướng quân có cách chưa?
2: Tất cả mọi người đều đổ trách nhiệm lên người Vua tướng quân. Đó là tội thả địch. Muốn
1: biết chừng khi tỉnh tâm lại thì sẽ nghĩ ra được cách thôi.
2: Được.

0: quân tử dụ bản, bản lập nhi đạo sinh, thiếu đạo giả giả, kỳ di nhân chi bản dữ. Tiên sinh nói rồi, quân tử dĩ nhân di bản, sau này dịch nhi lớn lên phải là một quân tử đường đường chính chính.
1: Được, vậy nhân có nghĩa là gì?
0: Thiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ.
1: Đúng, biết gì không?
0: Tiên sinh vẫn chưa dạy.
1: Được, cha dạy cho con. Nè, đây,

0: cha.
1: Vài ngày tới sẽ có người dân tấu Úc Kiến qua khấu hoành hành, còn kêu Du Đại Dũng viết ngay một bức thư bình định giặc qua, kêu ông ta xin lập công chuộc tội, hoàng thượng sẽ tự chăm trước.
0: Dạ.

0: Lâm Thanh Quyền.
1: Quynh trọng tình nghĩa không có sai, nhưng mà có nhiều lúc á, tình nghĩa này lại hại đến Quynh. Chúng ta đều biết đây là một cái bẫy của Nghiêm gia, chỉ cần Quynh không bước vô là sẽ không bị trúng kế. Quynh phải hiểu là một khi chúng ta lựa chọn đi trên con đường chứa đầy chông gai này thì không thể vạn sự vạn toàn được.
0: Nhưng
1: thôi được, ngày mai sương xuống, đến lúc đó hoàng thượng sẽ nhờ tôi tính toán dần thế, tìm cơ hội trình bức tấu này lên. Không còn chuyện gì khác nữa hả?
0: Còn ngủ hả?
1: Vậy tôi đi ngủ à.

0: Mời hoàng thượng coi. Ba tấm mai rùa này, hai xuôi một ngược, là thế đại hung. Quỷ bàn chỉ châm là nhâm, hướng nó chỉ về lại đều là đông nam. Coi bộ thế đại hung này rất có thể là từ mặt biển đông nam đến.
1: Khanh nói rất đúng. Điều khiến trẫm đau đầu chính là giặc oa ở phía nam. Giang Tô, Chiết Giang, bây giờ lại tới Phúc Kiến. Oa khấu càng đánh càng nhiều. Số tướng biên quan này nhận được thánh chỉ hối chiến của trẫm, không phải nói khó tác chiến trên biển thì là không đủ binh lực. Kéo thêm vài ngày nữa, nếu còn trì hoãn thì chẳng phải chờ giặc qua đánh đến Lưỡng Quảng, lúc đó có thể trụ được sao?
0: Hoàng thượng yên tâm. Tuy là phương vị đông nam này bây giờ bị hung khí bao phủ, nhưng không hẳn là không quá giải được. Hoàng thượng phúc trạch vạn niên, đợi thời cơ đến, mây sương ắt sẽ tự tan.
2: Hoàng thượng, Lục thiêm sự cầm y về ý kiến.
1: Cho khanh ấy vào.
2: Dạ. Truyền Lục thiêm sự cầm y về

0: Thần Lục Dịch tham kiến hoàng thượng.
1: Đứng dậy đi.
0: Tạ hoàng thượng, thần vô năng, đã dùng tất cả mọi cách cũng không thể khiến cho Du Đại Dũng nhận tội đóng dấu đến đây thỉnh tội.
1: Cũng khá cứng đầu đó. Tướng biên khác với nội thần, từng người ai cũng treo đầu trên đai lưng. Khanh tiếp tục khảo, đến khi hắn chịu khai mới thôi.
0: Tuy Du Đại Dũng không chịu khai ra.
1: Nè, quẻ này có giải được không?
2: Mời hoàng thượng coi. Quẻ này cũng không phải là không có cách phá giải. Nhìn từ quẻ cho thấy, mối nguy trên biển phía đông nam lần này vẫn có cách để làm dịu nạn giặc qua. Trời sẽ giáng một người tài cho hoàng thượng, giúp hoàng thượng giải trừ tai họa này. Vừa rồi chẳng phải Lục Thiên Sự cũng vừa hay đề cử một người cho hoàng thượng sao? Thần nghĩ là không thể không thử một lần.
3: Lần này từ biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
4: Yên tâm, sẽ có cơ hội mà thôi. Ta còn chờ uống rượu mừng của con trai đấy mà.
3: Được thôi, đến lúc đó chúng ta phải uống cho thật đã.
4: Thầy gì, cáo từ.
0: Tướng quân, bảo trọng.
4: Bảo trọng.
3: Đại sư huynh, bảo trọng.
0: Muội muốn tìm một người để gả đi như vậy sao?
5: Vậy phải xem là gả cho ai.
0: Vậy muội muốn gả cho ai? Ta biết rồi.
5: Hả?
0: Dương Bổ Độc, giảng bối đã hứa với Kim Hạ một số chuyện, bây giờ phải đi làm. Giảng bối cũng xin cáo từ trước.
3: Lục đại nhân đi thong thả. Thật là không ngờ, tên Lục Dịch này mới đó đã kéo được Du Đại Dũng ra khỏi đại lao.
6: Về chuyện này, nhìn vẻ bề ngoài là tên đạo sĩ thối đó giả mượn thần dụ, khiến hoàng thượng mới động lòng nảy ý tha cho Du Đại Dũng. Thực chất thì là Lục Đình đã lay động hoàng thượng.
3: Đều các lão, tên Lục Đình này trước giờ không cầu xin giúp cho ai. Lần này
6: chẳng phải vì bảo vệ con trai hắn. Quan hệ giữa hai cha con này cũng thật khiến người ta khó đoán ra được.
0: Bá mẫu, giảng bối Lục Dịch, làm đại phu.
7: Kim Hạ.
5: Dạ.
7: Con đang làm cái gì vậy? Hả? Lão Tam Dịch Gia giới thiệu cho con không gả thì thôi, sao con còn đi tìm một người khác để qua mắt mẹ? Vì không muốn gả đi mà con nghĩ cạn ốc, nghĩ trăm phương ngàn kế. Con kêu người ta đến là có ý gì? Muốn gạt mẹ sao? Có phải nó ép cậu đến đây không?
5: Mẹ, con không có gạt mẹ đâu. Quỳnh ấy.
0: Bá mẫu, giảng bối thực sự đến ngỏ lời. Đây là quà gặp mặt. Đợi khi nào chính thức dạm hỏi, giảng bối tất cả sẽ làm theo lễ nghi.
7: Tôi thấy cậu, dáng vẻ của cậu, nếu không phải con cái phú hộ thì cũng là con cháu nhà quan. Sao cậu có thể để ý nó chứ? Tính của nó ngang tàn quen rồi, cậu biết không? Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, đến tướng ăn cần phải nhắc nhở, không ra làm sao hết. Cậu nói xem, cậu nhìn nó được điểm nào vậy?
5: Trời ơi mẹ, con đâu có tệ như vậy. Sao lại không để mắt tới con chứ?
7: Mẹ hỏi con chưa?
5: Hả?
8: Vì đại tỷ, chuyện giữa hai người họ là thiệt đó.
7: Chuyện giữa chúng là thiệt hả?
8: Ừ.
7: Vậy nhà cậu làm nghề gì?
0: Giảng bối và phụ thân cùng nhậm chức ở trong triều đình.
7: Công việc của cậu là gì? Nhậm chức gì?
0: Cẩm y vệ chính tứ phẩm thiêm sự.
7: Cẩm y vệ chính... Cẩm y vệ chức lớn phải không? Tứ phẩm cao không?
8: Viên đại tỷ, Lục đại nhân phẩm mạo xuất chúng, còn tốt với Kim Hạ nữa, là một sự lựa chọn khá tốt.
7: Được, người tốt được. Nhưng con gái của ta thì không ổn chút nào. Từ nhỏ đã ngang tàng quen rồi, là nhất bá phố chợ. Bây giờ nghĩ thôi ta đã còn...

0: sao? À, bây giờ nghĩ thôi đã đau đầu rồi. Lão Tam dịch gia ta tìm cho nó, đúng là thư hương môn đệ chân chính đó. Nó còn chê người ta nhiều quy củ, sau này nó mà gả đi, chẳng phải cậu tự tìm rắc rối sao? Cậu có kham nổi không? Gia đình làm quan các cậu thì càng lắm quy tắc, nó mà qua đó chịu nổi ấm ức hay sao?
1: Bá mẫu à, tuy là giảng bối xuất thân trong gia tộc làm quan, nhưng mà mẹ mất sớm, ở nhà chỉ còn mỗi người cha, ở nhà không có quá nhiều quy củ rắc rối. Xin bá mẫu cứ yên tâm, Kim Hạ ở cùng giảng bối, giảng bối nhất định không để cho mùi ấy chịu thiệt thôi.
0: Đến lúc đó không biết ai chịu thiệt thòi.
2: Trời ơi.
0: Được rồi, được rồi.
2: Muội thấy mình đúng là rẻ mạt quá mà.
1: Nếu như muội thật sự rẻ mạt thì mẹ muội đã gả đại muội đi rồi, còn có thể đặt vào tay ta như vật báo sao?
2: Đại nhân, huynh xem. Đi thôi, đi thôi.
3: Đây, xem đi, ghé coi đi.
2: Mắt mình có cá tên gọi là côn. Côn to lớn không biết dài mấy ngàn dặm, quá thành chim có tên là băng. Đây không phải là con cá bình thường đâu nha, nó là một con cá biết bay tên là côn.
4: Côn, nè, sao cô lại nghĩ ra việc cắt thành hình này?
2: Tôi chỉ thấy từ ngày chúng ta đến Dương Châu, suốt ngày cứ phải lên trời xuống đất. Nếu như thật sự có thể, tôi vẫn muốn là một con cá biết bay. Đại, à, Lục huynh, huynh cũng cắm lên đi. Tiểu ca, con cá này bán sao?
5: Ăn cô nương, một lượng bạc.
2: Nè,
5: đa tạ.
2: Đại nhân, cái này tặng huynh. Huynh chính là con cá lớn vừa lên trời vừa xuống đất mà còn biết bay nữa. Huynh cười gì?
1: Lượm được đồ quý.
2: Hả?
1: Đi, tới phía trước coi sao.

0: Đại nhân, đây là tư liệu của tất cả các đứa trẻ 4 tuổi trong đường tử năm đó mà ngài kêu tại hạ điều tra. Trên đó có tên của người nhận nuôi.
1: Được rồi, ngươi về trước đi.
0: Dạ.

0: Lúc nhỏ tôi đi lạc nên đã thất lạc hết người nhà. Tôi đã sống trong đường tử một thời gian rồi mới được người mẹ hiện giờ cưu mang.
1: Dương Lập.
2: Đại sư huynh,
3: nghe nói lúc đi lạc mới chỉ khoảng 4 tuổi, giờ chắc cũng đã 17 tuổi rồi. Người được phái đi còn tra ra sau khi tên buôn người chết, đứa bé đó được đưa vào đường tử.
4: Diên Trần Thị, Diên Kim Hà, Dương Lập, Dương Trình Giang, Lâm Hà, Hạ Nhiên cố ý bồng đứa bé đi, nói dối là thất lạc, sau đó âm thầm phó thác đứa bé cho Dương Trình Giang. Xem ra Hạ gia này vì muốn giữ huyết mạch cũng đã nghĩ ra mọi kế sách. Chả trách tình cảm giữa Dương Trình Giang và Kim Hà lại khác biệt như vậy.
5: Diên đại tỷ, để tôi giúp.
6: Nên ta nghĩ đưa một đứa bé về nhà nuôi, bên cạnh sẽ có người bầu bạn. Về sau già rồi, có người để trò chuyện, ta cũng có người để mong nhớ. Ta còn nhớ lần đó khi ta bước vô kỷ viện, bao nhiêu nhóc con vừa khóc vừa quậy, chỉ có Kim Hạ lủi thủi một mình trong góc ôm một chén cơm. Ta nghĩ thế nào cũng phải đặt tên cho nó. Nghĩ ra tên gì được đây? Trên góc áo đó có một chữ Hạ. Được rồi, vậy thì đặt tên là Kim Hạ. Con bé đó dễ thương lắm, gặp ai cũng cười.
5: Diên đại tỷ, cái áo đó tỷ còn giữ lại không?
6: Ta vẫn còn giữ.
5: Tôi muốn đi coi thử, tỷ giúp tôi đi lấy ra đi.

0: Cái đó tất nhiên là giữ lại rồi. Ta còn nói sau này cho con của Kim hạ mặt nữa đó. Đều ở đây. Chữ hạ. Chữ này. Hoa theo này. Là tỷ tỷ của tôi theo. Cuối cùng muội cũng tìm được rồi. Tỷ tỷ. Con của tỷ tỷ. Tỷ tỷ.
1: Mẹ. Ý, đây không phải là chiếc áo hồi nhỏ của con sao? Sao mẹ lại lôi ra?
0: Kim Hạ, con chính là con gái của tỷ tỷ ta. Ta tìm được con rồi. Cuối cùng ta cũng tìm được con rồi. Nhìn đôi mắt này, quả thật giống như tỷ tỷ của ta vậy. Kim Hạ, con coi, cái này là tự tay mẹ con thêu cho con đó. Cái này không chắc được đâu. Y phục giống nhau thì nhiều lắm. Y phục giống nhau. Trong này có lẽ còn có sinh thần bát tự của Kim Hà. Tỷ tỷ, tay nghề của tỷ hay thật đó. Đây là cái gì?
2: Cái này hả? Là sinh thần của con bé.
0: Vậy tại sao phải thêu mảnh vải này vào bên trong cổ áo của con bé vậy?
2: Đây là phong tục của lão nhân gia. Giấu sinh thần của đứa bé vô trong cổ áo có thể xua bệnh tiêu tai.
0: Còn có kiểu đó sao?
2: Đúng rồi, ngày mai mình phải về Dưỡng Dương Cốc rồi.
0: Ngày mai là phải về rồi. Lần sau còn gặp lại cũng không biết là lúc nào.
2: Đi đường nhớ chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho mình đó.
0: Muội biết rồi.
3: Lúc nhỏ nó thông minh lắm, nó học thứ gì cũng nhanh.
0: Vì đại tỷ, tôi không nhận lầm đâu. Kim Hạ thật sự là con của tỷ tỷ tôi. Nếu không Dương đại ca, tại sao lại nhận nó làm đồ đệ dạy công đào tạo chứ?
3: Là vì ngày ấy thấy nó thiên tính thông minh.
0: Vì đại tỷ, tỷ hãy tin tôi. Kim Hạ thật sự là con gái của tỷ tỷ tôi. Tôi rất biết ơn tỷ đã nuôi nấng Kim Hạ mười mấy năm, còn chăm sóc nó tốt như vậy. Tôi thề tỷ tỷ tôi đa tạ tỷ.
1: Dì hãy đứng lên đi. Dì là dì ruột của con thật sao? Dì à, dì, con cứ gọi là dì, quá ra là dì thật. Vậy cha mẹ của con đâu?
0: Hả? Kim Hạ, cha mẹ con, cha mẹ con đã không còn nữa. Kim Hạ, con họ Hạ, con là cháu gái của Hạ Nhi. Năm đó nhận được thư của tỷ tỷ kêu ta tới kinh thành tìm Dương đại ca đưa con đi. Đọc thư xong, tỷ tỷ của ta đâu? Tỷ tỷ đâu?
4: Lê Nhi,
0: tỷ tỷ ta đâu? Hãy cứu tỷ ấy đi. Hãy giúp muội cứu tỷ ấy. Giúp muội đi. Giúp muội cứu tỷ ấy đi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Sao tỷ có thể bỏ lại một mình muội chứ? Hạ Nhi phải làm sao đây?

0: làm sao đây? Tỷ tỷ, tỷ dậy đi. Mọi người không thể không có tỷ. Mọi người không thể không có tỷ đâu. Tỷ tỷ, tỷ dậy đi. Tỷ tỷ, tỷ dậy đi. Tỷ dậy đi được không?
1: Bị Nghiêm gia hãm hại.
0: Tỷ dậy đi.
1: Trong vòng một đêm, toàn thể Hạ gia đã bị diệt môn. Nhưng lúc đó bọn chúng cũng không thể ngờ tỷ tỷ đã sớm bí mật đưa con gái đi, lưu lại huyết mạch cho Hạ gia. Ta biết còn nhất thời không thể chấp nhận, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy con chính là huyết mạch của Hạ gia.
2: Hạ gia, con là cháu gái của Hạ Nhiên.
3: Vậy liệu có bị nguy hiểm gì không?
1: Về chuyện này tuyệt đối không để cho bất kỳ ai biết. Nếu họ biết thân phận của con, nhất định sẽ đem con ra để đặt điều. Ta đi tìm sư phụ con để thương lượng trước.
3: Trong lòng mẹ thấy rất buồn.
4: Nghề báo đã cho Nguyễn Đăng An cơ hội để khám phá nhiều khía cạnh của cuộc sống bên cạnh nghiệp vụ công an.
5: Trong cả cuộc đời của tôi là tôi đi rất nhiều ngành. Báo chí rồi văn hóa, thể thao, ngoại giao vân vân. Thì tôi trải qua tất cả cuộc đời đấy. Nhưng cái cuối cùng còn lại chúng tôi cho đến hiện nay, nó còn chỉ còn giá trị về văn chương thôi. Vì tôi nghĩ rằng tức là mọi người sinh ra ở trên đời đều có được một cái chút năng khiếu riêng nào đấy. Thì riêng cá nhân tôi thì tôi thấy tôi gắn bó với văn chương thì vẫn là một cái sự gắn bó tốt nhất và hiệu quả nhất. Và vì thế cho nên tôi cả đời đã gắn bó với văn chương. Thì riêng về đây tại lực lượng công an thì bản thân tôi là một chiến sĩ công an được đào tạo cơ bản. Và nói thực, ngành cũng đã mang đến cho tôi rất là nhiều những cái ích lợi, cả về trí tuệ, cả về con người, cả về hạnh phúc, cả về gia đình và tất cả mọi thứ. Và tôi vô cùng cảm ơn ngành công an. Và vì thế cho nên thì khi nói về cái ngành công an là bao giờ tôi cũng dành những cái trang viết rất là trân trọng.
4: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống văn chương. Vì vậy, khi nghỉ hưu, Đại tá Nguyễn Đăng An lại bắt đầu một hành trình mới với việc viết lách. Ông viết về nhiều chủ đề đa dạng, nhưng tâm huyết nhất phải kể đến những trang viết về lực lượng công an nhân dân.
5: Tôi đề cập đến những cái đề tài mà nó mang một cái chút đặc biệt của cái ngành chúng tôi. Vì thế cho nên nó có cái màu sắc riêng. Cái đặc thù công việc của chúng tôi thì rõ ràng tức là làm như thế nào đấy để chúng tôi nói ra mà có thể nói là hoàn toàn không phạm hủy, hoàn toàn không tiết lộ những cái bí mật mang tính chất những cái bí mật quốc gia. Mà cái này thì đây là một cái đặc điểm riêng. Và khi mà đọc những tác phẩm của chúng tôi, mọi người chỉ nhìn nhận nó dưới góc độ của nghiệp vụ an ninh bình thường. Nhưng mà cái công việc, cái kết quả của công việc là rất lớn. Mọi người chỉ hiểu ở góc độ đấy thôi. Còn cái nghề cũng cảm thấy, nhưng mà nó không được, đó là nguyên tắc. Thì chúng tôi chỉ còn dùng một cái biện pháp nữa là nói rất xa, dùng một cái hình ảnh rất xa để mọi người đọc không thể hình dung ra được cái thực chất đằng sau đó là gì, mà chỉ còn lại dưới góc độ của văn chương thôi. Cho nên chỗ này là cũng mong là mọi người hiểu, tức là cái khó khăn của chúng tôi, những người cầm bút mà thuộc về cái lĩnh vực đặc biệt, cho nên cần phải kín đáo như thế.
4: Chỉ bằng một công thức đi, đọc, viết, Đại tá Nguyễn Đăng An đã ghi dấu sự nghiệp của mình với cả một gia tài những tác phẩm báo chí, văn chương. Ở tuổi ngoài thất thập, ông vẫn đang tiếp tục hành trình đi và viết của mình, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời bằng ngòi bút, trang văn đầy cảm xúc.
6: Hút cạn hy vọng của những phận người yếu thế. Từng khoản vay
7: có cái biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hay còn gọi là tín dụng đen.

Thì từ cái phát hiện như vậy đấy, thì chúng tôi cũng đã tiến hành xác minh ban đầu đấy, và đã xác định được đấy, cái biểu hiện của các đối tượng đấy, là có

0: biểu hiện đó, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đây là nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tài chính trá hình, chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vốn cho vay nhanh ngoài hệ thống tín dụng chính thức, lợi dụng nhu cầu tiền bạc cấp bách của người dân để trục lợi. Sự xuất hiện có chủ đích, hành tung kín kẽ cùng cách tiếp cận nạn nhân tinh vi cho thấy đây không phải là những người làm ăn ngẫu nhiên, mà là những kẻ đã quen với việc dò tìm, lựa chọn và tiếp cận con mồi, âm thầm răng bẫy giữa đời sống sinh hoạt bình thường. Và Hưng Yên trong thời điểm đó dường như trở thành địa bàn mà chúng nhắm đến để triển khai hoạt động săn mồi của mình. Nhận thấy hoạt động của nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương báo cáo, tham mưu và quyết định xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ một cách bài bản, chặt chẽ với mục tiêu làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây và kiên quyết triệt phá nhóm đối tượng này.
1: Bước đầu chúng tôi đã xác định được đặc điểm cũng như là nhân thân của đối tượng và qua các cái hoạt động nghiệp vụ khác thì chúng tôi cũng đã xác định được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Thế qua cái xác định đó thì chúng tôi thấy rằng cái nhóm đối tượng này hoạt động là có cái tính tổ chức cao, phương thức thủ đoạn là tương đối là tinh vi. Đấy, và trong kế hoạch thì chúng tôi đã huy động tối đa cái lực lượng của đơn vị để nắm theo dõi.
0: Qua quá trình thu thập tài liệu chứng cứ và sàng lọc các mối quan hệ liên quan, lực lượng trinh sát đã xác định kẻ giữ vai trò cầm đầu đường dây là một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Giáo, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng. Đây là mắt xích trung tâm, là người đứng sau điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng. Việc bóc tách rõ chân dung kẻ cầm đầu không chỉ là chìa khóa làm rõ bản chất của đường dây, mà còn là bước quan trọng nhằm vạch ra toàn bộ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động phạm pháp đang được che giấu đằng sau vỏ bọc tưởng chừng vô hại của đối tượng này.
2: Qua công tác trinh sát và nắm bắt được thì đối với đối tượng Giáo thì là cái đối tượng mà cầm đầu, nhưng mà đối tượng này lại là trước đây đã từng làm ở một cái tổ chức cho vay, nhưng mà sau đó là sẽ tách ra để làm riêng, nên là về đã gióng dựng và thuê thêm 3 người nữa để cùng mình thực hiện cái hành vi cho vay lãi nặng, và nhằm đến cái địa bàn tỉnh Hưng Yên là cái nơi mà con người tập trung đông, địa bàn thành phố phụ thuộc các cái phường tập trung đông và những con người thuần túy để nhằm vào con người đấy để cho vay được, với cái mục đích là có thể thu lời lại được rất là nhanh.
0: Mặc dù Nguyễn Văn Giáo được xác định là đối tượng cầm đầu, giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động, nhưng với tính chất đặc thù của lĩnh vực tài chính trái phép, Giáo không thể hoạt động đơn lẻ, bởi từ khâu tìm kiếm người vay, thẩm định, giải ngân cho đến thu hồi tiền đều đòi hỏi sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa nhiều mắt xích khác nhau. Chính vì vậy, lực lượng trinh sát đã tập trung đeo bám dài ngày, kiên trì nắm bắt mọi gì biến động nhằm làm rõ toàn bộ cấu trúc của đường dây tài chính này. Từng mối liên hệ, từng cuộc gặp gỡ đều được đặt trong tầm theo dõi. Và qua quá trình đấu tranh, một đường dây hoạt động liên tỉnh dần lộ diện với 4 đối tượng tham gia, được tổ chức theo mô hình khép kín, phân công vai trò rõ ràng, vận hành đều đặn và hiệu quả. Chính điều này đã giúp các đối tượng che giấu được hành vi phạm pháp trong thời gian dài. Xung quanh Giáo là 3 đối tượng khác được thuê để tham gia vận hành đường dây, gồm Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Hòa; Lâm Duy Minh, sinh năm 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo; và Nguyễn Hải Tú, sinh năm 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, đều ở thành phố Hải Phòng. 3 đối tượng này đảm nhiệm những công việc quan trọng khác nhau. 2 đối tượng chuyên tìm kiếm người vay, tiếp cận, thăm dò hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tài chính để lựa chọn con mồi phù hợp. Thường xuyên thông báo hạn trả nợ, gây áp lực tâm lý đúng thời điểm. đối tượng còn lại phụ trách

0: cách theo dõi, quản lý sổ sách, kiểm toán các khoản vay. Mỗi khâu đều được vận hành nhịp nhàng, kín đáo, tạo thành một guồng máy hoạt động trơn tru, âm thầm nhưng đầy nguy hiểm, khiến người vay khó nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một đường dây tài chính trái phép được tổ chức bài bản ngay từ phía sau những giao dịch tưởng chừng rất bình thường.
1: Sau khi xác định được nhóm 4 đối tượng thì tổ trinh sát của chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo phòng thành lập tổ trinh sát gồm 4 đồng chí để theo dõi và nắm bắt các di biến động hoạt động của đối tượng. Trong quá trình thực tế thì chúng tôi phải xác định theo dõi bám của đối tượng và trên đường, một cái cung đường rất là dài. Thậm chí là phải từ khi mà đối tượng xác định là đối tượng sang bên Thái Bình này, sang bên địa bàn tỉnh để cho vay, thì chúng tôi đã phải theo dõi và theo bám đối tượng, chia người để bám sát đối tượng liên hoàn để xác định được nhà của các đối tượng và địa điểm các đối tượng ở trên địa bàn tỉnh, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh và nơi các đối tượng ở bên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thậm chí ở bên Hải Phòng thì các đối tượng cũng không ở nhà, không ở nhà nhà đăng ký hộ khẩu, mà các đối tượng lại thuê một cái nhà khác để ở. Về đấy nên rất khó khăn cho công tác xác minh phối hợp giữa hai bên lực lượng chức năng với nhau. Thế nên là nó buộc các trinh sát chúng tôi phải thành lập tổ để theo dõi.
2: Còn về nhân thân thì Giáo thì có một vợ và hai con mà chưa có tiền án tiền sự gì cả. Còn đối tượng Minh thì trước đấy thì đã có bị xử phạt hành chính về cái hành vi là liên quan đến pháp luật trước đấy rồi. Còn đối tượng Tú với đối tượng Sơn thì cũng là đối tượng không có công an việc làm ổn định và tiến hành cũng có vợ cũng có con nhưng mà không có tiền án tiền sự gì cả. Đấy thì sau đấy thì bốn đối tượng này thành lập một cái đường dây để tiến hành cho vay. Địa bàn thành phố Thái Bình nay thuộc tỉnh Hưng Yên ấy, thì thứ nhất là có mật độ dân cư đông đúc. Cái thứ hai là cái vì có nhật mật độ dân cư đông đúc nên cái nhu cầu cần tiền của những người ở đây thì sẽ cao hơn ở những khu vực khác. Thế nên là các đối tượng là quyết định là chọn thành phố Thái Bình làm cái địa bàn để các đối tượng hoạt động. Hai nữa là vấn đề là từ thành phố Thái Bình sang nơi cư trú của các đối tượng thì là xa, nên là không ít mọi người biết đến cái hoạt động của các đối tượng. Thế nên là không ai nắm được về việc tại sao là từ các đối tượng lại từ Hải Phòng sang tận thành phố Thái Bình.
0: Qua quá trình điều tra, thông tin các trinh sát nắm bắt được cho thấy hình thức cho vay mà nhóm đối tượng này tổ chức được ngụy trang dưới vỏ bọc bốc bát họ. Một hình thức vay tiền dân gian vốn quen thuộc ở nhiều địa phương. Trong đó, người vay sẽ nhận trước một khoản tiền nhất định, gọi là tiền bốc họ, nhưng phải cam kết trả góp hàng ngày hoặc hàng tháng cả gốc lẫn lãi theo mức đã thỏa thuận miệng. Trên thực tế, số tiền người vay nhận được luôn thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên bát họ, bởi ngay từ đầu, các đối tượng đã khấu trừ trước tiền lãi, tiền phí và nhiều khoản tiền phát sinh khác. Chính vì vậy, dù khoản vay ban đầu không lớn, nhưng tổng số tiền mà người vay sẽ phải trả về sau lại cao gấp nhiều lần. Lãi suất thực tế vượt xa mức cho phép của pháp luật. Với thủ đoạn này, các đối tượng khiến người vay lầm tưởng rằng mình chỉ đang tham gia một hình thức góp họ quen thuộc, dễ xoay sở, không ràng buộc giấy tờ. Song thực chất đã rơi vào một vòng xoáy nợ nần đã được tính toán sẵn, nơi mà mỗi ngày trôi qua, khoản nợ không những không giảm đi mà còn âm thầm phình to, trở thành công cụ để các đối tượng khống chế, gây áp lực và trục lợi trong thời gian dài. Đa số người vay tiền của các đường dây tín dụng đen như thế này đều sợ hãi và không dám lên tiếng tố cáo.
2: Đối với hình thức cho vay bốc bát họ thì người vay sẽ ví dụ là người vay vay khoản vay 10 triệu thì lúc đấy thì đối tượng chỉ chuyển cho người vay là 8 triệu đồng thôi. Tại vì sao? Là tại vì với lãi suất 3.300 một ngày thì người vay sẽ phải trả là 166.067 đồng tiền gốc hàng ngày và 33.037 đồng tiền lãi đối với khoản vay này. Thì tức là một ngày thì người vay sẽ phải trả cho các đối tượng là 200.000 cả tiền gốc và tiền lãi và phải thanh toán trong đủ 60 ngày. Tức là người vay vay số tiền 10 triệu nhưng thực tế phải trả cho các đối tượng này tổng số tiền là 12 triệu. Về cái hình thức bốc bát họ này có nghĩa là

0: vay số tiền như thế nhưng mà trả cả tiền gốc và tiền lãi theo ngày, đến khi nào hoàn thiện được cả số tiền gốc và số tiền lãi theo quy theo theo cái theo theo quy định của cái nhóm đối tượng cho vay này đối với người vay, thì mới gọi là hoàn thành xong cái bát vay này.
1: Thậm chí những người vay, người liên quan còn rất là mơ hồ trong cái việc mà bị lãi này. Khi vay thì cứ biết là càng cần tiền, cứ bởi vì đây là các cái đối tượng cho vay tiền thì nó là không đòi hỏi cao về các cái thủ tục hành chính, không đòi hỏi cao về các cái thủ tục phải xác nhận về mặt giấy tờ, nên chỉ có cần có căn cước công dân và có địa chỉ nhà cụ thể là các đối tượng có thể là giải khoản một khoản ngân là mà thấp nhất là 10 triệu. Thậm chí là có những người mà đang buôn bán một cái hàng hóa là ổn định như này thì có thể là nó giải ngân cho cái khoản vay đến 50 triệu. Đến 50 triệu thì có ngày có đối tượng có ngày là bán hàng quán cơm quán nhất là có thể là thu được 2 3 triệu, nhưng mà cũng cứ trả trả theo ngày đấy. Thực ra là sao trả theo ngày nhưng người ta không, các cái những cái người vay người ta không tính cộng theo 1 tháng vào, với cộng theo cái mà cái bát vay là bao nhiêu ngày lên, thì khi cộng vào rồi chia ra mới biết là cái số tiền vay quá cao.
2: Suốt 4 tháng ròng rã, các trinh sát hình sự kiên trì theo bám từng di biến động của các đối tượng, không quản ngày đêm, bất kể nắng mưa hay thời tiết khắc nghiệt. Có những thời điểm phải mật phục hàng giờ liền trong điều kiện thiếu thốn. Có những ngày bám địa bàn từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mọi thông tin, mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được ghi nhận, phân tích. Bởi với các trinh sát, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến cả chuyên án đổ bể. Và chính sự bền bỉ, thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng đưa chuyên án từng bước tiến gần hơn đến thời điểm phá án.
1: Khi mà đi làm các cái thủ tục cho vay và thu tiền của những người vay về thì các đối tượng thường khi đến nhà dân thì các đối tượng thường có thể rằng là chỉ một đối tượng vào nhà hoặc là hai ba đối tượng thì sẽ là ở ngoài cảnh giới. Cũng có thể là khi mà hẹn được cái người để trả tiền hoặc là làm thủ tục cho vay tiền.
3: Làm ảnh hưởng đến cái điều kiện để phá án. Cái thứ hai là nó sẽ làm ảnh hưởng, đấy, sẽ tạo ra cái hậu quả lớn đấy, cho người dân hay cụ thể là cho những người vay tiền đấy, và sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Và với những lý do như vậy đấy, chúng tôi đã quyết định là báo cáo để đề xuất báo cáo lãnh đạo các cấp đề xuất đấy, là tổ chức triệt xóa.
2: Vào một ngày cuối tháng 9 năm 2025, khi mọi tài liệu chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và thời cơ đã chín muồi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo phương án đã được xây dựng kỹ lưỡng, xác định đây chính là thời điểm quyết định để khép lại chuyên án,

0: trong lúc nhóm đối tượng đang di chuyển trên địa bàn nhằm thực hiện các giao dịch cho vay mới cũng như thu tiền nợ của những người đã vay trước đó. Các trinh sát đồng loạt áp sát, bất ngờ ập vào khống chế.
1: Mà đây là nhiều khi là trên xe lúc nào cũng phải có đến 2-3 bộ quần áo. Trong quá trình mà di chuyển theo bám mà không mang tính chất liên hoàn, nhưng mà có thể là tuyến trước tổ 1 lên thì tổ 2 chúng tôi phải dừng lại ở vé đường, thậm chí là phải thay quần áo, đổi trang phục khác, và thậm chí là phải đổi cả từ khẩu trang đến mũ bảo hiểm, để cho khi mà đi lên cùng theo đối tượng, để đối tượng trong quá trình đối tượng có quay lại đằng sau nhìn thì cũng để có thể là không xác định được. Và ở đây nữa là chúng tôi có cái ấn định nhất là chúng tôi cũng phải rải gửi khoảng 5 cái xe máy ở các cái quán. Có thể là đến địa điểm này là chúng tôi biết là đối tượng khi đi đến đây hay vào cái quán này, thì chúng tôi lại phải gửi một cái xe máy ở cái quán bên cạnh đấy. Sau đó là chúng tôi phải để lại cái xe khác và đi lại cái xe, đổi cái phương tiện để cho tránh cái việc là đối tượng có thể biết.

0: là sao cái xe máy này cứ theo mình mãi mãi được.
1: Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ đã được lực lượng công an thu thập đầy đủ, rõ ràng và có hệ thống, mọi lời quanh co chối cãi của các đối tượng đều không còn giá trị. Từng hành vi phạm tội, từng vai trò trong đường dây cho vay nặng lãi đã được bóc tách cụ thể, đặt trước mắt các đối tượng, buộc chúng phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, những kẻ từng khoác lên mình vỏ bọc ân nhân, thao túng cuộc sống của người khác bằng tiền bạc đã phải cúi đầu nhận tội trước sự nghiêm minh của pháp luật. Cũng từ đây, thủ đoạn của đường dây này đã được làm rõ. Nguyễn Văn Giáo, đối tượng cầm đầu đường dây, không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống vốn bấp bênh, thường xuyên lên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội đổi đời, với mong muốn sớm có được một công việc, việc nhẹ lương cao. Trong quá trình đó, Giáo tiếp cận các nội dung quảng cáo về việc cho vay tiền dưới hình thức bốc bắt họ, thu lãi theo ngày với mức lợi nhuận cao. Từ đây, y nảy sinh ý định tổ chức cho vay lãi ngày nhằm trục lợi bất chính. Không hoạt động một mình, Giáo thuê thêm 3 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng cùng tham gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Các đối tượng thống nhất lựa chọn địa bàn hoạt động cách xa nơi cư trú, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời sử dụng hình thức bốc bắt họ làm vỏ bọc cho hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm này chủ động tìm kiếm những người vay là người có tài sản riêng như nhà, đất, có công việc ổn định hoặc đang kinh doanh nhưng gặp khó khăn về tài chính, không muốn làm hồ sơ thủ tục tại các tổ chức tín dụng hợp pháp nên buộc phải tìm đến các khoản vay bên ngoài. Sau khi xác định người vay đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chí, các đối tượng cho vay số tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, thu lãi theo ngày với mức lãi suất 3.333 đồng trên 1 triệu một ngày. Người vay buộc phải trả cả gốc và một khoản lãi rất lớn trong thời gian ngắn, cứ sau 5 ngày lại phải thanh toán một lần. Trong trường hợp người vay không trả tiền đúng hạn, các đối tượng lập tức gia tăng áp lực về mặt tinh thần bằng nhiều hình thức khác nhau như liên tục gọi điện, nhắn tin, thúc ép, đe dọa, gây tâm lý hoang mang, sợ hãi, khiến người vay buộc phải xoay sở bằng mọi cách để trả nợ. Từ đó càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần do chính các đối tượng giăng ra.
0: Về việc tìm người vay thì các đối tượng thì tiếp cận đầu tiên là phải tiếp cận với người muốn vay, sau đó giới thiệu các khoản vay. Sau khi giới thiệu khoản vay mà người vay đồng ý thì các đối tượng này tiếp tục là tìm những cái đặc điểm, những cái kiểu là điểm yếu của người vay như là thói quen sinh hoạt, công việc hiện tại, quan hệ mối quan hệ gia đình, vợ con và hàng xóm. Đấy, thì các đối tượng đi xung quanh rà soát trước khi cho vay, thì các đối tượng đi xung quanh xem, nghe ngóng xem là cái tình hình tài chính của những cái người vay này như thế nào, hay là các đối tượng này là trực tiếp đi theo người vay để xem biết là cái lịch trình hoạt động của người vay như thế nào, để từ đó có thể là xác định được là người vay có khả năng được thanh toán được cái khoản vay hay không. Hai nữa là về cái việc là đã biết nhà cửa.
1: Công tác đấu tranh phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm tín dụng đen, dù cho các đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín và liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, nhưng bằng sự mưu trí, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc trần toàn bộ bản chất của đường dây này. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, khi tưởng chừng không còn lối thoát, họ đã bám víu vội vàng vào những bàn tay chìa ra đúng lúc, để rồi không kịp nhận ra rằng chính những con người đứng trong bóng tối ấy lại là kẻ âm thầm đẩy họ trượt dài xuống hố sâu tuyệt vọng. Mỗi người dân cần tỉnh táo và cảnh giác, không để sự cả tin trong lúc yếu lòng biến mình thành con mồi của tín dụng đen. mạnh dạn lên tiếng với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu

hiệu bất thường. Bởi chỉ khi ánh sáng của pháp luật được thắp lên kịp thời, bóng tối nơi những ân nhân giả tạo ẩn náu mới thực sự bị xua tan.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi. Chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền.
1: Không cần những lời hô vang trên thao trường mà vẫn đủ sức lay động và dẫn dắt hành động của hàng nghìn con người. Đó là mệnh lệnh từ trái tim. Khi Bộ Công an phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, từ nhận thức đến hành động, từ cấp ủy đến từng cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh luôn xác định đây là một cuộc tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Và cũng từ đây, nhiều cách làm mới đã xuất hiện. Một nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an tỉnh được ban hành để lãnh đạo xuyên suốt phong trào. Một bộ tiêu chí chấm điểm xếp loại với 21 nội hàm được lượng hóa thành những tiêu chuẩn cụ thể, lần đầu tiên được xây dựng để biến khẩu hiệu thành hành động. Những hội nghị, công an lắng nghe ý kiến nhân dân được đưa xuống tận các khu dân cư. Những trang nhật ký ba nhất của hội viên phụ nữ công an trở thành nơi lưu giữ những việc làm bình dị mà ý nghĩa. Và trên tất cả, tinh thần lấy dân làm gốc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi mặt công tác. Sau hơn nửa năm triển khai, phong trào ba nhất đã để lại những dấu ấn rõ nét trong toàn lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Đó là sự chuyển biến trong nhận thức, là sự thay đổi trong hành động, là niềm tin của nhân dân, là mệnh lệnh được thực hiện bằng cả trái tim người chiến sĩ công an Quảng Ninh. Ba nhất, mệnh lệnh từ trái tim. Từ quyết tâm chính trị đến cơ chế tổ chức thực hiện bài bản. Ngày 4 tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an toàn tỉnh. Quyết tâm thi đua với chủ đề: kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo, xây dựng chuẩn mực toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh và phong cách công tác của cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ngày 24 tháng 12 năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng. Tiếp đó là hàng loạt kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo được ban hành đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật của Công an Quảng Ninh là không triển khai phong trào theo hướng chung chung mà cụ thể hóa thành những tiêu chí rõ ràng, sát thực tiễn.
2: Phòng Công tác Chính trị đã nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành khung tiêu chí, chấm điểm, xếp loại.
1: Phòng, Công an cấp xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, lĩnh vực công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. Ra sức thi đua, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần ba nhất bằng những hành động thiết thực, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được sức lan tỏa.

0: mạnh mẽ trong toàn lực lượng và trong quần chúng nhân dân. Trong triển khai phong trào thi đua đã có nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, kịp thời đưa các nội dung thi đua ba nhất vào thực tế công tác, chiến đấu. Nổi bật, 11 trên 11 cụm thi đua, 80 trên 80 phòng và công an cấp xã, 126 trên 126 đơn vị, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã tổ chức phát động, ký giao ước thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng lực lượng công an Quảng Ninh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức thống nhất đến hành động thống nhất, từ nghị quyết đến thực tiễn, phong trào ba nhất nhanh chóng lan tỏa tới từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nét riêng nổi bật đầu tiên của Công an Quảng Ninh, biến khẩu hiệu thi đua thành hệ thống tiêu chuẩn hành động, có thể đo đếm, kiểm tra và đánh giá được bằng kết quả thực tế. Kỷ luật nhất, nền tảng của sức mạnh. Trong ba nội dung của phong trào, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định kỷ luật nhất là nền tảng để tạo dựng hình ảnh lực lượng chính quy, hiện đại và gần dân. Điểm mới của Quảng Ninh không chỉ nằm ở việc siết chặt điều lệnh, kỷ cương nội vụ mà còn mở rộng khái niệm kỷ luật sang lĩnh vực góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và vì nhân dân phục vụ.
1: Ở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chúng tôi có các cái biện pháp để kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ. Cụ thể chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch thành lập các cái tổ công tác xuống các khu vực giải quyết thủ tục hành chính tại hành chính trung tâm hành chính công.
0: Hành chính phục vụ nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, chiến đấu và điều lệnh công an nhân dân của cán bộ chiến sĩ, chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định, thông tư, hướng dẫn mới của Đảng, Bộ Công an về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm. Từ nề nếp công tác, lễ tiết, tác phong đến văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ đều được duy trì nghiêm túc, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và những nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Có thể nói dấu ấn của nội dung kỷ luật nhất tại Quảng Ninh chính là sự chuyển biến từ kỷ luật trong nội bộ sang kỷ luật vì nhân dân phục vụ. Trung thành nhất, bản lĩnh được thử thách từ thực tiễn. Nếu kỷ luật nhất tạo nên sức mạnh tổ chức thì trung thành nhất tạo nên bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an Quảng Ninh. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thì còn được đặc biệt chú trọng thông qua các thiết chế văn hóa như phòng truyền thống Công an tỉnh, các công trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, truyền thống lực lượng. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhiều cán bộ chiến sĩ đã tự nguyện nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực phức tạp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tuyệt đối phục tùng phân công của tổ chức. Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho 22 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 8 đoàn khách cấp cao quốc tế cùng nhiều sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, cuộc đấu tranh trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt. Ban chỉ đạo 35 các cấp phát huy hiệu quả vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đăng tải 1.973 tin bài tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thu hút hơn 122.696 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, phát hiện xử lý 24 trường hợp đăng tải thông tin vi phạm và xác định làm rõ 280 trường hợp phát tán video, bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và đảm bảo môi trường an ninh an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt, từ thực tiễn đấu cấp cứu kịp thời. Gần dân nhất, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Công an Quảng Ninh. Trong ba nội dung của phong trào, gần dân nhất được xem là điểm nhấn nổi bật và mang đậm dấu ấn riêng của Công an Quảng Ninh. Tinh thần lấy dân làm gốc được cụ thể hóa trên tất cả các mặt công tác, từ tham mưu chiến lược,

0: khó tiếp cận và chạm tới được tinh thần gần dân nhất. Nhưng với tinh thần cầu thị, các cán bộ tham mưu vẫn thể hiện gần dân nhất trên mọi văn bản, quyết sách tham mưu.
1: Phòng tham mưu luôn xác định phải bám sát tình cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hình thức trực tiếp hoặc thông qua cổng thông tin điện tử công an tỉnh, các ứng dụng mạng xã hội để nhân dân phản ánh vấn đề theo các lĩnh vực, địa bàn, từ đó chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để tham mưu Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh ban hành các chỉ đạo, giải pháp kịp thời. Quá trình tham mưu luôn đảm bảo các chính sách được xây dựng trên cơ sở khoa học, đúng quy định pháp luật nhưng đồng thời phải khả thi, đáp ứng được lợi ích chính đáng và nguyện vọng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Nếu trong công tác tham mưu, tinh thần gần dân nhất được thể hiện ở việc mọi chủ ngăn chặn hơn 8.000 lít giấm giả chứa axit chuẩn bị đưa ra thị trường, thu giữ 1,5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm và làm rõ vụ việc tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ không đảm bảo an toàn thực phẩm.
2: Chúng tôi xác định là cái tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật mà tác động trực tiếp đến
0: Ninh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh, Cảnh sát cơ động Quảng Ninh, Fanpage Công an các xã phường đặc khu đã trở thành những địa chỉ số tin cậy, nơi người dân không chỉ tiếp cận thông tin chính thống mà còn gửi gắm tâm tư, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Khoảng cách giữa lực lượng công an với nhân dân vì thế cũng được rút ngắn, không chỉ ngoài đời thực mà cả trên môi trường mạng. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân thực hiện dịch vụ ở mọi lúc, mọi nơi, phi địa giới hành chính. Hình thức tiếp nhận trực tuyến ngày càng được người dân lựa chọn, góp phần giảm áp lực tiếp công dân, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch. Đồng thời sử dụng 59 phần mềm cơ sở dữ liệu do Bộ Công an triển khai, phục vụ chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử, đem lại hiệu quả tích cực. Với phương châm khi dân cần, khi dân khó có công an, các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng các mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ, tạo cơ sở đưa các tiêu chí thi đua vào thực tiễn công tác. Các mô hình đã tập trung vào những việc khó, việc mới trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh duy trì triển khai thực hiện 158 mô hình dân vận khéo, trong đó công an cấp xã duy trì 78 mô hình, các phòng duy trì 80 mô hình gắn với thực hiện phong trào thi đua ba nhất. Lấy tinh thần gần dân nhất làm phương châm xuyên suốt, định hướng cho công tác dân vận trong toàn lực lượng.
3: Bây giờ thì gặp công an thì không cần phải là trình báo cụ vụ việc mà công an đã thường xuyên là xuống sát sao với người dân hơn để giải đáp những cái thắc mắc của người dân. Chính những cái gần gũi đó thì chúng tôi đã mạnh dạn để trao đổi những cái thông tin đến công an để giải quyết những sự việc kịp thời hơn.
0: Công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, an sinh xã hội. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 20 chương trình an sinh xã hội, huy động trên 3,4 tỷ đồng để trao tặng suất quà, học bổng và nhiều công trình dân sinh, xây dựng thư viện số, khu vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Đặc biệt, phong trào viết nhật ký ba nhất trong hội viên phụ nữ công an tỉnh đã tạo nên một cách làm mới, sáng tạo và giàu cảm xúc. Những câu chuyện bình dị về công việc hàng ngày, về trách nhiệm phục vụ nhân dân, về những việc tốt được ghi lại bằng cả hình thức truyền thống lẫn ứng dụng công nghệ đã góp phần lan tỏa sâu sắc các giá trị của phong trào, được Hội Phụ nữ Bộ Công an ghi nhận, biểu dương. Từ phong trào thi đua đến sức mạnh nội sinh của lực lượng. Sau thời gian triển khai, phong trào ba nhất tại Công an tỉnh Quảng Ninh đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc vận động thi đua thông thường để trở thành chuẩn mực hành động, thước đo rèn luyện và động lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ. Những kết quả đạt được cho thấy cách làm của Quảng Ninh mang đậm dấu ấn riêng, quyết liệt trong lãnh đạo, cụ thể trong tiêu chí, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng.
4: Vấn đề cốt lõi nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ trước hết phải là người đứng ra nhận thức đầy đủ và thấm nhuần sâu sắc các nội hàm của kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Đây không chỉ là yêu cầu trong thi đua mà phải trở thành chuẩn mực hành động, là danh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh cũng xác định lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua ba nhất là một trong những

0: tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Khi 21 nội hàm của phong trào không còn nằm trên giấy mà trở thành hành động thường ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, đó cũng là lúc ba nhất thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của trách nhiệm, của danh dự và của sự tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, thưa quý vị, liên tiếp nhiều vụ việc vi phạm pháp luật vừa bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý đã cho thấy quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật, từ đấu tranh với các hành vi vi phạm cho đến nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, những thông khuôn viên nhà và trên nương. Trong quá trình tuần tra, Công an xã Sơn Lương phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trong khu vườn và trên nương nhà của bà Mùa Thị Chu trồng tổng cộng 62 cây cần sa. Người phụ nữ này cho biết đã gieo trồng số cây từ nhiều tháng trước, xin hạt từ nhà của em gái, nghĩ rằng đây là loại cây phục vụ nghi lễ theo phong tục của địa phương và không biết là cây có chứa chất ma túy. Nếu như ở Lào Cai là sự thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng lại bất chấp pháp luật để thu lợi bằng cách đưa hàng giả vào từng bữa ăn của người dân. Sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn. Nguyễn Văn Đại được xác định là đối tượng cầm đầu thu mua nguyên liệu trôi nổi, đặt in bao bì và tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sản xuất bột ngọt, hạt nêm và nhiều mặt hàng giả khác. Khám xét các địa điểm có liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm kg hàng giả, nguyên liệu máy móc cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả. Đáng chú ý, số nguyên liệu này đã được các đối tượng thu mua đủ để sản xuất lượng lớn phụ gia thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn nếu như không được phát hiện kịp thời. Hiện 5 bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm Công trình Miền Trung. Lê Thị Hồng, giám đốc, cùng Đào Xuân Trường là phó giám đốc công ty đã chỉ đạo các nhân viên Trịnh Bá Quang, Trung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để hợp bất ngờ lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông công an địa phương cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Căng dây vượt dòng nước lũ chảy xiết, lực lượng công an biên phòng Lai Châu cùng với chính quyền địa phương đã cứu thành công 3 người dân mắc kẹt tại hồ thủy điện Nậm Xì Lường. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, Công an xã Bung Nưa cùng 10 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Vệ Sử và chính quyền địa phương đã căng dây từ hai bờ sông, chiến đấu với dòng lũ dữ để đưa người bị nạn vào bờ. Đến hơn 16 giờ, 3 người dân được cứu an toàn.

Và cũng trong ngày hôm qua, tại khu vực miền núi phía Bắc, Công an xã Lũng Nạm, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện xử lý điểm sạt lở với lượng lớn đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành
2: tị nạn. Nếu như những người dân từ Bangladesh hay Myanmar và một số quốc gia Nam Á như Pakistan, Palestine đến đây vì bất ổn chính trị trong nước, do xung đột, nội chiến, thì những nước thứ ba, họ đều cho rằng họ phải rời bỏ quê hương do bị chính quyền trong nước đàn áp, bắt giữ, bị tịch thu đất đai, không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trên thực tế, những luận điệu vu cáo xuyên tạc này đã được dàn dựng từ trước qua sự sắp đặt của các đối tượng thù địch phản động lưu vong người Việt. Cuộc sống khốn khổ của những con người này như thế nào khi đặt hết niềm tin của mình vào những lời mời gọi, lôi kéo của các phần tử phản động thù địch? Đặt cược số phận của mình vào một hành trình rất đỗi mong manh. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới những đồng bào đã và đang có ý định xuất cảnh trái phép, ấp ủ giấc mơ tìm đến cuộc sống thiên đường ở đất nước thứ ba.

Ở Thái Lan, người ta thường gọi họ là những phận người bị lãng quên. Cũng bởi rất nhiều người trong số họ đã dành cả nửa đời người sống tị nạn tại đây. Thứ mà họ chờ đợi, hy vọng là được cấp quy chế định cư ở đất nước thứ ba sau mỗi buổi phỏng vấn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR. Những người tị nạn tại Thái Lan đến từ nhiều quốc gia châu Á, chủ yếu là từ những đất nước xảy ra nội chiến, xung đột. Theo thống kê mới đây của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan, đến cuối năm 2024, nước này có hơn 86.000 người tị nạn, nhiều nhất là Myanmar với khoảng 81.000 người, tập trung ở 9 trại dọc biên giới Thái Lan-Myanmar. Khoảng 5.500 người tị nạn đến từ hơn 40 quốc gia khác cư trú tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, chủ yếu là từ Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Palestine và cả Việt Nam. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp khiến Thái Lan đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người, tệ nạn xã hội, an sinh, hỗ trợ nhân đạo. Điều đó khiến chính phủ nước này đưa ra các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người nhập cư. 5 năm gần đây, cảnh sát Thái Lan liên tục tổ chức các cuộc truy quét, bắt giam người nhập cư bất hợp pháp. Họ được đưa vào trại IDC, khu vực giam giữ người nhập cư trái phép hoặc cư trú quá thời hạn.

0: nặng của Thái Lan, nơi mà nhiều người từng ở đó ví rằng nó như một địa ngục của trần gian, và ở đó không phải nơi dành cho con người.
1: Hiện tại trong nhà tù thì rất là nhiều người Việt, nhưng mà đã điên hết là không có người nào ngoài đảm bảo lãnh về Việt Nam được. Và hiện nay là họ chỉ có

0: hơn rất nhiều. Họ năm nay thì tháng 6 họ đưa lệnh bắt những người không có giấy tờ lao động hợp pháp. Điều đó rất ảnh hưởng lớn cho những người không có giấy tờ, rồi cả cộng đồng của chúng ta ở đây, những người xin tị nạn bất hợp pháp. Điều đó chúng tôi tin chắc rằng nếu họ bắt được thì họ sẽ nhốt hoặc là họ đã về Việt Nam.
1: Đây là phòng chị ở với chung, vẽ chung với bà chị. Rất là khổ quá, bà chị cũng không có đồ ăn, ông chồng đi già, đi làm không được nên mà đi để sợ công an bị bắt.
2: Những cuộc truy quét của cảnh sát Thái Lan luôn diễn ra bất ngờ, khiến nhiều người nhập cư bất hợp pháp không kịp chạy trốn. Các khu nhà trọ có thể bị cảnh sát ập vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Cuộc sống tị nạn vốn đã cơ cực khốn khổ, nhưng họ luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi. Bởi khi đã bị bắt, số phận của họ dường như đã được định đoạt. Để được bảo lãnh ra khỏi trại giam IDC, mỗi người sẽ phải trả số tiền tương đương với gần 50 triệu đồng tiền Việt Nam, khoảng gần 4 triệu tiền bạc, và bị áp giải, trục xuất về nước. Một số ít những người bị bắt giam được bảo lãnh tại ngoại bằng tiền của một số tổ chức thiện nguyện. Thái Lan không tham gia bất cứ công ước quốc tế nào về người tị nạn, nên không tổ chức nào có thể can thiệp, kể cả văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc tại đây. Trên trang chủ của văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan luôn đăng một nội dung mang tính cảnh báo những nguy cơ đối với người nhập cư bất hợp pháp và quá hạn thị thực. Bởi thế, ngay cả khi có những chiếc thẻ do UNHCR cấp như thế này, nó cũng không có nhiều giá trị đối với những người tị nạn ở đây.
3: Người thì chạy ra ngoài trốn, người thì trốn trong nhà khóa cửa lại. 2 giờ chiều rồi, còn bé nhà mình thì mở cửa ra ngoài, mấy ông cảnh sát vẫn còn ở đó quay phim rồi chụp từng phòng kỳ số nhà, số phòng. Còn chị khóc quá, sợ không có an toàn cho chồng mà chồng đuổi chị đi ra, hai mẹ con đi ra ngoài trốn đi, còn tôi thì đóng cửa lại trốn trong nhà.
4: Xin bên nhà trường họ cũng đồng ý đưa con em đi vào nhà trường từ lúc 3 giờ rưỡi 4 giờ để mà ở trong đó, thì ở trong nhà trường thì có thể họ bảo vệ cho là tương đối an toàn.
2: Trong hơn 1.500 người Việt hiện đang tị nạn ở Thái Lan, chiếm số đông là người đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Nguyên với khoảng gần 300 gia đình, hơn 200 hộ người Kinh và Hơ Mông. Còn lại là đồng bào Khmer với khoảng 50 hộ. Trong số những người Việt vượt biên trái phép sang Thái Lan để định cư ở nước thứ ba, có không ít đối tượng từng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam đã bị xử lý với các tội danh phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lý do mà những người này đưa ra trong các buổi phỏng vấn của UNHCR là xin đi định cư với danh nghĩa tị nạn chính trị do bị chính quyền trong nước đàn áp. Đặc biệt ở đây vẫn còn một số người vượt biên sang Thái Lan sau năm 1975 để tìm kiếm cơ hội định cư sau nhiều lần bị trục xuất về nước và hàng chục lần nộp hồ sơ phỏng vấn. Đến giờ họ cũng chưa biết khi nào mới được đặt chân đến vùng đất của thiên đường dù đã bên kia sườn dốc của cuộc đời.
5: Không còn con đường nào khác, đi cũng được mà về cũng không. Thì thôi bây giờ tệ.
6: Họ rất hối hận và rất hối tiếc khi đã nghe, đã lầm lỡ những cái người này bị lừa. Họ lừa về vấn đề tinh thần và lừa cả vấn đề vật chất. Giữa người dân tộc với nhau cũng lại lừa với nhau. Đấy cũng là cứ đổ thừa là bảo là người Kinh thân họ, hoặc là thay kia lừa lấy đất lấy đai. Thực sự là ở trong cái đồng bào trong buôn tất cả môn luôn, kể cả tôi thấy và bà con trong buôn trong làng là họ cũng nói rằng không có ai mà đi giành lấy cái đất đai của bà con, chỉ có bà con là bán thôi.
2: 100 đến 3.000 bạc, tương đương hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Để tồn tại chống chọi với cái đói, nhiều người chọn cách lượm ve chai vào ban đêm, thậm chí là bới nhặt những đồ ăn thừa trong các thùng rác ven đường.
7: Trong cái cuộc sống mưu sinh của những người tị nạn, nó rất là khó khăn.

0: tại vì đất nước Thái Lan đâu có cho chúng ta làm việc công khai, nên là với chị một người phụ nữ mà để nuôi một đứa con và hai đứa cháu nội nó rất là khó khăn. Chị phải lụm rau cỏ cải củ đồ theo những cái thùng rác, chẳng hạn như giờ này chị còn ngoài đường để lụm ve chai để mà ngày mai bán để mà có tiền lo cho cuộc sống gia đình một già ba đứa trẻ.
1: Huyện Bang Gai thuộc tỉnh Nathaburi cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km. Đây là một trong những nơi tập trung đông người Việt tại Thái Lan chờ cấp quy chế định cư của Cao ủy Liên Hợp Quốc. Trong những khu nhà trọ này, có những người chấp nhận cuộc sống khốn khổ, đã chờ đợi gần hơn 20 năm để được đi nước thứ ba, dù chưa từng thấy một tia hy vọng.
2: Sợ công an bị bắt để em không biết làm con nhỏ. Con hay đào cái gì không có tiền. Lẽ con chưa ra, người ta ra hết, còn một mình con chưa ra. Chưa ra.
1: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, chính phủ Thái Lan đưa ra hàng loạt quy định về siết chặt quản lý người nhập cư trái phép. Cơ quan chức năng ở đây cũng đưa ra biện pháp xử phạt rất nặng đối với người dân Thái Lan sử dụng lao động bất hợp pháp. Điều đó càng làm cho cơ hội tìm kiếm việc làm đối với những người Việt tị nạn tại đây trở nên mong manh. Cuộc sống của họ đang rơi vào cảnh cùng cực và phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đã ngừng tiếp nhận người tị nạn và trục xuất người nhập cư với quy mô lớn. Việc Hoa Kỳ cắt giảm tài trợ cho các tổ chức nhân đạo ở nhiều quốc gia, kể cả một số cơ quan của Liên Hợp Quốc, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức này. Đầu năm 2025, văn phòng UNHCR ở Thái Lan cũng buộc phải cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên vì thiếu kinh phí hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh phải đối mặt. Miền đất của tự do, dân chủ, hào nhoáng theo tiêu chí phương Tây mà họ luôn khao khát được đặt chân đến ngày càng trở nên mong manh, xa vời. Hành trình đến thiên đường của họ bây giờ trở thành những cuộc chạy trốn không có hồi kết với sự đói khát, nỗi sợ hãi luôn đeo đẳng trên đất nước chùa vàng.
3: Sau khi tới Thái Lan thì bà con mới hiểu được là bị mắc lừa. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống vô cùng là bị đe dọa bởi các cái quy định pháp luật của nhà nước sở tại, và bị các vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt, giam giữ ở nhà tù EDC hoặc là bị số đối tượng xấu lừa phỉnh bà con để mà bóc lột sức lao động, bóc lột cái tiền bà con dành dụm được.
1: Đây là những người vừa thoát khỏi nơi mà họ nói là địa ngục của trần gian. Dưới sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, họ may mắn được hồi hương trở về với gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ có cả nỗi ân hận dây dứt, bởi trong những tháng ngày tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, không ít lần họ đã làm theo sự sắp đặt của các thế lực phản động, không tiếc lời vu cáo bôi nhọ chính quyền trên các diễn đàn truyền thông chống cộng. Với những người được hồi hương, có lẽ họ đã nhận ra rằng ai là người thật sự đem lại cho cuộc sống họ tự do, hạnh phúc, ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn làng. Cuộc sống chui lủi chạy trốn đã dừng lại, sự hồi sinh lần thứ hai với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón những con người này ở phía trước.
4: Thưa quý vị, sau khi theo dõi những câu chuyện vừa rồi, hy vọng rằng những đồng bào đang mê muội tin vào cuộc sống giàu có, ấp ủ giấc mơ xuất cảnh trái phép để tìm đến đất nước thứ ba sẽ sớm thức tỉnh và tìm được cho mình con đường đúng đắn. Cuộc sống sung túc no đủ xuất phát từ sự chăm chỉ, cần cù lao động của mỗi con người, chứ không phải là sự trông chờ vào khoản trợ cấp của chính phủ ở một quốc gia nào đó. Hành trình hồi hương về lại với buôn làng của những người chót đánh cược số phận

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân, nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019 thì
2: Hezos ngày 16 tháng 7 đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út. Động thái trên cho thấy Israel vẫn tìm cách duy trì triển vọng bình thường hóa quan hệ với Riyadh, dù những bất đồng liên quan đến vấn đề Palestine tiếp tục là trở ngại lớn đối với tiến trình này. Tổng thống Hezos khẳng định thiết lập hòa bình giữa Israel và Ả Rập Xê Út là một trong những mục tiêu mà ông đặc biệt mong muốn đạt được, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng dành cho Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh người dân nước này mong muốn chứng kiến sự xích lại gần nhau giữa hai quốc gia. Israel và Ả Rập Xê Út từng tiến hành những cuộc thảo luận sơ bộ về bình thường hóa quan hệ trong năm 2023 dưới sự thúc đẩy của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình này bị đình trệ sau khi xung đột tại giải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Ả Rập Xê Út nhiều lần khẳng định sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu không có một lộ trình đáng tin cậy hướng tới thành lập nhà nước Palestine độc lập. Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn phần lớn nội các mới và bổ nhiệm ông Sergei Skorsky làm thủ tướng, song đợt cải tổ chính phủ bị lu mờ bởi làn sóng phản đối quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Được biết, ông Fedorov mới đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 1 năm nay, nhưng được ghi nhận đã thúc đẩy cải cách mua sắm quốc phòng, mở rộng sản xuất máy bay không người lái UAV và đưa công nghệ vào hoạt động tác chiến. Việc ông bị miễn nhiệm đã gây ra một trong những làn sóng bất đồng công khai lớn nhất tại Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022. Hàng nghìn người tập trung gần văn phòng Tổng thống ở Kiev yêu cầu giữ ông Fedorov tại chức và chỉ trích quyết định của chính quyền. Quyết định miễn nhiệm cũng làm lộ rõ những bất đồng hiếm gặp giữa chính phủ, quân đội và phe đa số trong quốc hội. Trong phần lớn thời gian chiến sự, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền thường ủng hộ các đề xuất nhân sự của ông Zelensky. Làn sóng phản đối khiến đợt cải tổ nội các nhằm tái định hướng chiến lược thời chiến của ông Zelensky rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là lần thứ ba nhà lãnh đạo Ukraine thay đổi chính phủ trong vòng một năm. Liên minh châu EU đã chính thức yêu cầu tập đoàn Google phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI cạnh tranh nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh bình đẳng trên thị trường số. Yêu cầu mang tính ràng buộc pháp lý theo đạo luật thị trường số của EU buộc Google phải bắt đầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm từ tháng 1 năm 2027 và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ AI đối thủ từ tháng 7 năm sau. Động thái này nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng với các dịch vụ độc quyền như Google Search hay Gemini. Ngay lập tức, Google lên tiếng phản đối gay gắt và cảnh báo quy định mới sẽ tạo ra rủi ro chưa từng có đối với quyền riêng tư của người dùng cùng an ninh thiết bị do dữ liệu thói quen tìm kiếm bị tiết lộ cho bên thứ ba. Dù không áp dụng

0: Cơ chế phạt tiền trực tiếp, yêu cầu mới tiếp tục gia tăng áp lực pháp lý lên gã khổng lồ công nghệ Mỹ, vốn đã nhận nhiều án phạt chống độc quyền hàng tỷ euro từ EU. Bộ Y tế Uganda ngày 16 tháng 7 thông báo bệnh nhân Ebola cuối cùng ở nước này đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola, và trong 42 ngày tới, nếu không ghi nhận thêm ca bệnh mới, quốc gia Đông Phi này có thể tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch. Bộ trưởng Y tế Uganda cho biết bệnh nhân cuối cùng đã khỏe mạnh trở lại và không có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nên có thể ra viện. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá quốc gia Đông Phi này đã kiểm soát hại từ các đám cháy rừng tại Canada đang bao phủ diện rộng từ miền Trung Tây đến bờ Đông nước Mỹ, đẩy chất lượng không khí xuống mức nguy hại cho sức khỏe và đe dọa trực tiếp đến điều kiện thi đấu trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại New York diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới.
1: Từ Chicago, Philadelphia cho đến New York, bầu trời nhiều thành phố lớn tại Mỹ đang bị bao phủ bởi lớp khói mù dày đặc và nồng nặc mùi khét do ảnh hưởng từ các đám cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Ontario, Canada. Hiện tượng áp cao giữ khói bụi sát mặt đất đã đẩy chỉ số chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hại. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người mắc bệnh lý hô hấp phải khẩn cấp.
2: Tôi đã phải chạy ngay ra tiệm thuốc mua khẩu trang và bình xịt khẩn cấp vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh nguy cơ phải vào phòng cấp cứu.
1: Là một y sĩ y tế công cộng, tôi thường xuyên theo dõi các cảnh báo không khí. Bụi mịn trong khói tàn phá cơ thể rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng có thêm nhiều người đeo khẩu trang và trẻ em nên ở trong nhà lúc này. Đáng lo ngại hơn, chất lượng không khí kém đang đe dọa trực tiếp đến sự kiện thể thao được chờ đón nhất, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại sân vận động MetLife. Bụi mịn xâm nhập sâu vào phổi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực cầu thủ cùng sức khỏe của hơn 80.000 khán giả tại sân và 50.000 người dự kiến tập trung tại công viên trung tâm Manhattan. Chính quyền các bang New York và New Jersey đang theo dõi sát diễn biến môi trường và khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động thể lực ngoài trời. Dù vậy, các chuyên gia khí tượng đưa ra dự báo khả quan rằng một đợt không khí lạnh kèm mưa vào cuối tuần có thể giúp xua tan lớp khói độc, trả lại bầu trời trong lành kịp thời trước thời điểm bóng lăn trong trận tranh cúp vô địch thế giới.
0: Thưa quý vị, nhắc đến Australia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài chuột túi wallaby, biểu tượng của xứ sở chuột túi. Thế nhưng ít ai biết rằng trong số hàng chục loài wallaby đang sinh sống tại đây, có những loài đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Các nhà khoa học và chính phủ Australia đang nỗ lực nghiên cứu các biện pháp để bảo tồn loài động vật quý hiếm này. Và cái đây cũng là câu chuyện được gửi tới quý vị trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ẩn mình giữa những vách đá treo leo của miền đông Australia là một loài chuột túi nhỏ bé mà không phải ai cũng có cơ hội bắt gặp. Với bộ lông màu nâu xám hòa lẫn vào màu đá và chiếc đuôi dài rậm đặc trưng, chuột túi đuôi bụi sống trên núi đá là một trong những loài thú có túi quý hiếm nhất của Australia. Thế nhưng, phía sau khả năng leo trèo đáng kinh ngạc ấy là một cuộc chiến sinh tồn ngày càng khốc liệt. Không giống những loài wallaby thường sống trên đồng cỏ hay trong rừng thưa, chuột túi đuôi bụi lựa chọn các vách đá dựng đứng làm nơi trú ẩn. Bàn chân ngắn với lớp đệm dày như những chiếc lốp xe địa hình giúp chúng dễ dàng bám chắc trên đá, len lỏi vào các khe núi để tránh kẻ săn mồi và nuôi con non.
2: Chuột túi đuôi bụi có khả năng leo trèo rất linh hoạt. Bàn chân của chúng có lớp đệm dày.
4: Trước đây, chúng có thể di chuyển giữa các vách đá này, nhưng hiện nay, với sự phát triển, thay đổi môi trường sống và cảnh quan đầy rẫy những kẻ săn mồi mới, kiểu di chuyển giữa các quần thể đó không còn xảy ra nữa. Điều đó có nghĩa là nếu một quần thể nhỏ bị tuyệt chủng, sẽ không có nơi nào để tái định cư. Nếu không có sự can thiệp của con người, chúng sẽ không
3: thả vào cuối những năm 1990. Đến nay, quần thể chuột túi đuôi bụi đã phát triển lên hơn 300 con. Con số ấy cho thấy, với sự kết hợp giữa khoa học, bảo tồn và nỗ lực của cộng đồng, hy vọng vẫn còn dành cho một trong những loài thú có túi đặc biệt nhất của Australia. Và mỗi cá thể được cứu sống hôm nay sẽ góp phần gìn giữ sự đa dạng sinh học cho các thế hệ mai sau.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số

0: thác tài nguyên trái phép. Ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm. Không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Đây là hình ảnh hiện trường vụ việc khai thác đá trái phép được trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp cho phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Lợi dụng đêm tối, tờ mờ sáng, các đối tượng sử dụng thiết bị máy móc hoạt động khai thác đá trái phép tại tổ 3B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện trường lực lượng công an thu giữ 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 dàn nghiền đang lắp đặt và 15.000 mét khối đá tang vật. Quá trình làm việc, đối tượng Vũ Xuân Đoàn khai nhận từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026 đã khai thác trái phép khoảng 26.000 mét khối đá. Kết quả giám định cho biết khoáng sản là đá dolomit, thu lợi bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Đây không phải là vụ án đầu tiên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện xử lý từ đầu năm đến nay. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án trọng điểm, đường cao tốc được triển khai, dẫn đến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Nhiều đối tượng dù không được cấp phép nhưng vì lợi nhuận đã tiến hành khai thác trái phép. Các đối tượng không còn manh mún nhỏ lẻ, thay vào đó sử dụng các thiết bị máy móc công suất lớn, lắp đặt trạm nghiền hoạt động ngày đêm. Đấu tranh với các đối tượng, đa số đều trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra.
1: Cùng với cái sự phát triển của kinh tế xã hội thì trong cái thời gian vừa qua, địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng và toàn quốc nói chung thì cái nhu cầu về việc sử dụng vật liệu san lấp, rồi vật liệu xây dựng cũng như là khoáng sản thì cái đòi hỏi một cái khối lượng rất là lớn. Thế thì trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông. Cái thứ hai nữa là đối với lại các điểm mỏ được cấp phép thì có những cái dấu hiệu của việc khai thác vượt quá cái công suất cho phép cũng như là quá vượt quá mức giới, để từ đó tập trung rà soát toàn bộ cái số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác trái phép.
0: Quá trình thực hiện phóng sự, truyền hình Công an Nhân dân nhận được phản ánh của người dân về hoạt động của một bãi tập kết cát trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang bờ kè thoát lũ tại km 135 đê Hữu Hồng, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Ghi nhận hiện trạng cho thấy hàng nghìn mét khối cát được tập kết trên khu vực bờ sông. Trước thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý, Công an xã, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra. Tại biên bản kiểm tra được Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý lập, đối với hộ ông Hoàng Văn Huy cho thấy cơ sở này tập kết 1.500 mét khối cát đen trên bãi sông. Nguồn gốc đất làm bãi tập kết nhận chuyển nhượng từ các hộ dân và một phần đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Đoàn kiểm tra cho biết hộ ông Huy để vật liệu trên bãi

0: sông là không đúng do chưa được cấp phép kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng. Sau khi thiết lập biên bản kiểm tra, Ủy ban nhân dân xã Bắc Lý đã ban hành thông báo số 54 yêu cầu hộ ông Hoàng Văn Huy, thôn An Đồng, xã Bắc Lý tiến hành di dời toàn bộ khối lượng cát, vật liệu xây dựng ra khỏi bãi sông, hoàn trả mặt bằng như ban đầu, đảm bảo hành lang thoát lũ sông Hồng. Đây là một trong những vụ việc điển hình cho thấy tình trạng lấn chiếm bờ bãi sông, hành lang đê do nhà nước quản lý. Các đối tượng mặc dù không được cho thuê đất, cấp phép tập kết vật liệu nhưng vẫn hoạt động.
1: Chúng tôi trân trọng cảm ơn những phản ánh hết sức kịp thời và chính xác của truyền hình Công an nhân dân, của các cơ quan thông tấn báo chí và cả người dân. Thì đối với ngành nông nghiệp môi trường ấy, thì về quan điểm của chúng tôi là sẽ phải tập trung công tác kiểm tra, rà soát một cách cụ thể, xác minh khách quan. Và chúng tôi cũng thấy rằng là đây là một vấn đề hết sức quan trọng, cần phải được các cấp, các ngành, không chỉ ngành nông nghiệp môi trường mà cả ngành xây dựng, ngành thuế, lực lượng công an cũng như là chính quyền địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt để kiểm tra, kiểm soát vấn đề về đất đai, vấn đề về môi trường, vấn đề về thủy lợi, đê điều đối với cái khu vực mà các cơ quan thông tấn báo chí đã phản ánh. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng ta cần phải tăng cường kiểm tra rà soát một cách quyết liệt, và khi có sai phạm là chúng ta phải tập trung xử lý để các cái hoạt động đi vào nề nếp và đảm bảo các cái yêu cầu theo quy định pháp luật. Thì qua phản ánh của cơ quan báo chí thông tấn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn như là phòng khoáng sản, chi cục thủy lợi, chi cục môi trường, phòng đất đai cũng đã sơ bộ rà soát những cái điểm mà cơ quan thông tấn báo chí phản ánh, và chúng tôi cũng đã thấy rằng là có một số bến bãi là chưa được phép khai thác, chưa có cái thuê đất và cũng chưa có quy hoạch. Do đó thì trên cơ sở phản ánh cũng như cái kết quả rà soát thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng thẩm quyền.
0: Việc tập kết cát bờ sông không chỉ làm giảm khả năng thoát lũ, chứa lũ trong mùa mưa bão mà còn gây áp lực lên hệ thống đê điều. Ghi nhận trên tuyến đê Hữu Hồng, nhiều phương tiện tải trọng lớn di chuyển từ bãi tập kết lên các tuyến đê gây hư hỏng mặt đê. Dù cho đã có barrier bị cảnh báo, tuy nhiên các phương tiện vẫn hoạt động.
1: Qua nắm bắt sơ bộ thì chúng tôi thấy rằng đấy là nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra giám sát thường xuyên thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống nhân dân trong khu vực, thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng các cái tuyến đường, các cái tuyến đê, cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay, thì đây là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và đồng bộ kiểm tra và xử lý nghiêm các cái trường hợp này.
0: Truyền hình Công an nhân dân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh

0: nhìn hoành tráng ghê ha.
1: Mà nè, chúng ta có cần tham dự lễ cưới không? Hay là chúng ta cứ trốn ở trong phòng luôn đi?
0: Không phải anh muốn có mối quan hệ chính thức hay sao? Anh là bạn dự tiệc của tôi, còn cái chính thức gì hơn nữa
2: chứ? Hỏi tên của anh, quý vị là gì?
0: Tio Bassinat.
2: Chào mừng anh.
1: Tôi đi chung. Gozo, Tio, cảm ơn vì đã tới.
0: Làm sao mà tụi tôi quên được chứ? Tôi tới đây là vì anh đó.
1: Cảm ơn nhiều lắm anh bạn. Mà nè Pedro, nhân tiện tôi hỏi anh một chút nha, tình hình của chúng ta ra sao rồi? Thực ra thì tôi vẫn chưa đổi ý đâu, nhưng tìm hiểu bí mật của gia đình là chuyện không dễ dàng. Ít nhất là hôm nay anh sẽ thấy được bộ mặt thật của họ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì đã mời tôi. Tôi biết lúc này không phải là thời điểm tốt để giải quyết những vấn đề này. Tôi hiểu, nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng ta không nên bỏ dở giữa chừng. Đi thôi, cảm ơn anh.
3: Cảm ơn nhiều.
4: Tôi đưa anh chìa khóa đúng không? Cảm ơn nhiều.
3: Nhưng mà sao anh lại im lặng như vậy hả?
4: Thì anh đang nghĩ liệu anh có nên nói cho Pedro biết lời của người đó nói với anh
3: không? Anh bị điên sao? Anh định nói là nghe này Pedro, ba của anh là Thomas Ledesma, là đối tác của Omo
4: anh
3: hả?
4: Anh biết đúng là vậy. Anh suy nghĩ kỳ cục quá đi.
3: Anh đâu thể ném quả bom trong ngày trọng đại như vậy được chứ. Ôi, người đàn ông đang khổ sở vì phải nhìn người yêu của anh ấy lấy người khác. Anh tiết lộ chuyện này anh ta sẽ bị đau tim cho
4: con. Anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn.
3: Còn anh, anh cảm thấy sao hả?
4: Anh sao?
3: Ừ.
4: Sao vậy?
3: Tôi không biết. Anh không thấy lạ khi Vera đám cưới sao?
4: Thực ra thì anh rất quý Vera, nhưng mà quý theo kiểu như một người bạn thôi.
3: Ừ.
4: Sao vậy? Có chuyện gì?
3: Không biết. Tôi không biết. Đôi lúc tôi thấy anh vẫn còn nghĩ về cô ấy ở đây.
4: Vera vẫn luôn tồn tại trong đời anh, không thay đổi. Nhưng mà ở đây anh chỉ có chỗ cho một người mà thôi. Đó chính là em.
3: Thật vậy sao? Tôi rất vui khi mà nghe nói như vậy, vì đám cưới là nơi để chúng ta thể hiện tình yêu với nhau. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Đi thôi. Xin chào. Được rồi, cứ để nó yên như vậy nha, cô đừng có lo. Nhưng mà cô có định khiêu vũ hay không Vera? Không, đừng có lắc đầu quá nhiều. Nếu mà cô không muốn tóc của cô bị tuột xuống. Thật ra tôi không muốn cài thêm kẹp tóc cho cô
5: không
3: đâu,
5: sao đâu
3: vì
5: chị
3: trông
5: à.
3: Chúng nó lấp lánh quá. Đợi một chút. Cha xin tôi nãy đang tới.
5: Chị có sao không? Cha xin tôi gặp vấn đề gì hả?
3: Vera, cô chưa cần biết tới về mấy vấn đề trong hôn nhân đâu hả?
5: Emilia, lại đây đi.
0: Gấp gấp lắm đó.
3: Có chuyện gì hả? Không, không được mà, không được.
0: Sao không?
3: Có nhiều người ở đây lắm.
0: Thôi mà, hôn một cái thôi.
3: Không.
0: Dạ, nè, những ngày qua anh gặp em, anh cảm thấy anh không rõ cảm xúc.
3: Con yêu, đừng hôn má mẹ của con như vậy chứ. Nếu không sẽ làm trôi lớp trang điểm đó.
5: Mẹ ôm con được không?
3: Được, ôm thì được chứ. Ôm mẹ đi
5: con. Đẹp trai quá. Nè, con thấy mẹ.
6: Thưa ông Casades, xin chào ông.
4: Chào cô, chào mừng cô. Cảm ơn cô.
7: Kì ba, ba đi đâu vậy?
4: Ba đi trò chuyện với mẹ con.
7: Đi rồi. Con mong là từ giờ trở đi ba sẽ chấm dứt những nghi lễ mà ba làm với mẹ của con.
4: Được rồi, lễ cưới sao rồi, có chuẩn bị kịp giờ
7: và
4: không?
7: Dạ, tất cả đã sẵn sàng. Bộ ba nhạc sĩ lỗi thời hiện đang chuẩn bị, và cả nhóm nhạc Tequila và Tình Yêu từ Chalisco cũng đã sẵn sàng rồi.
4: Ba không hiểu sao ba lại để con làm chuyện này.
7: Ý con bọn họ rất tuyệt vời. Họ sẽ làm không khí bữa tiệc sôi động lên. Đến nỗi mấy bà bạn cổ hủ của dì con sẽ nhảy nhót rất là sung sức cho ba coi. Đây ba, đây là danh sách khách mời. Hầu hết đã được xác nhận rất kỹ, trừ Sifuenti và một số người doanh nhân.
4: Người này là ai đây? Gonzalo Garrido,
7: bạn trai của Tio. Thật ra anh ta là người tử tế đầu tiên mà con gặp được.
4: Đây có phải Garrido hiện đang làm ở văn phòng công tố không?
7: Con nghĩ là vậy.
4: Con nghĩ, con không kiểm tra sao?
7: Ba, anh ta là bạn trai của Tio, là thành viên của gia đình, con kiểm tra cái gì?
4: Con đang mời một người có vẻ sẽ thích khơi mào chuyện người khác, để coi có trò gì hay ho hay không đó.
7: Thì sao chứ, ba đâu có giấu cái gì đúng không?
4: Phải, tất nhiên là không rồi. Những mấy loại người như vậy lúc nào cũng thích đào bới chuyện riêng của người khác cho vui thôi. Con à, sau sự việc xảy ra với Ranadot, sự thật ba rất sợ.
7: Kì ba, hôm nay là ngày của ba, Lễ cưới của bà cứ thoải mái đi.

0: sẽ không ai quấy rầy bà đâu. Được không?
1: Được rồi.
2: Khác vào nhà nữa không? Tôi không nghĩ vậy.
3: Có vẻ là như vậy.
1: Con yêu,
3: một cái nữa nha ba.
1: Khoan chờ chút đã con yêu.
3: Để con
1: đâu
3: coi.
1: Ta coi. Không, nhìn ta xấu quá đi con yêu. Ở đây có nhiếp ảnh gia chụp đẹp hơn nhiều. Để ta tìm
3: ba,
1: cho
3: đâu. Ba ơi, con chụp đẹp mà ba. Những hình này chỉ giữ riêng cho con và ba thôi. Con với ba chụp với nhau.
1: Sao
3: trước
1: kêu?
3: Khi ba kết hôn. Ôi, con vui quá đi. Nè, đi với con. Con muốn hỏi ba chuyện này.
1: Nói đi con.
3: Ba nhớ không?
1: Tất nhiên rồi.
3: Bà của con và mẹ con đã đeo nó. Con cũng đeo nó trong lễ cưới. Vậy nên con muốn đưa cái này cho Vera, được không ba?
1: Con tốt bụng lắm công chúa của ba. Ba cảm ơn con rất nhiều.
3: Không, con cảm ơn ba mới đúng.
1: Cảm ơn
3: ba vì đã luôn bên cạnh con. Con biết con không phải là đứa con gái ngoan ngoãn nhất trên đời.
1: Đừng nói vậy chứ con gái của ba, con là đứa con tuyệt vời nhất mà người cha nào cũng muốn có. Ba rất biết ơn vì ngày nào con cũng ở bên cạnh của ba. Cảm ơn con yêu. Được rồi, con đi đi.
3: Được rồi.
4: Khoan đã. Bác ơi bác. Bác nghe nè.
1: Sao vậy con?
4: Con cần bác giúp con làm một chuyện lớn này.
1: Sao?
4: Con muốn nếm thử rượu sâm banh nhưng mẹ con không cho phép.
1: Được, nhưng phải cẩn thận. Nhớ đừng cho mẹ con bắt
4: dạ.
1: gặp
4: nữa. Cảm ơn bác.
5: Nhìn thử coi. Mình biết hôm nay không phải ngày vui của cậu, nhưng mà chúng ta không nên để mất ánh hào quang của mình, hiểu chưa?
2: Hôm nay cậu không làm mình cười được đâu Lola.
5: Mình sẽ nói với cậu một lần thôi được chứ? Nếu lúc này cậu nói với mình rằng cậu muốn quên đi chuyện điên rồ này và muốn rời đi thì mình sẽ cùng cậu rời khỏi đây.
2: Không thể được, vì mình đã hứa với mẹ của mình rồi. Mình...
3: Nhưng đây là một chiếc trâm rất đặc biệt. Những người phụ nữ nhà Caceres đều đeo nó trong ngày cưới.
5: Kể cả Ama hả?
3: Ừ, là mẹ của tôi, bà của tôi và tôi. Cô không cần đeo nếu cô không muốn, nhưng tôi nghĩ là cô nên đeo thử nó một lần.
2: Cảm ơn cô Masina. Cái trâm đẹp lắm. Cảm ơn cô.

0: cảm ơn cô.
1: Thưa quý vị, hãy nâng ly của mình lên và cùng chúc mừng cho ngày hôm nay. Sẵn sàng chưa? Mọi người, anh Omo, anh rể của em, cũng là người bạn đời đồng hành với em. Một người mà nếu em đã làm anh xấu hổ, làm anh phiền lòng với thái độ căng thẳng này, mặc dù em phải có trách nhiệm giữ gia đình bên nhau, nhưng mà em muốn anh tha thứ cho em ở trước mặt tất cả mọi người ở đây.
2: Không, không cần thiết đâu,
1: có
2: Ivana.
1: Có mà, điều này rất cần thiết, vì em yêu anh rất nhiều. Và em
3: chúc cô dâu
1: muốn...
3: chú rể mãi bên nhau.
4: Chúc cô dâu chú rể lương hạnh phúc.
1: Con gái con biết con đang làm gì không?
3: Mẹ
1: tiếp tục lôi mẹ
3: ra say lắm
1: đi.
3: Rồi mẹ nên ăn cái gì đó đi. Mẹ à, mẹ say rồi, ăn gì đó cho tỉnh đi.
1: Sao mẹ không muốn ăn gì hết? Mẹ sẽ không để con người hèn hạ đó vào gia đình của mình đâu. Mẹ sẽ nâng ly chúc mừng. Gia đình ta
3: không,
1: bị chia rẽ để
3: mẹ nâng ly
1: đi.
3: Nữa
1: xin lỗi, xin lỗi
3: được.
1: Nha, tôi muốn nâng ly chúc mừng thêm một lần nữa. Hãy cùng nâng ly nào.
4: Sao em cứ xử kỳ lạ vậy?
1: Nhìn coi anh đang làm cái gì
4: vậy?
1: Như cái gì?
4: Tiệc chưa bắt đầu nhưng em đã sai mẹ rồi.
1: Em không hề sai.
4: Không sai hả? Mọi người ai cũng nói em bị bỏ rơi. Em không thể chịu được cảnh Omo kết hôn và không cần biết anh ấy cưới Vera hoặc ai khác. Em hãy nói thật đi Ivana, em đã yêu Omo rồi sao? Anh đang hỏi em nghiêm túc đó.
1: Nếu em thật sự yêu Omo thì sao?

0: Giờ anh đang gây sự với em hả? Không, không có đâu. Cùng Ly, bỏ em ra đi.
1: Anh rể à, mấy người này không chịu cho em nói những gì em muốn thổ lộ với anh.
2: Đi mau đi.
1: Nhưng mà em sẽ quay lại nghe.
3: Cô có thấy Nico không? Đúng, không sao. Bà nghĩ thằng bé ở bên trong chứ. Bà sẽ quay lại sau. Không sao đâu. Không sao đâu, không sao đâu. Chờ tôi một chút.
4: Xin chào. Cảm ơn cậu. Cậu cũng đẹp trai lắm đó. Giờ đây cậu sao rồi hả?
5: Ổn mà. Vì chuyện của cậu làm mình đi sai con đường. Nhưng trừ chuyện đó ra thì mình vẫn ổn. Mình gặp cậu sau nha.
4: Được.
2: Mẹ chờ chút, em phải đi cẩn thận.
1: Người dẫn mẹ con vào lễ đường.
3: Thì sao?
1: Con không biết nên làm gì.
5: Ông Omo,
3: con không biết phải làm gì sao? Được rồi, ba gặp lại con sau nha, Nico.
1: Dạ.
6: Xin chào mừng và chúc mừng lễ cưới của ông. Chúc ông hạnh phúc nha.
3: Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông. Cảm ơn rất nhiều.
7: Con đang 10 điểm này ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: ra. Đi mau lên, mau lên.
1: Hãy nâng ly. Tôi biết gia đình nào cũng có xung đột, không chỉ riêng gia đình Caceres của chúng tôi đâu. Nhưng mà hôm nay gia đình Caceres muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Chúng tôi có một tin vui đây, một tin vui tôi cần phải thông báo. Gaston, cậu đâu rồi? Mau lại đây.
2: Mấy lời nhảm nhí nữa.
0: Thì đã sao? Đã có nhiều cặp đôi có con, nhưng sau đó họ lại ly dị thôi.
2: Anh có lắng nghe bản thân của anh không? Làm sao anh trở thành cha được trong khi anh đã nghĩ tới chuyện ly dị rồi hả?
0: Cô nói chuyện không liên quan gì hết, Liza. Cô hãy nghe nè. Tôi không phủ nhận sự thật rằng tôi rất muốn có con, nhưng tôi không có quan hệ gì với Melida hết.
2: Vậy tiếc cho anh quá. Tôi thì lại đang hạnh phúc với Gabriel lắm luôn đó. Rồi, anh có biết giờ tôi muốn làm gì rồi. Không? Tôi muốn anh chụp giúp tôi. Nhưng mà tôi muốn chụp bức ảnh gợi cảm một chút. Vì tôi biết

0: Dạ chúng tôi xong rồi.
1: Thật tuyệt vời, với lời chúc mừng của tôi tới chú rể nha. Tôi rất xin lỗi. Xin lỗi quên đi. Anh không biết liệu anh có thể...
2: Bezo, đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn nữa. Làm ơn đi.
3: Chà, thật dễ dàng để bắt gặp hai người ở với nhau đúng không?
1: Ivana, đừng nói nữa. Làm ơn đừng dây chuyện và đừng uống rượu nữa có được không?
4: Cô ấy là cô dâu đẹp nhất mà anh từng thấy đúng không?
1: Cô đang đeo chiếc trâm của Ama.
3: Cái trâm này rất đặc biệt đối với phụ nữ nhà Caceres.
4: Dạ đúng vậy. Và bây giờ nó là chiếc trâm của Vera.
2: Cảm ơn cô rất nhiều Bajina. Cô đúng là cô gái tốt bụng.
4: Tôi cũng cảm ơn cô Vera, vì cô đã làm cho ba tôi hạnh phúc. Được rồi, ra ngoài thôi. Mọi người chờ cô dâu, không chờ chúng ta
1: đâu. Phải, đi thôi.
3: Cô chưa thắng đâu.
2: Quấy sao vậy? Quấy vừa nói gì với cậu hả?

Bà cá nằm xuống sàn. Bà cá vô cái coi xô.

0: Sao vậy con trai? Có chuyện gì? Bình tĩnh đi con trai yêu quý của ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao Pedro. Bây giờ không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
1: Tất cả mọi người nằm xuống, cúi xuống mà lên. Nằm im hết nghe chưa?
0: Đi đâu?
2: Bác ơi! Bác ơi!
3: Chị có thấy Pedro đâu không?
4: Con hỏi làm gì, con
3: tôi
4: muốn gì?
3: Tôi đang tìm anh ấy.
4: Pedro đang ở chỗ Marina. Tốt nhất cậu đừng nhúng mũi vào chuyện người khác. Bây giờ cậu đừng có hỏi nữa.
5: Lúc bọn chúng xông thẳng tới chỗ của cậu, nếu mà cậu có mệnh hệ gì thì...
6: Lola,
4: mẹ mừng là các con đều an toàn. Nếu mà con xảy ra mệnh hệ gì thì...
6: Mẹ của em đâu rồi?
0: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
6: Mẹ em đâu rồi?
0: Nghỉ ngơi trước đi. Nằm xuống đi. Làm ơn, nằm
6: đâu?
0: Xuống đi.
6: Pedro, nhưng mẹ em ở đâu hả?
0: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
6: Mẹ ơi,
5: tôi biết anh đang lo cho tính mạng ba của mình, nhưng mà anh không thèm hỏi tôi một câu.
7: Sao chứ? Merida, chúng bắt cóc ba tôi ngay trước mặt tôi đó.
8: Thôi nào Julio, đúng là em có tin ông ta, nhưng mà chỉ tin một phần thôi. Nhưng nếu ông ta làm việc đó thì ông ta còn cần chúng ta trà trộn vào nhà cũng như tập đoàn Caceres. Để làm gì?
5: Bây giờ tôi cần danh sách tất cả đối tác, bạn bè cũng như kẻ thù của ông Caceres. Mà dĩ nhiên đó không phải là những thông tin mà truyền thông đã đăng tải. Tôi muốn anh tự đi tìm hiểu tất cả những thông tin này một cách bí mật.
0: Tôi vào được chưa?
7: Tất nhiên rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê. Chúng ta cần chờ cô ấy tỉnh, mai còn quay lại thăm cô ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều đó.
0: Mira, em không muốn đi cùng với tụi anh sao?
8: Em cũng muốn lắm, nhưng họ sẽ nghi ngờ em mất.
0: Em vẫn đang trong vai cô dâu đau khổ sao?
8: Không, em là cô dâu đau khổ, không phải vì ôn môn.

0: Đẹp quá.
1: Thơm quá.
0: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
2: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
0: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn, càng vận động mùi thơm.
1: Tôi không thể thực hiện lời đã hứa, vì bây giờ tôi đã yêu anh Chin rồi.
3: Cô dám?
1: Ngoại tôi nói là mình không thể tránh né định mệnh được. Anh Chin chính là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không...
4: Cậu im đi. Đánh cảnh sát đó là phạm pháp.
5: Trong lúc tạm giam, Bảo Ngọc đang cố gắng để chiếm được lòng tin của lão đại Cửu gia. Đón xem tập 6 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
1: Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi phỏng vấn ở đây vô tình để quên chiếc cúc áo tại đây. Tôi có thể tìm một chút không? Vì chiếc cúc áo này đối với tôi vô cùng quan trọng. Đó là món quà sinh nhật lúc 18 tuổi.
6: Cúc áo?
1: Đúng vậy.
6: Ừ.
1: Cảm ơn nha.

0: hội mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
1: Nếu trước đây phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại.
0: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay. Đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt. Lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
0: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu làm những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
1: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàng nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
0: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những kỷ niệm của mình tại Hội An.
1: Không chỉ thu hút khách trong nước,

0: quân sốt làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
1: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An. Đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng, chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
0: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
2: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua các sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai, chẳng hạn vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
0: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác. Như thể mình đã không chỉ ghé qua mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.
3: Phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Tin gì chưa?
1: Anh Chí Kiên, camera của hai mươi mấy tầng lầu lận nó, đâu có xem hết nhanh như vậy.
2: Cũng xem một tiếng mấy rồi, cho cô ấy nghỉ ngơi đi.
3: Chuyên gia nói xem vi tính 30 phút thì phải để cho mắt nghỉ ngơi 10 phút, nếu không sẽ có hại cho cửa sổ tâm hồn.
0: Vậy sao ngày thường cậu chơi game lâu quá vậy?
2: Nè, sao hả Chí Kiên? Wow, bị thương nặng tới vậy. Lấy xoa bóp đi.
0: Cảm ơn sếp nghe. Nỗi đau xác thịt đâu có gì, quan trọng nhất là đừng làm hư cái đồng hồ.
2: Cậu hay quá, cái đồng hồ còn quan trọng
0: đương
2: hơn cái mạng sao
0: rồi.
2: Sao tự nhiên hắn lại nhảy lầu chứ?
0: Nè, làm sao mà tôi biết được? Có lẽ là tại mệt quá nên lỡ chân làm rớt xuống.
2: Thật hả?
0: Không phải à.
4: Sếp à, có phát hiện. Đây là hình ảnh 10 phút trước khi Lưu Tuấn Kiệt nhảy lầu. Tên thần bí này đã ra vào ở tòa nhà 38.
2: Nè, dừng ở đây. Phóng to hình quán lên, phóng to hết cỡ.
4: To hết cỡ rồi, mờ quá, không thấy rõ.
2: Có camera nào khác quay được không? Tiến sĩ, điều tra giùm tôi. Yes, sir. Sếp à. Sao hả?
0: Ê, Sơn Miêu đời thứ ba. Manh Tiêu cũng lái loại xe này.
2: Tôi muốn xem bản số.
3: Không được, góc độ này không nhìn thấy.
2: Dừng. Phóng to ký hiệu ở đuôi xe lên.
3: Đây là ký hiệu của Manh Tiêu.
0: Đúng là ký hiệu của Manh Tiêu rồi.
2: Nếu lúc đó hắn cũng ở hiện trường.
0: Nếu như vậy là Manh

0: Nè, qua đi. Có cái điện thoại nè. Xem thử bên trong có gì.
1: Hết pin rồi.
0: Đi sạc pin đi. Xem trong đó có gì. Đi lâu vậy?
1: Trời ơi, cái điện thoại này còn già hơn ông ngoại của tôi nữa. Phải hỏi hết năm tìm điện thoại mới tìm được đồ sạc pin thích hợp với nó đó.
0: Có manh mối gì không?
1: Không có gì ở trong này hết.
0: Tên đầu gì? Chúng ta chia làm hai đội. Tôi và Chí Kiên xuống cuối hẻm chặn đầu. Hai người đi cửa chính.
2: Yes, sir.
0: Đi.
3: Anh Tiêu.
4: Sao bây giờ mới tới hả? Có mua đồ không?
3: Mua rồi, vào trong rồi nữa. Anh Tiêu à, có cảnh sát đang điều tra ngoài.
4: Cứ mặc kệ họ đi.
3: Đừng nói là họ tới rồi.
4: Cậu không cần phải hoang mang, đi trước đi.
3: Không phải đâu. Anh Tiêu à, anh Tiêu. Phòng thư, cầm phòng thư đi.
4: Cũng được.
3: Anh Tiêu, anh Tiêu. Hình như cảnh sát đang ở cửa trước. Làm sao giờ?
4: Cản giùm tôi, chia nhau trời đi.

0: Cảnh sát! Bỏ súng xuống, đưa hai tay lên đầu.
1: Ha ha ha.

0: tên Đào Tiêu này đã phạm hai vụ cướp có vũ trang, một vụ làm người bị thương nặng. Treo thưởng lâu như vậy cũng không ai bắt được hắn, không ngờ lần này lại bị cậu bắt được.
1: À, đúng rồi sếp, tiền thưởng bắt Đào Tiêu rốt cuộc là bao nhiêu?
0: 1 triệu lận. Thư thì có một lá.
1: Nhanh vậy đã có thư biểu dương rồi sao?
0: Là thư luật sư. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
1: Lần trước lúc điều tra án ở bệnh viện tâm thần gặp được luật sư Dân.
2: Nhanh vậy thì đã quên chuyện ở bệnh viện tâm thần rồi sao?
1: Tôi cũng xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa đây?
2: Lần trước anh không chỉ hại tôi té thôi đâu, còn làm hư mặt dây chuyền của tôi nữa.
1: Cô muốn bồi thường có phải không? Được, đền bao nhiêu?
2: Cái đó ước tính cũng phải hơn 100 ngàn.
1: Tôi có nghe lộn không vậy?
2: Anh không có nghe lộn. Mặt dây chuyền đó đối với tôi có giá trị kỷ niệm. Nếu kêu tôi chọn giữa nó và 100 ngàn thì tôi thà làm rớt 100 ngàn cũng không muốn để mất nó.
1: Nè, cô cũng biết lúc đó tôi đang đuổi theo tội phạm mà.
2: Anh tận tâm tận lực truy bắt tội phạm, thực sự tôi cũng rất cảm kích anh. Nhưng tôi bị hư mặt dây chuyền cũng là sự thật.
1: Luật sư Văn à, nếu đúng như con số lúc nãy cô nói, tôi không có đâu.
2: Được, không sao hết, có đền hay không do anh quyết định.
0: Lúc điều tra án, tôi biết cậu rất nghiêm túc, nhưng cũng phải nghĩ tới hình ảnh. Nếu như chỉ vì mình cậu mà ảnh hưởng đến danh dự cảnh sát thì không tốt. Cho cậu chút thời gian, mau giải quyết đi.
1: Dạ rõ.
2: Má hả? Dạ phải, hôm nay con không về ăn cơm, con có nhiều việc quá.
1: À, luật sư Dân.
2: Dạ được, về nhà
1: luật sư Dân à, cuối cùng cũng gặp cô rồi. Thư luật sư này là cô gửi sao?
2: Lần trước anh làm hư mặt dây chuyền của tôi không cần đền mà, nên tôi mới gửi thư luật sư cho anh.
1: Cô cần phải làm lớn chuyện vậy không? Gửi cho sếp của tôi nữa.
2: Là tại anh bận quá mà, vì muốn bảo đảm anh nhất định nhận được thư, chỉ có thể làm vậy.
1: Cô chuyện nhỏ quá to muốn chơi tôi.
2: Tôi chỉ làm theo trình tự pháp luật thôi, chuyện lớn hay nhỏ phải xem anh làm sao. Alo ông Nhạc, phải tôi về rồi, được lập tức đến ngay. Xin lỗi tôi cũng phải đi họp nữa, lát nữa nói tiếp.
1: Nè tôi. Rõ ràng là muốn chơi mình mà.
2: Vụ đòi bồi thường xe lăn lần trước, bên kia cũng đã ký giấy đồng ý, có thể kết án rồi.
3: Tốt.
2: Báo cáo đã xong, không biết ông nhà còn chuyện gì nữa không?
3: John.
0: Luật sư Văn, đây là tin tức hôm nay. Nói chúng ta bạc đãi nhân viên, khấu trừ tiền bồi thường, còn đuổi việc vô lý.
3: Mấy tin đồn nhảm dưới này có ảnh hưởng rất là lớn tới Osway của chúng ta. Cô hãy mau chóng xử lý.
2: Ông Nhạc, ông yên tâm, tôi sẽ mau chóng viết thư thanh minh, gửi thư cho luật sư của họ, kiện họ tôi phỉ báng và yêu cầu đăng báo xin lỗi, bồi thường cho mình.
3: Cũng được, luật sư Giang, cứ làm theo ý của cô. Không còn chuyện gì nữa, cô đi xử lý việc của cô trước đi.
2: Dạ được, vậy tôi đi làm việc.

0: Kelly.
1: Dạ.
0: Có đồ của tôi không?
1: Dạ chưa có.
0: Nếu có thì đưa tôi liền nha.
1: Dạ được, luật sư Văn.
0: Ủa, anh còn chưa đi à?
2: Cô có hẹn với tôi mà quên rồi hả?
0: Tôi nghĩ đợi lâu như vậy, tưởng anh đã đi rồi.
2: Cô cũng biết lâu sao? Đừng phí thời gian nữa, nói thẳng đi. Muốn tôi đền 100.000 cô vừa phải thôi nha.
0: Cái đó là anh làm mất thật mà.
2: Một sợi dây chuyền thôi có đáng 100.000 không?
0: Có đáng hay không là do con người quyết định. Đối với anh thì không đáng một đồng, nhưng đối với tôi thì nó vô giá. Tôi bắt anh đền 100.000 vẫn còn chưa đủ đâu. Tôi tìm hiểu thì dây chuyền đó đã ngưng sản xuất rồi. Bây giờ muốn sửa mặt dây chuyền đó cũng rất là khó. Nếu muốn sửa lại mặt dây chuyền đó thì tôi phải ngồi máy bay.

0: tận châu Âu, sau đó còn phải ngồi xe lửa 3 tiếng đồng hồ. Chỉ tính vé máy bay, khách sạn, ăn uống cũng đã tốn rất nhiều tiền, còn thiệt hại tinh thần và thời gian của tôi nữa. Tôi chỉ bắt anh đền có 100.000 là quá dễ dãi rồi.
1: Nè, nếu tôi giúp cô tìm lại được mặt dây chuyền này á, có phải là không cần đền nữa không?
0: Nếu tìm được dễ như vậy thì tôi đâu có gửi thư luật sư cho anh. Tôi có tới bệnh viện để tìm nhưng mà vẫn không tìm được. Tôi cũng có nhờ bệnh viện, nếu như tìm được thì lập tức báo cho tôi biết.
1: Tôi không giống như cô. Tóm lại, nếu tôi tìm được thì không cần đền là cô nói đó. Quyết định vậy đi. Ok, giao cho tôi. À, y tá, đưa điện thoại đi. Ở xung quanh đây cô có nhìn thấy cái mặt dây chuyền này hay không hả?
2: À, chưa từng thấy.
1: Không nhìn thấy thật sao?
2: Chưa từng thấy.
1: À, cảm ơn cô.
2: À, không có gì.
0: Cảm ơn.
1: Vậy mình đi tiếp. Qua đây bắt tôi đi. Qua đây bắt tôi đi.
3: Được rồi,
1: anh Tường.
3: Anh Thành. Ủa, sao mặc đồ này xuất viện rồi hả?
0: Đi chơi thôi.
1: Phải đi chơi thôi. Chuyện gì anh lại mặc đồ đi chơi? Ê, anh cũng hay thiệt, nhìn sơ là biết tôi ra ngoài chơi rồi ha.
4: Hãy đó, hãy đó.
1: À, hai người làm gì vậy?
3: Tối ngày hôm qua, Kim Tinh và Minh Dương Tinh đã tạo ra một cầu vồng rất là dài.
1: Một cái. Ở trên trời có rất nhiều thiên thạch rơi xuống địa cầu. Tôi có lụm

0: Làm cho giống một chút đi. Đó, thấy chưa? Hả? Là vợ bé của tôi mà.
1: Hai người giả bộ.
2: Giả bộ. Giả bộ.
0: Được. Nè, qua đây qua đi. Xin lỗi. À, xin lỗi nha, tôi cũng không muốn đâu. Hả? Xin lỗi, xin lỗi.
1: Vậy thì còn coi được. Góc độ này là vừa đúng luôn.
0: À, xin lỗi cô nha. Mau đưa đi. Gu của cô đâu có độc đáo như vậy.
3: Anh cảm thấy sao?
4: Tình hình của bây giờ là như vậy nè. Một tây tháng trước có một vụ gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân chính là Đào Vinh. Trên xe có hai người. Một người là Trương Hoành Quai, một người là Lưu Tuấn Kiệt. Manh Tiêu sau khi biết em trai của mình bị xe đụng chết thì quyết định trả thù. Cho nên là trước hết hắn dùng xe đụng chết Trương Hoành Quai, sau đó mới lên sân thượng để Lưu Tuấn Kiệt xuống dưới lầu. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được chứng cứ quan trọng.
0: Xe dùng lúc gây án.
4: Sếp quá thông minh.
1: Nhưng vụ án mưu sát mà không tìm được hung khí, không thể kết án được.
4: Nhảm nhí.
5: Nhưng mà cả Hồng Kông lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm chiếc xe đây?
4: Im đi.
5: Có tin tức.
6: Có phải chiếc này không vậy?
4: Không phải là chiếc này, cao hơn nữa.
5: Sếp à, mau qua xem đi.
0: Xe này do ai đem tới đi?
1: Là khách hàng đưa tới.
0: Đưa tới hồi nào?
1: Cũng mấy ngày trước rồi.
4: Anh đẹp trai nhiệt tình này, cho hỏi là mấy ngày trước mà anh nói là 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày hay là mấy ngày vậy?
1: 4 ngày trước, lúc người đó đưa xe qua đây. Tuy hơi cũ một chút nhưng bảo dưỡng rất tốt, cho nên tôi mới đề nghị anh ta gửi lại trong tiệm để bán. Nè, ai ngờ anh ta lại không thiếu tiền. 30.000 không chịu, tốn 3.000 bắt tôi lập tức tiêu hủy nó.
5: Giờ xe đó ở đâu?
1: Chiều nay sẽ đem đi hủy.
4: Bãi hủy xe đó ở đâu?
1: Bác Hương.
0: Cảm ơn, đi thôi.

0: Nè, ngừng tay, ngừng tay, ngừng tay.
1: Uống phí công sức.
2: Đã trễ một bước, làm sao đi sếp?
0: Nè, trước khi các anh quỷ xe không phải là có tháo một số linh kiện sao? Ở trong đó có mấy thứ đại loại giống như bánh xe không?
3: Tất cả đều bên đó.
0: Cảm ơn. Nào.
2: Sếp à, chúng tôi ở nhà của Đào Tiêu tìm được một tấm vé của Quả Vũ Gia. Giờ biểu diễn ở trên đó đúng lúc cũng là ngày Trương Hoành Quai bị xe đụng chết.
0: Dù có tấm vé làm chứng cũng không có nghĩa là thuộc về hắn. Huống chi hắn đang bị truy nã.
4: Đúng vậy, nên chúng tôi điều tra tiếp. Đúng lúc hôm đó cũng là ngày đã mong chú đại tiệc đại thọ cho Kim Gia. Manh Tiêu còn chụp chung với họ, chứng tỏ hôm đó
0: lại là Osway.
5: Lola, phải, anh đang bận. Em đang rảnh sao? Đi xem nhà đi. Tiền không thành vấn đề, anh giải quyết giùm em. Quan trọng là em thích. Sau khi anh làm xong rồi sẽ qua đó đón em ngay, được không? Em yên tâm đi, anh sắp qua tìm em rồi. Anh làm việc chút nha. Ừ, nghỉ sớm đi. Bye bye.

0: Chào anh Từ Liệt Cương.
1: Chuyện gì vậy?
2: Tổ trọng án Tây Cô Long muốn mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Anh Từ nè, nếu căn cứ theo ghi nhận của sở giao thông vận tải thì mấy tháng trước anh đã mua lại một chiếc xe cũ. Sau đó anh đã tiến hành sơn sửa lại màu sắc ở trên thân của chiếc xe cũ này. Vậy chắc anh thích chiếc xe này lắm cho nên là mới tốn nhiều tiền cho nó như vậy. Nhưng mà mấy tháng sau, tại sao lại đem hủy chiếc xe đó vậy chứ?
0: Anh Từ, tốt nhất anh nên hợp tác với chúng tôi.
1: Tôi có quyền giữ im lặng.

0: Lại là cô?
1: Tôi chính là luật sư đại diện của anh Từ Liệt Cương.
0: Hiểu rồi. Luật sư cố vấn của Otway đúng không?
1: Dựa theo trình tự pháp luật, tôi muốn nói chuyện trước với đơn sự của tôi rồi mới lấy lời khai. Làm phiền cho tôi mượn phòng lấy lời khai, còn anh đợi ở ngoài.
0: Ok. Nhưng đừng có mượn lâu quá.
2: Giang Tịnh, giờ tính sao đây?
1: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
2: Tôi cũng không biết nữa. Tôi vô tội thật, cô nhất định phải giúp tôi. Cô là bạn tốt của Lola, tôi chỉ tin cô thôi.
1: Tôi nhất định sẽ giúp anh. Theo tôi được biết thì cảnh sát đã tìm được xe của anh ở bãi hủy xe. Chủ đăng ký xe là anh. Bây giờ chiếc xe này đang bị nghi ngờ liên quan tới một vụ tai nạn giao thông, còn đụng tới chết người nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao?
2: Tôi không có đụng chết người. Tôi không có làm. Sao lại như vậy chứ? Giang Tịnh à, đụng chết người là phải ngồi tù đó. Lỡ như tôi có chuyện gì, vậy Lola tính sao đây?
1: Anh bình tĩnh đi. Bây giờ anh hãy nói rõ cho tôi biết tất cả những chuyện có liên quan tới chiếc xe đó.
2: Chuyện là gì? Mấy tháng trước đây
1: vẫn chưa ăn cái gì hết, cho nên làm phiền sếp mua một hộp cơm xíu mại nửa nạc nửa mỡ với lại một ly trà chanh. Cảm ơn.
3: Trời, thái độ gì kỳ cục vậy? Xem sếp là phục vụ quán ăn sao? Sếp à,
0: cô ấy kêu cậu đi mua đó.
4: Rốt cuộc có mua không sếp?
0: Mua, dù sao cũng hơi đói. Đi mua chung.
3: Còn nhớ tên không?
2: Xin lỗi nha, tôi không nhớ thật.
1: Sếp à, đương sự của tôi không nhớ cũng đâu có gì
2: lắm. Bạn của bạn tôi cũng mượn của bạn tôi. Trước giờ tôi không hề ngại chuyện ai lấy xe của tôi, chỉ cần họ mượn xe xong trả lại cho tôi rồi đổ đầy xăng, vậy là được rồi. Bạn bè mà.
0: Bây giờ anh muốn là tôi tin anh không biết cái gì sao?
1: Sếp à, nếu như sếp không có chứng cứ thực sự thì hy vọng sếp đừng đưa ra những suy nghĩ lệch lạc về thân chủ của tôi.
0: Được. Vậy tôi hỏi anh, trên xe của anh có thêm ký hiệu thuộc quyền sở hữu của tên Manh Tiêu, chắc là anh cũng biết phải không?
2: Là ký hiệu gì, thuộc quyền sở hữu gì chứ? Có đăng ký bản quyền không?
0: Nè, bây giờ anh còn đang muốn đánh lừa cảnh sát chúng tôi sao?
1: Sếp
2: tôi
1: à,
2: không có.
1: Dựa theo luật pháp của Hồng Kông, nếu như sếp muốn tố cáo thân chủ của tôi đã phạm tội, xin sếp hãy đem chứng cứ ra đây, chứ không phải là kêu thân chủ của tôi tự tìm chứng cứ để chứng minh mình trong sạch.
0: Đương nhiên là tôi biết. Có luật sư đúng là có khác.
1: Cái này hợp với ông hơn.
5: Có mắt nhìn, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế sao, John?
6: Một chữ thôi, ngầu.
5: Đúng rồi, luật sư Giang. Nghe nói hồi nãy cô đã tới sở cảnh sát để bảo lãnh cho Từ Liệt Cương hả?
1: Dạ phải, bạn gái của anh ấy là bạn thân của tôi, còn từng quản lý nhà hàng giùm mẹ tôi. Bây giờ anh ấy gặp phiền phức, tôi cũng chỉ là giúp bạn thôi.
5: Thì ra là vậy.
1: Nếu ông nhà không còn chuyện gì nữa, tôi đi làm việc trước.
5: Được, không phiền cô nữa luật sư Giang.
3: Anh John, ông Nhạc,
5: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Liệt Cương sao lại bị cảnh sát đưa về sở hỏi chuyện chứ?
3: Tôi tới đây là vì chuyện này.
5: Không phải cậu nói hắn làm gì gọn gàng lắm hay sao? Bây giờ còn phải dọn tàn cuộc giùm hắn.
6: Có khi nào hắn bị cảnh sát hù khai ra hết mọi chuyện không?
3: Không đâu, hắn rất là kín miệng, chắc chắn sẽ không liên lụy tới Osway.
5: Không có sợ lỡ như, chỉ sợ không may. Mau chóng giải quyết hắn đi. Tộc chiến tộc quyết.
0: Lúc trước chúng ta tưởng Manh Tiêu vì cái chết của em trai Đào Vinh cho nên mới tìm Trương Quảnh.
3: Khó khăn lắm chúng ta mới lợi dụng được Manh Tiêu để đánh lạc hướng của cảnh sát, để cảnh sát tin là cái chết của họ là do Manh Tiêu làm. Anh làm không sạch sẽ, lỡ cảnh sát nghi ngờ Osway thì tính sao đi?
2: Yên tâm đi, chắc không có vấn đề gì đâu. Cho dù có vấn đề cũng chỉ là vấn đề của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Osway, càng không liên lụy đến anh. Anh Đông, mình quen nhau lâu như vậy, anh biết con người tôi mà. Anh luôn chiếu cố tôi, tôi không lấy quán báo ơn đâu.
3: Chắc là bỏ trốn rồi.
0: Tiến sĩ, chị Minh đi. Thần Đồng, ba người tới nhà của hắn xem thử. Cô hai người

0: Tôi ớt quỳ.
1: Yes sir.
2: Sếp à, anh Trần vừa mới đi họp rồi, có gì giúp được sếp không?
3: À, Kelly, hôm nay chúng tôi đến tìm Từ Lý Cương.
2: Phòng nhân sự nói anh ấy nghỉ phép rồi,
4: nhưng gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.
2: Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Đã được rồi, chuyến hàng mới nhất đã rời khỏi nửa tiếng trước chuyến tiếp theo là ngày 20.

0: Yêu cầu của sếp tôi đã hiểu rõ. Cấp trên có dặn chúng tôi cố gắng hỗ trợ mọi người.
1: Làm phiền anh, chuyến hàng của Oddway đã tới chưa?
0: Vừa mới tới thôi, còn đang làm thủ tục hải quan.
1: Đi xem thử.
0: Được.
2: Sếp à, bây giờ chúng ta mới đi qua đó thì có kịp không?
1: Không thành vấn đề. Thông thường khi tàu hàng tới cũng phải dừng ở bến để kiểm tra, làm thủ tục cũng phải mất mấy tiếng, có phải không sếp mà?
0: Sếp Di nói rất đúng, từ đây qua đó chỉ có 20 phút, chắc chắn kịp, yên tâm.
2: Mọi người khiêng hàng cẩn thận đó.
3: Dạ.
2: Lô hàng này rất quan trọng, vào xem thử đi.
0: Dạ.
4: Anh đâu?
2: Thế nào rồi, có bị phát hiện ra không?
4: Không có.
2: Lát nữa ngoài có xe đón anh.
4: Cảm ơn nha anh đâu.
2: Chạy hơn.
1: Đuổi theo.
0: Sếp gì? Bắt đầu được rồi.
1: Anh Trần, chúng tôi nghi ngờ anh giúp đỡ cho tội phạm truy nã vượt biên rời khỏi Hồng Kông, nhập cảnh vào Macau.
2: Tôi giúp cho ai chứ? Từ Liệt Cương đó. Chúng tôi thấy hai người đi chung với nhau ở bến phà. Anh đừng nói với tôi là anh không quen với hắn nha. Sếp nói hắn hả? Lúc đầu tôi không biết hắn ở trên thuyền. Sau đó tôi nghe thuyền trưởng nói hắn muốn bỏ trốn. Tôi khuyên hắn tự thú với cảnh sát. Lúc đầu hắn hứa với tôi, nhưng mà tự nhiên nhìn thấy các người chắc sợ quá nên chạy thôi. Vậy sao? Nếu như mà không có anh giúp đỡ cho hắn thì sao hắn lên thuyền được? Sếp à, vấn đề này sếp nên hỏi lại thuyền trưởng. Tôi chỉ là hành khách thôi.
1: Anh không ngồi thuyền dành cho khách mà ngồi thuyền chở hàng, làm sao giải thích?
2: Tôi cũng muốn được thoải mái, nhưng mà chuyến hàng này rất là quan trọng với công ty, tôi cần phải đi theo. Anh là nhân

0: Anh là người báo cảnh sát à?
1: Dạ phải sếp.
0: Anh là người Macau?
1: Không phải.
2: Tới đó đón người thì cũng có thể quang minh chính đại đi cửa trước mà, chạy qua cửa sau làm gì chứ? Ở đó đâu có đường.
1: Phải đó sếp, sếp nói đúng, chỗ đó là đường cục. Nhưng tôi không phải là người bản địa, không rành đường cũng là chuyện bình thường.
0: Anh tới Macau vào ngày nào vậy?
1: 27 tây của tháng trước đó.
2: Vậy anh có quen tôi không?
1: Tôi không quen.
2: Tôi nè, Lý Chí Kiên nè.
1: Thật ngại quá sếp, không có ấn tượng.
2: Vậy chắc anh cũng quen anh ấy chứ.
1: Xin lỗi nha, thật ngại quá. Tôi rất ít khi gặp cảnh sát.
2: Anh học trường niệm nhạc đạo mà phải không?
1: Phải đó.
2: Phải đó.
3: Phá thì mình bắt người đó. Mấy người đó nói gì không quan trọng, quan trọng nhất là có chứng cứ thôi.
2: Đáng tiếc nhất là sơ sẩy một chút đã để Từ Ly Cương bỏ chạy.
3: Yên tâm đi, trò chơi mới bắt đầu. Tôi dám chắc Từ Ly Cương còn ở Macau.
2: Nhưng bây giờ chúng ta cứ để tên Trần Giật Đông đó hả? Ở đây làm thần giữ cửa, đúng là phí thời gian mà.
3: Cậu bớt nói đi. Trần Giật Đông không đáng nghi thì canh chừng người khác, canh chừng Dĩ Liêm. Nếu anh ta không ra đi thì chúng ta cứ đợi. Dù gì Macau cũng nhiều đồ ngon mà. Nè, ăn chút đi.
2: Hey, có manh mối.

0: Hay, không thể nào. Tuy là đã 10 năm không gặp nhau rồi, nhưng mà chúng ta với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Cho dù chúng ta nhận làm anh ấy thì tên của anh ấy đâu thể nào trùng hợp là Hải Chí Liêm được.
1: Ai vi phạm thì mình bắt người đó. Mấy người đó nói gì không quan trọng, quan trọng nhất là có bằng chứng. Lúc này người đó
2: chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như: 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. Tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
3: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
4: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.

0: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng, có một số loại ma túy.
1: Thưa quý vị, trên mọi cung đường từ thành thị đến vùng nông thôn, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh. Nhẹ thì những bao hàng xếp đống, nặng thì các bó thép lá tôn sắc nhọn không che chắn. Và trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm, thậm chí là gây ra những cái chết đau lòng mà hung thần là những xe chở tôn, sắt hay những hàng hóa cồng kềnh như vậy.
2: Hiểm họa từ những chiếc xe chở hàng hóa cồng kềnh như vậy thì năm nào cũng xảy ra. Và mới đây, một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra ở Đồng Tháp. Một người điều khiển xe gắn máy chở theo người ngồi ở phía sau cùng với những thanh sắt dài khi lưu thông đến ngã tư do người điều khiển xe máy không làm chủ được tốc độ đã va chạm với một xe ô tô. Những thanh sắt đã đâm xuyên qua kính xe. Rất may, tài xế xe ô tô chỉ bị thương. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc. Sau đây là phóng sự của câu chuyện giao thông.
3: Anh Nguyễn Ngọc Vinh khi xem clip này đã không khỏi bức xúc và anh cho rằng người điều khiển xe máy chở những thanh sắt như thế này là quá liều lĩnh và coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác.
4: Bản thân mình nhiều khi đôi khi mình đi không cảm thấy nguy hiểm, không chỉ người ta đi những mức độ này rất là nguy hiểm.
5: Theo quan điểm của anh ấy thì nhiều khi người ta lại bảo là vì mưu sinh ấy thì người ta chở
4: thì mưu sinh anh phải có phương tiện nào để cho phù hợp chứ. Công mưu sinh như này là vì này, thứ nhất là khi người ta chở lại cái đảm bảo cái an toàn là không có. Và các phương tiện này lên các chức năng lên cấm hoàn toàn cái vấn đề này, cồng kềnh rồi lại chở quá cái mức quy định thì không nên.
3: Trong khi đó, những vụ tai nạn chết người mà thủ phạm là những chiếc xe chở tôn, sắt, hàng hóa cồng kềnh hầu như năm nào cũng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Có thể kể đến như vụ một bé trai đạp xe đã va chạm với xe xích lô chở tôn dẫn đến tử vong xảy ra tại Hà Nội. Tại Sóc Trăng, nam thanh niên cũng đã bị tấm tôn cứa cổ dẫn đến tử vong khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ, đã va chạm với một xe máy kéo theo xe ba bánh chở tấm tôn dài. Rõ ràng, hậu quả thì đã xảy ra.
6: Như là hàng tôn này, rồi và các và sắt các cái thanh dài khoảng độ 5-6 mét đấy, thì không có thể vác được xử lý bằng xe hai bánh và xe lam. Đi là rất nguy hiểm với người dân, nên là mong chính quyền giải quyết những cái việc đấy cho an toàn giao thông.
3: Pháp luật đã quy định rất cụ thể về giới hạn kích thước hàng hóa khi vận chuyển bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ. Các trường hợp chở hàng vượt quá kích thước cho phép, che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông đều sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản. Luật đã quy định rõ ràng, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc, thế nhưng sự chủ quan thì vẫn hiện hữu.
7: Mình lái như thế mình có thấy nó an toàn không?
8: Đối với những cái tình huống đầy đủ giấy tờ thì tổ công tác sẽ tiến hành tạm giữ giấy tờ và bắt người vi phạm là hạ cái phần hàng quá khổ giới hạn. Thứ hai là cái xe lôi kéo thì bắt tháo ra. Còn đối với những trường hợp mà không có giấy tờ theo quy định thì tổ công tác sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.
9: Vâng, trên thực tế thì lực lượng chức năng đã liên tục ra quân xử lý tình trạng xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho giao thông. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn tái diễn. Một trong những nguyên nhân được người vi phạm bao biện đó là vì lý do mưu sinh. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể đánh đổi sự mưu sinh bằng sự an toàn, thậm chí là tính mạng của người khác.

0: Chào bà Mananya. Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn xin lỗi bà.
1: Cô xin lỗi chuyện gì?
0: Xin lỗi bà vì chuyện tôi đã không giữ được lời hứa với bà về chuyện của anh Chin. Tôi không thể thực hiện lời đã hứa, vì bây giờ tôi đã yêu anh Chin rồi.
1: Cô dám?
0: Ngoại tôi nói là mình không thể tránh né định mệnh được.

0: mệnh của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ trốn tránh ảnh nữa.
1: Cái gì?
2: Không có.
1: Sếp Hồng, anh qua đây một chút, tôi có việc gấp tìm anh.
2: Cửu gia, cửu gia, hay là như vậy có được không? Với bản lĩnh của tôi vẫn không trốn ra ngoài. Cực kỳ đơn giản, chờ sau khi ra ngoài tôi điều tra giùm ông tung tích của con gái ông, có được không?
1: Cậu im đi. Đánh cảnh sát đó là phạm pháp.
3: Trong lúc tạm giam, Bảo Ngọc đang cố gắng để chiếm được lòng tin của lão đại Cửu gia. Đón xem tập 6 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
0: Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi phỏng vấn ở đây vô tình để quên chiếc cúc áo tại đây, tôi có thể tìm một chút không? Vì chiếc cúc áo này đối với tôi vô cùng quan trọng, đó là món quà sinh nhật lúc 18 tuổi.
4: Cúc áo?
0: Đúng vậy.
4: Ừ.
0: Cảm ơn nha.

0: xin lỗi nha. Cái đó, xin lỗi nha, nó nằm dưới chân chị á.
1: Tatarian.
0: Chị biết hả? Đây là series năm 2014 kiểu enamel, nhưng mà không bằng các của chị series năm 2011. Cúc áo những vật trang trí nhỏ này rất ít người đam mê.
1: Tôi là người thuộc phái cổ điển.
0: Còn tôi lại nghĩ người thuộc phái cổ điển là trọng tình.
2: Chi nhánh Thượng Hải tuyển thêm người nổi bật có Tạ Thiên Đoá. Cô gái này khá thu hút Hà Đông. Đón xem tập 5 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

Hiện nay, thực trạng mua bán, người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

diễn Tha Quy Quát, sản xuất Narit Yuwabun, với sự tham gia của các diễn viên Neil Sorijon trong vai Thép Nurasing, Yamatira trong vai Phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Min Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, và một số diễn viên khác.

0: Brandeis, đưa tôi và ba của tôi rời khỏi đây đi.
1: Không được, tôi phải đi cùng với người của tôi và có vũ khí thì mới được an toàn.
0: Trời ơi, cứ ngồi đợi như vậy thì bọn chúng tới có mà chết cả lũ.
2: Bà Sơn, đừng nóng vội, dù lúc này có rời đi cũng phải rời đi cùng nhau.
3: Bây giờ là

0: Safa.
1: Anh ai nói cái gì kìa, Brandt? Bao lên, nhanh chóng xử lý anh đi, bao lên, bao lên xử lý anh đi. Anh ơi.
2: Nhanh lên.
3: Bác sĩ à, thấy rồi, túi xách nè.
2: Cảm ơn.
3: Cái này nữa.
2: Cảm ơn.

0: chân, có chân. Tính sau đây, tính sau đây, bị chặn đầu rồi.
1: Cẩn thận.
0: Bên này cũng có.
1: Cẩn thận con, cẩn thận.
0: Đánh một chút đi, đánh một chút đi. Frandex, tự hết đi. Frandex, cẩn thận đây. Nó đâm kìa, nó đâm kìa, chém kìa. Ghê quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Nó chạy bao lên. Bên kia kìa, bên kia kìa. Chạy bao lên. Đừng chạy, mau lên.
2: Làm gì mà chậm chạp vậy? Halek, Hachek.
3: Anh hỏi Bud kìa, làm gì mà vác súng cả đống, di chuyển không nhanh được.
2: Ôi, mà tôi cũng tới kịp rồi. Anh chịu đau chút đi. Nè, đồ chơi của anh đó. Rất tốt, cảm ơn.
4: Cây Barichat đã bị phá hủy hết, nhưng người chị gái Chansuda của nàng đã trồng lại cây này.
5: Tôi đã từng có chị em sao?

0: Thì bảo rồi, khi nàng khỏe mạnh lại, ta sẽ đưa nàng đến hồ Anudan. Nàng muốn nghịch nước ở đó không phải sao?
1: Ta vẫn chưa khỏe lại, làm sao đi nghịch nước ở đó được? Chàng có cách chữa trị cho ta rồi sao?
0: Ta là chúa tể của Himabad. Chỉ có một căn bệnh như thế này, làm sao mà ta không chữa trị được chứ? Ta từng nói với nàng, nàng không được bỏ ta đi đâu hết.

0: Lần này ngài Xiên Hôn về với thiên thạch đen ở trong tay, chắc sẽ khó có ai chống lại ngài ấy nữa. Hy vọng duy nhất lúc này chính là người ở trong lời tiên tri.
1: Viên Na Lai đang gặp nguy hiểm, chúng ta cần phải bảo vệ.

0: viên Na Lai trước khi nghĩ tới người được nói trong lời tiên tri.
1: Người trong lời tiên tri sẽ dùng viên Na Lai làm nơi trú ẩn, đợi cho đến thời điểm thích hợp. Cho nên ta sẽ truyền năng lượng để bảo vệ viên Na Lai trước. Với quyền năng của các vị tu sĩ, cho dù sức mạnh của ngài Siên Hon lớn đến cỡ nào, cũng sẽ không tìm được viên Na Lai. Khi viên Na Lai đã an toàn, ta sẽ truyền năng lượng để bảo vệ người được nhắc đến trong lời tiên tri.
2: Ngài Gavin Dabot à, tôi sợ rằng ngài sẽ không được an toàn.
1: Tương lai mặc dù đã biết trước, cũng không thể kiểm soát theo ý muốn, mà hãy quyết định phải làm gì với tương lai đó.

nổi không ba? Vậy thôi dừng chân nghỉ ngơi. Ông chủ ngồi nghỉ đi. Ngồi xuống này, ngồi xuống này, ngồi xuống.

0: bọn chúng đã ở quanh đây, lục soát đi.
1: Ai giúp tụi mình vậy?
2: Là Nam Thiếp. Nam Thiếp,
1: là cô đã giúp chúng tôi đó hả?
3: Nè, nè, nè, muốn làm gì?
1: Vậy?
3: Muốn giết người giúp chúng ta hả? Cô ta tính giết

0: Không sao đâu. Cảm ơn cô nha.
1: Thì bác Son, ta trông chờ nàng như từng hơi thở, từng ánh mặt trời, từng vì sao đêm.
2: Ta không nghĩ là sẽ được trở về ở bên chàng.
1: Bác Son, ta sẽ làm mọi cách để chúng ta lại được bên nhau.
2: Nhưng ta trở về đây bằng cách nào? Những ký ức cuối cùng của ta đã cách đây 100 năm trước.
1: Nàng cố gắng đi vào khu rừng Himapan để tìm quá khứ của mình. Tình yêu sâu đậm mà ta vẫn luôn luôn dành cho nàng đã dẫn lối cho trái tim nàng tìm đường về bên ta.

0: người bao rồi?
1: Ngài Shinhon, có tin từ thành Dabot.
0: Tình hình như ta đã đoán đúng không?
1: Dạ đúng. Để thần điều quân đến đó được không?
0: Không cần, ta sẽ tự đi giải quyết.
2: Chàng hãy nhanh đi đi, ta sẽ chờ ở đây.
0: Hãy chờ ta nha, Thi Bác Son. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ quay trở lại.
2: Ừ.

Ngươi định sẽ tránh mặt ta tới khi nào chứ?

0: ngài nghĩ sẽ ngăn chặn ta, thì ngài hãy quay về đi.
1: Người chọn giúp tên phản bội Hiran đó thì chứng tỏ người đã quyết định đối đầu với ta.
0: Ta chỉ làm những chuyện nên làm thôi.
1: Ta đã chịu đựng đau khổ vì hắn suốt cả trăm năm qua. Người nên đứng về phía của ta mới phải.
0: Sự tàn bạo và độc đoan trước giờ chưa từng làm cho ai hạnh phúc. Chính sự tha thứ vô ngã mới đem đến sự giải thoát khỏi nơi nghiệp chướng.
1: Ta mệt mỏi với cái kiểu nói vòng vo khó hiểu của người rồi. Nếu vậy, người hãy chuẩn bị xuống địa ngục phụng sự cho tên Hiran đó đi.

0: rọi bỏ thêm một đám phản bội. Sẽ không còn ai dám đứng lên chống đối Xuyên Hô này nữa.
1: Người xâm nhập vào tận đây, người muốn chết hay sao?
2: Chị ơi, chị,
1: thì Báp Son là em thật sao?
3: Không thể nào tin được, em trở về rồi sao?
2: Có lẽ là do định mệnh cho chúng ta lại gặp mặt nhau.
3: Chanh Suda, tất cả là do em đã trồng cây Parichat nên em ấy mới quay trở về được.
2: Chị Chanh Suda luôn luôn thích khu vườn này, nhiều lần đã rủ em vào chơi. Chị biết em thích ngắm hoa của cây Parichat.
1: Ngài Shinhon rất nhớ em đó. Cây Parichat giống như là hiện thân của em vậy.
3: Suốt khoảng thời gian không có mặt em, tụi chị đã chăm sóc cho ngài Shinhon rất là tốt. Cho dù là ngài ấy bị cây kiếm trấn vào ngai vàng, tụi chị cũng không có rời xa. Nhưng ngài ấy chưa từng thay đổi. Từ lúc bắt đầu mọi chuyện cho đến bây giờ,
2: em biết hai chị yêu thương và tôn kính ngài Shinhon rất nhiều. Kể từ ngày ba chị em chúng ta đến đây, chị Sasawan đã dạy phải yêu thương ngài Shinhon hơn cả mạng sống của ba chị em mình.
3: Vậy mà em lại trở thành người mà ngài Shinhon yêu thương nhất.

Ngay lập tức quay trở về. Anh không được chết chỗ này đâu. Đừng có bắt tôi phải dùng vũ lực.

0: ta là phù thủy của rừng Himapan. Từ bậc tiền bối, từ đời cổ tiên, trời và đất Tân Nguyên rủa ngươi đón nhận cái chết một cách đau đớn không toàn thây.
1: Lại là người ở bên cạnh, người mà em đã từng trao hết sự tin tưởng.
2: Hắn ta làm hại em chưa đủ, còn dùng kiếm để trấn giữ ngài Sinhon, dính chặt vào ngai vàng. Suốt cả trăm năm nay.
3: Nam Thiếp.
4: Sao vậy? Sao?
3: Nếu như vậy, Nam Thiếp chúng ta nên dừng lại ở đây nghỉ ngơi đi. Mạch của cô ấy rất yếu rồi.
5: Nam Thiếp là Naripon, có lẽ để cô Mus kiểm tra thì hơn.
3: Anh Simon nói đúng đó, trường hợp này nên để nhà thực vật học kiểm tra thử coi. Cô qua coi đi.

0: lượng nước trong cơ thể đang giảm, giống như trái cây đang hư dần. Cô ấy đang rất cần máu.
1: Cần máu thật à? Vậy trái cây có máu hả?
0: Oxy trong máu kích thích vết thương mau lành hơn, và cũng giúp thực vật tái sinh mô mới. Nam thích có cấu tạo cơ thể là nửa người nửa thực vật, nên rất cần oxy trong máu người để nuôi dưỡng các tế bào và các mô thực vật.
2: Cô biết nhiều quá hả?
1: Giống như ma cà rồng hút máu hả? Trời ơi, vậy hút máu thì sao?
2: Giờ sao ta? Cắn đi.

0: Ê, đừng có nói là làm thật nha. Đừng có làm thật nha. Tôi sợ máu.
1: Cô muốn tôi đau một cách lãng phí hay sao? Nhanh uống vào đi. Không sao đâu, để tôi cầm máu là được rồi. Hy vọng oxy trong máu người sẽ giúp kéo dài sự sống của Nam Thiết.
2: Đừng nhìn Simon, đừng có nhìn.
0: Simon có thấy không vậy?
2: Thấy rồi, cô ấy hút máu.
0: Cô ấy đi lấy máu của mình kìa.
3: Cậu ta chỉ là cho máu thôi,
2: Nam Thiết
3: chứ không có gì.
0: Ghê quá, dám tự cắt tay mình luôn.
3: Biết rồi.

0: công nương ở trong phòng. Căn phòng cũ, phía ngoài tầng trên cùng.
1: Không tin nổi là công nương đã thực sự trở về nơi này. Ngài Sinh Hon chắc là rất vui đây.
2: Nhưng tôi nghe nói công nương lại là con người.

0: Em đừng có giỡn nữa mà.
1: Ngươi hãy lùi lại đi, nếu không thì ta sẽ gọi binh lính vào đây bắt ngươi đó.
0: Nè Bim, mục đích em đi tới đây để kiếm thiên thạch đen để giúp cho ba em hết bệnh, không phải sao? Em đã quên mục đích thực sự của mình rồi sao? Nè Bim à, anh không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với em rồi, nhưng mà em phải tin anh. Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm hại tới em. Đi thôi anh đi. Bim à.
2: Nè Hy Trân, người hãy lấy bàn tay bẩn thỉu của người ra khỏi người của Thi Bác Son ngay lập tức.
3: Shinhon đã cai quản Himapan bằng sự tàn độc. Nhiều thị trấn và ngôi làng bị hắn ta bóc lột tàn nhẫn. Nếu như không tuân theo sẽ bị trừng phạt tàn khốc. Nơi nào không có hoặc không nộp tiền đúng hạn sẽ bị dùng cực hình tra tấn để cảnh cáo răn đe, hoặc là bị bắt làm lao động khổ sai cho tới chết.
4: Cầu xin ngài.
0: Khoan đã, bình tĩnh. Tôi hiểu tâm tư của mọi người, nhưng mà tôi không phải là Hiran. Tôi không biết phải giúp ra sao hết.
5: Nhưng mà gương mặt của ngài rất giống với người ở hình vẽ của lời tiên tri. Không sao đâu con.
3: Shinhon.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.

0: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế. Đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm.
3: Chào bà Mananda. Giữ được lời hứa với bà về chuyện của anh Chin, tôi không thể thực hiện lời đã hứa. Vì bây giờ tôi đã yêu anh Chin rồi.
4: Cô dám?
3: Ngoại tôi nói là mình không thể tránh né định mệnh được. Anh Chin chính là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ trốn tránh ảnh nữa.
4: Sao cô lại nghĩ cô xứng với thằng Chin con của tôi hả?

0: liệu có một cái kết đẹp cho tình yêu giữa Phá và Tê Chin. Đón xem tập cuối bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
1: Cậu thật to gan, cậu dám bắt cóc cô gái của tôi.
2: Phải, tôi đang muốn giành được lòng tin của ông, giành được thiện cảm của ông. Tôi không còn cách nào khác, cho nên tôi không cần biết đó là tin thật hay là tin giả. Nhưng mà cái tin đó tôi thật sự không ngờ là giả. Cho nên lúc đó khi tôi tới đó, trên xe không hề có con gái của ông. Không hề có.
1: Cái gì?
2: Không có.
1: Sếp Hồng, anh qua đây một chút, tôi có việc gấp tìm anh.
2: Cửu gia, cửu gia, hay là như vậy có được không? Với bản lĩnh của tôi dẫn ông trốn ra ngoài cực kỳ đơn giản. Chờ sau khi ra ngoài, tôi điều tra giùm ông tung tích của con gái ông, có được không?
1: Cậu im đi. Đánh cảnh sát đó là phạm pháp.
0: Trong lúc tạm giam, Bảo Ngọc đang cố gắng để chiếm được lòng tin của lão đại Cửu gia. Đón xem tập 6 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
3: Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi phỏng vấn ở đây vô tình để quên chiếc cúc áo tại đây. Tôi có thể tìm một chút không? Vì chiếc cúc áo này đối với tôi vô cùng quan trọng. Đó là món quà sinh nhật lúc 18 tuổi.
4: Cúc áo?
3: Đúng vậy.
4: Ừ.
3: Cảm ơn nha.

0: À, xin lỗi nha. Cái đó, xin lỗi nha, nó nằm dưới chân chị á.
1: Tartarian.
0: Chị biết hả? Đây là series năm 2014 kiểu Enamel, nhưng mà không bằng các của chị series năm 2011. Cúc áo những vật trang trí nhỏ này rất ít người đam mê.
1: Tôi là người thuộc phái cổ điển.
0: Còn tôi lại nghĩ người thuộc phái cổ điển là trọng tình.
2: Chi nhánh Thượng Hải tuyển thêm người, nổi bật có Tạ Thiên Đoá. Cô gái này khá thu hút Hạ Đông. Đón xem tập 5 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua điểm mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Quý vị đang theo dõi bản tin 113 online lúc 15 giờ với những tin tức an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai đã phát hiện một trường hợp có hành vi tương tác với các tài khoản, kênh thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Công an xã Tà Lài đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đồng Nai xác minh làm rõ trường hợp người đàn ông sinh năm 1985, trú tại địa phương, có hành vi theo dõi, tương tác trên hệ thống kênh thời báo của các đối tượng phản động lưu vong có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận do thiếu hiểu biết, chưa nhận diện đầy đủ bản chất và mức độ nguy hại của các nội dung xấu độc trên không gian mạng, nên đã tương tác với một số bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền, người này đã nhận thức rõ hành vi của mình, cam kết không tái phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ 790 triệu đồng. Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Trương, trú tại xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng, trước đây là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Trong quá trình lập hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường trên địa bàn, Trương đã có hành vi vi phạm quy định của luật đấu thầu. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trương trong thời hạn 4 tháng để điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến, trú tại phường Trường Vinh, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức. Lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách là sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, tạo mẫu dấu, chữ ký rồi in bán cho khách có nhu cầu, thu lợi từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi giấy tờ. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.000 tài liệu, hình dấu, nghi làm giả, cùng với nhiều máy tính, máy in và tang vật liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Lợi dụng sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, một nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với phương thức thủ đoạn tinh vi, hình thành đường dây hoạt động nhiều tầng nấc với nhiều tài khoản ẩn danh. Một trong những đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đấu tranh triệt xóa.
1: Gần 1.200 tỷ đồng. Một con số giao dịch khiến nhiều người phải giật mình. Nhưng đây không phải là doanh thu của một doanh nghiệp, mà tổng số tiền giao dịch trên đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng vừa bị lực lượng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ. Và được biết, đây là đường dây có quy mô lớn nhất cũng như số tiền giao dịch cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Và để hiểu rõ hơn về đường dây cũng như số tiền này, hãy theo chân chúng tôi để làm việc với đối tượng cầm đầu.
2: Thu mua nhiều sim giác không chính chủ, lập ra các tài khoản ảo trên ứng dụng Telegram để ẩn danh hoàn toàn. Từ khoảng tháng 2 đến nay, Nguyễn Đức Nghiêm, đối tượng cầm đầu đường dây, đã phân chia tài khoản tổng trên trang web bóng88ag.com thành nhiều tài khoản cấp dưới, giao cho các đối tượng quản lý.
3: Bộ máy trong bán tấm tốm, em lấy một cái shipper về và em chia nhỏ ra thành nhiều master. Và em vô lại cho mấy anh em, rồi anh em tự chia lại cho mấy người giữ. Mấy người giữ chơi.
2: Đường dây này được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý.
0: Rạng sáng ngày hôm nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, khiến một người tử vong và 5 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 7, tại km 169+30 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thôn Hạ Lý, xã Châu Quế, xe ô tô khách do tài xế Nguyễn Văn Hải điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải đang di chuyển cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh khiến cả hai phương tiện mất kiểm soát, lao ra làn đường mở rộng và bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách bị thương nặng và tử vong tại cơ sở y tế. Ngoài ra còn có 5 người khác bị thương, bước đầu xác định không nguy hiểm đến tính mạng. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng,
4: 2017, người phạm tội đe dọa giết người có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý

nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
3: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: Xin kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Qua hai tập trước thì chúng ta đã bóc tách được ma trận web lậu bủa vây người dùng như thế nào. Đến đây thì có lẽ nhiều người vẫn sẽ nghĩ là xem một trận bóng hay là một bộ phim trên web lậu thì cũng chỉ là xem thôi. Và mình có lấy của ai đâu, phải vậy không chị Nhung?
1: Đó chính là suy nghĩ của rất nhiều người, Phương Hà. Tuy nhiên thì điều đó sẽ khiến nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Bởi phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng lại là cả một mô hình

0: Số của truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay, chúng ta đã có một cái câu chuyện về hình dung về cái vi phạm liên quan đến bản quyền số cũng như là các cái thủ đoạn của đối tượng này. Tuy nhiên bản thân tôi cũng như là rất nhiều người dùng khác thì thấy rằng là xem miễn phí thì cũng có mất gì đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là một miếng phô mai miễn phí thì chỉ có trên chiếc bẫy chuột thôi chứ còn không có ở bất kỳ đâu cả. Vậy thì Hiếu có thể phân tích là khi chúng tôi xem vào những trang web, những đường link, những website vi phạm bản quyền thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro như thế nào hay không?
1: Có rất là nhiều trang khi mà muốn xem được cái nội dung đó đang lúc gay cấn, đang lúc hấp dẫn, đặc biệt là phim lậu đi ha, hoặc là bây giờ đang trong giai đoạn rất là nóng bỏng và World Cup, thì là cứ đoạn hấp dẫn nhất thì nó lại hiện quảng cáo, thế là phải xem quảng cáo hoặc là phải bấm vào một cái đường link gì đó để có thể là nhập thông tin hoặc là tải về một cái phần mềm nào đó mà chúng ta không rõ đó là phần mềm gì. Cả định vị Google Maps chạy quảng cáo các kiểu trên khắp tất cả các mặt trận. Đây đi ha, khi chúng ta bấm đây đi, bắt đầu là nó gì, nó sẽ hiện ra rất là nhiều quảng cáo nè, rồi chưa kể nó là gì. Ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện những cái trang web lại mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta bấm vào thì nó sẽ tới cái đoạn hấp dẫn đi hơn, nguy hiểm. Mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này. Tại vì họ nghĩ rằng là đó là hên xui, đó là may rủi.
0: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là cả một chuỗi hoạt động từ thu thập dữ liệu, phát tán mã độc cho đến kiếm tiền từ quảng cáo, cờ bạc hay lừa đảo. Quy mô và cách vận hành của chúng thì rõ ràng là không còn là hành vi tự phát. Thưa quý vị, sau 2 tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi. Nếu các website lậu hoạt động công khai, quy mô lớn như vậy thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
2: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kết nối với các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, những người trực tiếp tham gia đấu tranh với các chuyên án để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ. Thưa đồng chí, từ thực tiễn đấu tranh với các chuyên án thì đồng chí có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của các tổ chức điều hành web lậu hiện nay. Chúng được tổ chức, vận hành và che giấu hoạt động như thế nào để gây khó khăn cho việc điều tra xử lý ạ?
3: Trước hết là các đối tượng sử dụng thông tin không chính chủ hoặc là thuê mượn người khác đứng tên, đăng ký tên miền, máy chủ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử, tài khoản quảng cáo. Một số đường dây còn thành lập núp bóng các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng nhiều nhân sự, thuê hạ tầng. Về kỹ thuật, các đối tượng là thường thuê máy chủ ở nước ngoài để giấu địa chỉ IP, máy chủ vật lý. Hệ thống thường được chia thành nhiều lớp gồm các trang giao diện, máy chủ hệ thống, máy chủ lưu trữ, phát chiếu các nội dung phim lậu tại nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, các đối tượng thường chuẩn bị hàng loạt tên miền dự phòng. Đặc biệt là trong quá trình liên lạc thì các đối tượng thường sử dụng các nickname và biệt danh, tài khoản ảo, ứng dụng tin nhắn mã hóa có độ bảo mật rất là cao và tự động xóa sau khi trao đổi liên lạc. Những nhân sự kỹ thuật và bình luận viên hoặc là người bán quảng cáo, quản lý dòng tiền có thể là chỉ biết đầu mối trực tiếp, không gặp mặt trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu hạn chế trực tiếp đứng tên vận hành hoặc là nhận tiền. Qua đó tạo ra nhiều lớp trung gian cắt đứt mối quan hệ với các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và xử lý. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu, thay đổi thiết bị và tài khoản, đóng máy chủ và chuyển các cái dòng tiền sang nơi khác.
2: Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Hải Tiền ạ. Từ thực tiễn điều tra thì việc xác định chủ thể quyền, thu thập chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với lĩnh vực sách và truyện trên môi trường mạng thì đang gặp phải khó khăn gì ạ?
4: Khó khăn thứ nhất là tính ẩn danh và yếu tố xuyên biên giới. Quyền liên quan thường bị xâm phạm bởi các chủ thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của hạ tầng pháp lý quốc gia. Việc chứng minh một tác phẩm đang phát trên mạng cấu thành từ một bộ truyện gốc gặp rào cản lớn. Các đối tượng vi phạm đã chỉnh sửa tác phẩm gốc rồi mới phát tán lên không gian mạng, như thay đổi tên tác phẩm, người sáng tác.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy với loại tội phạm này thì dấu vết trên không gian mạng có thể bị xóa rất nhanh. Máy chủ có thể thay đổi, tên miền có thể

0: thể thay đổi, dữ liệu cũng có thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó khiến quá trình điều tra luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, phải không vậy ạ chị Nhung?
1: Đúng như vậy Phương ạ, bởi vì là dấu vết thì có thể xóa vết rất là nhanh, cho nên là cái tiến trình điều tra càng trở nên khó khăn và đầy thách thức. Chúng ta có thể thấy là khi việc truy vết ở trên không gian mạng gặp nhiều rào cản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ mở rộng hướng tiếp cận. Có những đầu mối tưởng chừng như không liên quan đến những hoạt động kỹ thuật của trên website nhưng lại trở thành chìa khóa để bóc tách cả đường dây và xác định những người thực sự đứng sau nó.
0: Và một trong những chuyên án được triệt phá thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác, toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm rõ như thế nào.
2: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án triệt phá đường dây vận hành hơn 100 website vi phạm bản quyền, đăng tải trái phép khoảng 26.000 bộ phim. Máy chủ có thể bị xóa, tên miền có thể biến mất, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn để lại những dấu vết phục vụ quá trình điều tra.
3: Trong chuyên án xâm phạm bản quyền vừa khởi tố ngày 1 tháng 7, 2026, cả 4 đối tượng cầm đầu đều bị khởi tố đồng thời hai tội danh xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền theo điều 324 Bộ Luật Hình Sự. Khi dòng tiền 12,85 triệu đô la được luân chuyển qua các ví điện tử trên các sàn giao dịch hoặc các ví tự do, ví lạnh do các cá nhân lập trên blockchain để che giấu nguồn gốc. Đây là bước tiến quan trọng, chúng tôi đã chứng minh được hành vi rửa tiền ngay khi cả dòng tiền chạy qua tài sản mã hóa. Đây là định hướng có tính chiến lược của chúng tôi, đánh vào dòng tiền chính là đánh vào huyết mạch của tội phạm. Quan điểm chỉ đạo hiện nay là mọi chuyên án về hàng giả, buôn lậu trên không gian mạng đều phải điều tra mở rộng theo trục tài chính, làm rõ đồng thời các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền thay vì dừng lại ở tội danh gốc.
2: Dữ liệu điện tử có thể bị xóa, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn là đầu mối quan trọng của quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc truy vết những giao dịch tài sản số xuyên biên giới là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng.
3: Ngay khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng qua các kênh phối hợp hợp tác quốc tế để thực hiện thu thập, chuyển hóa chứng cứ, phong tỏa tài khoản, đồng thời kết hợp chứng cứ điện tử với chứng cứ truyền thống như lời khai, vật chứng thu giữ, giám định sản phẩm để hình thành hệ thống chứng cứ khép kín. Luật Thương mại điện tử số 122 năm 2025 vừa có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với các nghĩa vụ lưu trữ và cung cấp dữ liệu của nền tảng sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn này.
0: Chị Nhung này, có một chi tiết rất đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là hơn 12,85 triệu USDT, tương đương với hàng trăm tỷ đồng, đã được luân chuyển qua nhiều giao dịch trên blockchain. Và điều khiến em băn khoăn nhất là bằng cách nào mà số tài sản số này cuối cùng thì lại có thể trở thành tiền để các đối tượng sử dụng trong đời thực ạ?
1: Đúng như vậy Phương ạ, một cái dòng tiền mà chạy luân chuyển liên tục và qua rất nhiều các hệ thống khác nhau, nhưng cuối cùng thì dòng tiền này vẫn trở về túi của các cái đối tượng. Và để hiểu rõ hơn các đối tượng đã che giấu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp này như thế nào thì chúng tôi tiếp tục kết nối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Cường. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Đăng Cường. Thưa đồng chí, là từ thực tế điều tra các vụ việc, xin đồng chí có những phân tích rõ hơn về quá trình các đối tượng luân chuyển dòng tiền trên blockchain và bằng những cách nào thì khoản tiền đó cuối cùng có thể được trở về với túi tiền của những đối tượng ạ?
4: Và có một số cái dạng phổ biến nhất là cái thủ đoạn mở hộ tài khoản và định danh chính chủ từ xa. Thì chúng thuê người lao động, sinh viên để cái xác thực hộ nhất dịch dưới 10 triệu hoặc là 20, không quá 20 triệu trên một ngày, hoặc thuê tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng chuyển hướng sang thuê lại, mua lại các tài khoản ngân hàng của các công ty ma của các doanh nghiệp để sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mà không cần phải xác sinh tra học. Cái thứ hai là chúng sử dụng cái cổng trung gian thanh toán và hóa đơn khống để hợp thức hóa dòng tiền từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quảng cáo và núp bóng dưới danh nghĩa là hoạt động thương mại điện tử. Cái nhóm đối tượng lập hoặc mua lại các công ty ma, đăng ký ngành nghề kinh doanh về liên quan phần mềm, dịch vụ marketing và cái hoạt động quảng cáo trực tuyến. Sau đó chúng kết nối các cổng thanh toán trung gian, tiền quảng cáo lậu sẽ được chuyển về dưới dạng là tiền thanh toán mua hàng, mua bán dịch vụ. Cái thứ ba mà cái phổ biến nhất hiện nay là sử dụng rửa tiền qua hình thức tiền điện tử. Các nhà cái thường là các có máy chủ ở nước ngoài, là Mỹ, Campuchia hay Philippines ấy, sẽ chuyển thẳng tiền

0: quảng cáo bằng UDT vào ví điện tử của nhóm quản trị web lậu. Các ví này thường là ví phi tập trung và không cần phải định danh xác thực hoặc là sử dụng các dịch vụ trộn tiền để xóa toàn bộ dấu vết trên chuỗi khối. Chúng gửi UDT vào các giao thức trộn tiền trên các sàn phi tập trung. Tại đây tiền của chúng sẽ xáo trộn với các người khác nhau, sau đó trả về một địa chỉ mới tinh vi mà không có cách nào truy vết được.
1: Qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy việc truy vết dòng tiền không chỉ giúp xác định số tiền thu lợi bất chính đã đi đâu mà còn từng bước làm rõ mối liên hệ giữa các mắt xích trong cả đường dây. Vậy thì từ thực tiễn đấu tranh với các vụ việc, việc lần theo dòng tiền có vai trò như thế nào trong quá trình nhận diện đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ và bóc gỡ toàn bộ đường dây của đối tượng?
0: Đây là cơ sở để chuyển từ nhận diện từ cái vụ việc một website vi phạm sang làm rõ toàn bộ đường dây phía sau. Dấu vết kỹ thuật có thể thay đổi nhanh nhưng mà cái dòng tiền thường phản ánh tương đối rõ mối quan hệ giữa các đối tượng, từ cái người thuê hạ tầng, người bán quảng cáo, các đối tượng cá cược, tài khoản trung gian và các đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Ngoài ra dòng tiền còn là căn cứ quan trọng để chứng minh động cơ vụ lợi, mối liên hệ giữa hoạt động quảng cáo trái phép, cá cược với các hành vi phạm tội khác, đồng thời phục vụ phong tỏa tài khoản, kê biên và thu hồi tài sản, và hạn chế khả năng là các đối tượng sử dụng nguồn tiền để tái lập hệ thống mới dưới tên miền hoặc thương hiệu mới. Kết quả truy vết giúp cơ quan xác định rõ quy mô, số tiền thu lợi bất chính, tính chất thương mại của hành vi, vai trò của từng cá nhân. Qua đó có thể đánh giá vai trò ai là người làm thuê, người hỗ trợ kỹ thuật và người tổ chức, điều hành và quyết định phân chia lợi nhuận, đồng thời phát hiện những pháp nhân, tài khoản, ví điện tử hoặc đường dây quảng cáo có liên quan.
1: Có thể thấy công nghệ càng phát triển thì câu chuyện bản quyền càng đặt ra nhiều thách thức mới. Nhưng với người dùng Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, mối nguy gần như vẫn là những website vi phạm bản quyền mà hàng triệu người vẫn truy cập mỗi ngày. Và điều đáng nói là không ít người cho rằng mình chỉ xem nhờ chứ không gây ra vấn đề gì.
2: Đúng vậy ạ. Trong khảo sát của chương trình thì một trong những bình luận nhận nhiều sự đồng tình nhất thì có nội dung như thế này. Tôi biết web lậu có quảng cáo cờ bạc, nhưng tôi chỉ vào xem bóng đá, xem phim miễn phí thôi. Và khi quảng cáo hiện ra thì tôi chỉ cần không bấm vào. Nếu mà cẩn thận như thế thì chắc là sẽ không ai lừa được mình đâu.
1: Đây cũng có lẽ cũng là suy nghĩ của khá nhiều người. Nhưng liệu không chỉ là nhấp vào quảng cáo thì đã thực sự là an toàn hay chưa? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng. Thưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng ạ. Từ thực tiễn điều tra thì xin thiếu tá cho biết là việc mà chúng ta chỉ truy cập vào một website lậu mà không nhấp vào quảng cáo thì người dùng có thực sự an toàn hay không, và rủi ro thì người dùng sẽ phải nhận đến là gì ạ?
3: Kết quả đấu tranh chúng tôi đã nhận ra là phần lớn người tham gia cờ bạc không bao giờ thắng được nhà cái. Bằng thuật toán này thuật toán kia thì tất cả chúng ta đều thua, và vô hình chung thì người xem có thể đối mặt với cả những cái hành vi vi phạm pháp luật, có thể là tham gia cờ bạc, trước mắt thì là mất tiền, mất công việc, ảnh hưởng đến gia đình, sau đó là có thể bị khởi tố hình sự, kể cả như là tham gia những trang web về đồi trụy thì cũng có thể bị dẫn dắt tới lừa đảo, ăn cắp dữ liệu cá nhân và quay lại khống chế người xem. Ngoài ra, khi cái thói quen xem miễn phí sẽ ảnh hưởng đến một cộng đồng những người muốn trải nghiệm những cái dịch vụ chính thống, những cái dịch vụ độc quyền của quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như Netflix hay là những cái bộ phim, những nhà rạp phim để chúng ta được trải nghiệm toàn bộ âm thanh, hình ảnh và cái chất lượng. Thì khi mà Việt Nam, mọi người dùng không giúp đỡ chính phủ Việt Nam mà cũng như là ủng hộ cho việc xem các trang web lậu, thì các nhà phát hành chính thống trên quốc tế họ sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Khi đấy thì thiệt hại là ngoài việc nhà nước và cộng đồng chung, và những người xem dịch vụ miễn phí cũng sẽ chịu những thiệt hại đó.
1: Cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, cảm ơn cán bộ của Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Thưa quý vị, đằng sau việc chúng ta xem một website miễn phí có thể là cả một đường dây kiếm tiền bất hợp pháp, những rủi ro về dữ liệu cá nhân và những hệ lụy mà người dùng không dễ nhận ra. Một cú nhấp chuột tưởng như là vô hại, đôi khi cũng là sự tiếp tay cho những hoạt động vi phạm trên không gian mạng.
2: Lựa chọn những nền tảng hợp pháp không chỉ là tôn trọng công sức của người sáng tạo mà còn là cách bảo vệ chính dữ liệu, tài sản và sự an toàn của mỗi chúng ta trên môi trường số. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 vào tuần sau. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhiều tài khoản thường xuyên quảng cáo và giao bán các loại mặt hàng có tính sát thương cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Cái việc mà các đối tượng liên lạc để mua bán đạn thì là liên lạc qua mạng xã hội, không để lại số điện thoại. Cái điều đấy cũng rất là khó khăn trong công tác là truy vết.
2: Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, việc làm rõ xác minh lai lịch và hành vi của đối tượng Khánh, nắm bắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đầu sỏ đến chân thiết trong phiên án.
0: Các đối tượng đã sử dụng những cách thức giao dịch tinh vi để đối phó với hoạt động điều tra của lực lượng công an.
3: Vật liệu sẽ giúp chị tôi đặt ở thành phố Hồ Chí Minh và người đó tôi không biết ai, chỉ đặt qua số điện thoại trên mạng internet thôi.
4: Quá trình để mà chúng tôi lần thu cái dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh tại rất nhiều tỉnh thành, từ xác minh các cái công ty giao hàng nhanh cũng như là các cái đơn vị vận tải trên cái tuyến từ phía Nam vào phía Bắc rất là khó khăn để lần ra được cái đối tượng cầm đầu.
0: Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh các hoạt động giao dịch bất thường, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng nóng, bắt giữ từ các chân rết đến đối tượng cầm đầu.
5: Việc bắt giữ các đối tượng này đã làm giảm thiểu tối đa cái việc mà sử dụng cái vũ khí tự chế trong quần chúng nhân dân. Cái việc này thì thường xuyên xảy ra ở vùng sâu vùng xa, thì chúng tôi xác định nhờ những ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phá thành công.

0: Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hoạt động của một đường dây tội phạm với quy mô liên tỉnh, chuyên cung cấp các loại súng nén khí có tính sát thương cao ra thị trường.
1: Quá trình phát hiện cái đối tượng đầu tiên thì về lai lịch bản thân thì quá khứ phạm tội là các đối tượng là không có. Tuy nhiên là Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh, một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là đặt giúp nhưng mà là không khai,
0: nhưng không có tên hay địa chỉ cụ thể. Vì vậy các điều tra viên nhận định rằng người ẩn danh phía sau tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện có thể chính là đối tượng cầm đầu đường dây này.
2: Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng thì
1: ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua đều các đối tượng đều là sử dụng các cái thông tin không chính chủ, hoàn toàn các đối tượng giữa đối tượng mua và đối tượng bán không biết về nhau.
0: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông theo dõi các tài khoản liên quan đến giao.
0: Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội kẹo mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng shop phụ kiện do cùng một

0: đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng. Đối tượng này chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành hoạt động giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng trên không gian mạng cho các đối tượng có nhu cầu tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
1: Qua quá trình điều tra xác minh nhanh lịch đối tượng Trần Trung Khánh, cơ quan điều tra đã xác định Khánh là người đứng sau hệ thống tài khoản kèm mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trần Trung Khánh là mắt xích quan trọng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
2: Do đối tượng là Trần Trung Khánh, sinh năm 91, trú tại tỉnh Khánh Hòa, lập và sử dụng tài khoản để che giấu cái hành vi phạm tội của mình. Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn chỉ, linh kiện súng này gói kín, và bên ngoài thì ghi là phụ kiện và phụ tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên các tỉnh để có nhu cầu sử dụng.
0: Ngay sau khi xác định được danh tính của chủ tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí nhiều tổ công tác áp dụng liên hoàn các biện pháp trinh sát để xác định vị trí đặt các thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo vũ khí của Trần Trung Khánh. Các mũi trinh sát đã thâm nhập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
3: Cái vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc thiết bị như chế tạo thì các đối tượng là đặt tại cái vị trí rất là kín đáo, phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính, xung quanh thì hàng rào thì tường bao riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
0: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
4: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
3: Đối tượng cầm đầu thì ngoài việc là trực tiếp giao dịch quảng cáo, thiết lập các cái trang mạng xã hội để quảng cáo bán các cái linh kiện súng này, thì đối tượng còn thuê người trực tiếp sản xuất cũng như là một số đối tượng để quảng cáo bán. Và sau khi đã giao dịch thành công đối với người mua thì các đối tượng đã sử dụng các cái công ty vận đơn thay đổi liên tục các cái shipper để nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
0: Sau thời gian dài theo dõi, xác minh quy luật hoạt động và các mối quan hệ của Trần Trung Khánh, ban chuyên án đã làm rõ mọi phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong hoạt động chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
3: Đối tượng Khánh là đối tượng chưa có quá khứ phạm tội, mà một đối tượng chấp hành tốt cái quá trình sinh sống địa phương, chấp hành tốt quy định của pháp luật giống như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng là có cái vỏ bọc rất là kín kẽ,
2: giúp sức cho việc sản xuất giúp sức cho việc chế tạo linh kiện.

0: nó như là đạn trì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình như là em này, bạn bè thân thiết này, để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn trì, với trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn trì thành phẩm.
1: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh. Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã bí mật bao vây, đồng loạt áp sát, khống chế Trần Trung Khánh và đồng bọn. Thời điểm bị bắt giữ, Trần Trung Khánh cùng các đối tượng vẫn đang trực tiếp vận hành máy móc để sản xuất một lượng lớn nguyên liệu chì chế tạo đạn. Yếu tố bí mật bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các tài liệu tang vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
0: Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò, hành vi của từng đối tượng trong vụ án.
1: Lệnh khám xét nhà của Trần Trung Khánh và đồng bọn cũng được thi hành ngay. Riêng tại nhà của Khánh, quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ trên 2 tấn thiết bị máy móc được các đối tượng đặt mua về để vận hành sản xuất đạn. Ngoài ra, còn thu giữ được nhiều dụng cụ, một khẩu súng hơi khí nén cùng với gần 30.000 viên đạn chì thành phẩm.
0: Để thực hiện che giấu hành vi tội phạm của mình, Trần Trung Khánh móc nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán cho thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
1: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn. Nguyên liệu gồm chì và phôi đạn cũng được Khánh đặt mua trên mạng xã hội.
2: Tôi bắt về tội là mua bán sản xuất vũ khí quân dụng. Từ tháng 7/2025, tôi có nghiên cứu học hỏi cách làm trên mạng Internet và đặt máy móc về làm sản xuất đạn chì. Và liên hệ với tôi qua số điện thoại kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ qua số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi cân là từ 350 tới 400.
1: Thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, chiều dài súng khoảng 92 cm, trong đó phần nòng có độ dài từ 35 đến 40 cm với 12 rãnh xoắn bên trong. Riêng bình khí nén cũng có chiều dài từ 35 đến 37 cm với độ nén căng nên khả năng gây sát thương là rất lớn.
3: Trong cái công tác kỹ thuật hình sự thì là cái phần kết luận giám định nó lại là một cái chứng cứ pháp lý có tính quyết định để có khởi tố hay không được trong nhiều vụ án. Thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về

0: vũ khí quân dụng. Kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra. Thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó, xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
1: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng.
2: Thức được hành vi vi phạm pháp luật. Và tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
3: Là những cái đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác, và từ những chứng cứ và các chiến thuật lấy lời khai hỏi cung và những cái tài liệu dữ liệu điện tử thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí, để từ đấy để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng. Ngoài ra là từ đấy là để củng cố xử lý những đối tượng đồng phạm khác của Khánh.
0: Nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không?
2: Khi mà tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí như vật liệu nổ thì có thể gây ra các cái hậu quả như hệ lụy, như là gây nguy hiểm lớn đến tính mạng, sức khỏe của người khác, như là có thể gây ra chết người, như là các cái tai nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn các cái bất ổn về an ninh, trật tự an toàn xã hội.
4: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng quân Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ.
1: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương.
5: Bà Mananda. Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn xin lỗi bà.
6: Cô xin lỗi chuyện gì?
5: Xin lỗi bà vì chuyện tôi đã không giữ được lời hứa với bà về chuyện của anh Chin. Tôi không thể thực hiện lời đã hứa. Vì bây giờ tôi đã yêu anh Chin rồi.
6: Cô dám?
5: Ngoại tôi nói là...
7: Cho nên tôi không cần biết đó là tin thật hay là tin giả. Nhưng mà cái tin đó tôi thật sự không ngờ là giả. Cho nên lúc đó khi tôi tới đó, trên xe không hề có con gái của ông. Không hề có.
8: Cái gì?
7: Không có.
8: Sếp Hồng, anh qua đây một chút, tôi có việc gấp tìm anh.
7: Cứu gia, hay là như vậy có được không?
8: Cái cảnh sát đó là phạm pháp.
9: Trong lúc tạm giam, Bảo Ngọc đang cố gắng để chiếm được lòng tin của lão đại Cửu gia. Đón xem tập 6 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
10: Xin lỗi mọi người, lúc nãy tôi phỏng vấn ở cúc áo những vật trang trí nhỏ này rất ít người đam mê.
11: Tôi là người thuộc phái cổ điển.
10: Còn tôi lại nghĩ người thuộc phái cổ điển là trọng tình.
9: Chi nhánh hút hôm nay.

Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya

0: Có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua 5 tháng. 10 năm, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu không chỉ là hành trình tôn vinh những bông hoa đẹp, đó còn là hành trình gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành thiếu tướng, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những lời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
1: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ chính sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc chúng tôi thấy là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên, và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự

0: an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của Giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ trọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ điều tra viên đến trưởng công an huyện Con Rẫy, rồi phó giám đốc, không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
2: Tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân.
0: Năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất, lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà,

0: khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
1: 10 năm qua, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
0: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya, và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp tivi, dê hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống, cũng như vừa rồi là mất mèo, rồi cô Hà cũng bắt được. Rồi cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy, cô Hà cũng nói rất là rõ ràng, đầy đủ chi tiết. Rồi xuống với dân thường xuyên, báo cáo tình hình với dân, cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. để người dân thuận tiện hơn.

0: Những buổi làm căn cước được tổ chức đến tối muộn. Hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được thu nhận. Gần 4.500 thẻ căn cước được cấp mới. Hơn 11.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%, từng tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
1: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính và buộc cảnh sát khu vực.
0: Và sự đổi thay của con người, Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ thì điều khó nhất không phải là bản án mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là vô cứng mà trở thành câu chuyện của sự sẻ chia, để người dân hiểu rằng phòng ngừa tội phạm không chỉ là phát hiện cái sai, mà còn là mở một con đường để người ta cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe và cùng sẻ chia. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, chị còn mang theo những phần quà, những yêu thương đến trẻ em bản xa, kết nối các hoạt động an sinh, đồng hành cùng phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao. Trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và
2: sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó.
3: Từ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước, là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích chiến công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường, không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động

cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

0: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Lũ lớn ở Lai Châu khiến một người thiệt mạng, 6 người mất tích, 1 người bị thương. Cảnh giác trước bẫy đặt phòng online mùa du lịch. Một nhóm giáo viên tại Tây Nguyên mới đây đã mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài thao tác đặt phòng. Chuỗi cung ứng minh bạch kết hợp bếp ăn tích xanh trách nhiệm, giải pháp cốt lõi, siết chặt an toàn thực phẩm. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ 6 ngày 17 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mưa lớn gây ra lũ lớn kèm theo đất đá, cây cối đổ về khu vực xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến giao thông tê liệt. Tính đến 2 giờ chiều nay, đã có 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích, 1 người bị thương. Mưa lớn gây ra lũ quét, lũ ống trên địa bàn các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Nong Thăng, xã Mường Than sáng nay. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao tràn ra quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, khiến phương tiện giao thông không thể lưu thông. Một số hộ bị nước lũ cuốn cô lập. Đến trưa nay, 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ trên suối Nậm Vai đã được đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Công an tỉnh Lai Châu. Nếu ở Lào Cai là sự thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng lại bất chấp pháp luật để thu lợi bằng cách đưa hàng giả vào từng bữa ăn của người dân. Sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn. Nguyễn Văn Đại được xác định là đối tượng cầm đầu, thu mua nguyên liệu trôi nổi, đặt in bao bì và tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sản xuất bột ngọt, hạt nêm và nhiều mặt hàng giả khác. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kg hàng giả, nguyên liệu, máy móc cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn giả. Đáng chú ý, số nguyên liệu đã được các đối tượng thu mua đủ để sản xuất lượng lớn phụ gia thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bữa ăn nếu không bị phát hiện kịp thời. Hiện 5 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.
1: Từ một giao dịch đặt phòng online, nhiều du khách đã trở thành nạn nhân của những cú lừa tinh vi. Nhiều fanpage, website giả mạo khách sạn được dựng lên chuyên nghiệp đến mức ngay cả những người cẩn thận nhất cũng sập bẫy.
0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch tăng mạnh. Chỉ vài cú chạm trên điện thoại, du khách có thể dễ dàng săn phòng giá rẻ, đặt tour nhanh chóng. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã lập nhiều website và fanpage giả mạo khách sạn, resort để răng bẫy người dùng. Một nhóm giáo viên tại Tây Nguyên mới đây đã mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài thao tác đặt phòng online.
1: Đây là Facebook mà nhóm giáo viên này đã truy cập để đặt phòng cho chuyến du lịch hè. Từ hình ảnh, giao diện, logo cho tới số hotline, thậm chí cả tên công ty và mã số thuế, mọi thứ đều được sao chép gần như hoàn toàn từ trang chính thức của khách sạn.
2: Trong kỳ hoài tham quan đó, thì bọn em cũng tìm hiểu khá kỹ, cùng họp và đã thống nhất. Tất cả rất là nhiều người cùng tìm hiểu trong hết rồi, nhưng mà mình vẫn hoàn toàn không biết là cái trang đó là trang ảo. Đến khi bị lừa mới phát hiện ra là trang chính triều tiếp. Họ vẫn bảo vậy là anh làm sai thao tác rồi, em được hướng dẫn anh thế đó thì kia mà anh đã làm sai thao tác, lại chuyển cho em tiếp 79 triệu rồi. Mình cảm giác cái tin họ là cái này là không phải là họ lừa mình, mà là mình lại làm nhầm để chuyển cho họ.
1: Đánh vào tâm lý muốn lấy lại khoản tiền đã chuyển, các đối tượng liên tục tạo áp lực để nạn nhân làm theo hướng dẫn. Mỗi thao tác trên điện thoại lúc này đều có thể trở thành bước cuối cùng khiến tài khoản bị rút sạch tiền.
3: Đây là bước để tạo lòng tin cho nạn nhân, là tin tưởng là các anh đã chuyển tiền vượt quá rồi và chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đấy. Nhưng mà khi mà muốn chúng tôi hoàn trả lại số tiền đấy, các anh cần phải kích vào cái đường link này. Khi mà click vào cái đường link này thì là các đối tượng sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tiếp theo.
1: Không chỉ giả mạo fanpage hay website, nhiều đối tượng còn chạy quảng cáo trên mạng xã hội, sử dụng số điện thoại tổng đài và hình ảnh chuyên nghiệp. Không ít nạn nhân cho biết điều khiến họ mất cảnh giác chính là ngoài việc các fanpage giả hiện được đầu tư rất chuyên nghiệp, giống gần như hoàn toàn với trang chính thức, mà còn bởi cách thức tư vấn của các đối tượng lừa đảo.
4: Cũng rất là cảnh giác với những cái trường hợp này rồi. Nhưng mà mỗi năm thì đi cũng rất là bình thường, nhưng không nghĩ năm nay là cũng làm tương tự như vậy. Cũng điều tra, cũng hỏi kỹ, rất là kỹ càng luôn. Nhưng mà thấy được rằng là sau sự việc này thì cảm thấy được rằng là cái sự lừa lọc nó rất là tinh vi.
1: Không chỉ những người ít kinh nghiệm về công nghệ bị mất tiền, nhiều du khách trẻ cũng cho biết từng suýt trở thành nạn nhân khi đặt phòng qua mạng xã hội.
5: Em cũng có suýt bị một lần làm kiểu như là bên trang nó, thay vì em đặt thì đúng cái trang đó rồi, nhưng mà có một cái trang khác họ có một cái nguồn giống như bên đó để có gửi cho em cái mã chuyển khoản, thì sau khi check lại thì cái mã không chính xác.
1: Theo các khách sạn tại Đà Lạt, lượng phản ánh của du khách về các fanpage giả mạo đang tăng mạnh vào mỗi mùa du lịch. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện mình bị lừa khi đã đến nơi nhận phòng. Điều này không chỉ khiến khách du lịch thiệt hại về tài sản mà uy tín thương hiệu của các cơ sở lưu trú cũng bị ảnh hưởng.
6: Phía khách sạn chúng tôi thì ghi nhận rất là nhiều cái cuộc gọi hoặc là giống như những cái phản ánh của khách hàng, thậm chí là khách có thể đến trực tiếp tại khách sạn thì mới phát hiện ra được những cái đơn phòng mình đã book đã bị lừa đảo.
7: Không chỉ mình khách bị thiệt hại về tài sản, khách sạn bên em cũng

0: đang thiệt hại về doanh thu hàng tháng, với lại là uy tín của khách sạn của bên em á, thì nó sẽ bị giảm số rất là nhiều vì tình trạng bay giả mạo.
1: Các vụ giả mạo fanpage khách sạn để chiếm đoạt tiền đặt cọc đang xuất hiện ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các khu du lịch đông khách.
2: Qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn và cũng như rà soát các cơ sở lưu trú cũng như trình báo của người dân, thì hiện nay các đối tượng lừa đảo qua các fanpage Facebook mượn danh các trại uy tín trên địa bàn phường để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì chúng tôi cũng lập biên bản tiếp nhận tin báo và từ đó thì tuyên truyền đến người dân và các du khách nên cẩn trọng.
1: Một nguyên nhân khác khiến nhiều người dễ sập bẫy là tâm lý chủ quan khi đi du lịch theo nhóm. Việc quá tin tưởng rằng đã có người khác kiểm tra thông tin khiến nhiều người bỏ qua bước xác minh cuối cùng trước khi chuyển khoản.
3: Nhiều người đi thì là sẽ ỷ lại và chủ quan là đã có người này người kia kiểm tra thông tin rồi, nên là mình không có kiểm tra các cái thông tin của các cái dịch vụ. Nên chú ý rằng là những cái fanpage giả thường tạo ra những cái lịch sử rất là sạch, rất là đẹp. Như chúng ta biết rằng dịch vụ nào thì cũng sẽ có người hài lòng, có người không hài lòng, thì có người sẽ đánh giá 5 sao, có người đánh giá 1 sao, người đánh giá 2 sao, 3 sao chẳng hạn.
1: Khi việc đặt phòng online ngày càng trở thành thói quen phổ biến, các chiêu trò giả mạo cũng liên tục thay đổi để đánh vào tâm lý tin tưởng và chủ quan của người dùng. Và trong môi trường số, đôi khi chỉ một thao tác chuyển khoản quá vội vàng cũng có thể khiến cả chuyến nghỉ dưỡng được chờ đợi từ lâu trở thành bài học đắt giá cho người tiêu dùng.
4: Mặc dù giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 3 giờ chiều qua, nhưng ghi nhận thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội vẫn duy trì ổn định. Qua kiểm tra giám sát của lực lượng quản lý thị trường, các cửa hàng kinh doanh hoạt động bình thường, nguồn cung được bảo đảm, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ găm hàng hoặc bán hàng cầm chừng để trục lợi. Thưa quý vị, những sản phẩm đặc trưng của Điện Biên đang có dịp đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô thông qua chương trình Điện Biên Phố diễn ra tại 62 Tràng Tiền Hà Nội. Không chỉ quảng bá văn hóa vùng đất Tây Bắc, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối tiêu dùng, đưa hàng Việt chinh phục thị trường bằng chất lượng và bản sắc riêng.
5: Để mua hàng ở đây thì tôi thấy là tất cả các cái mặt hàng rất phong phú và cũng giá cả cũng rất hợp lý. Thế cho nên là tôi cũng muốn là nếu cửa hàng ở đây mà được phát triển mà mở mang ở đây thì chúng tôi cũng tiện ra đây mua cho nó đảm bảo nữa, rất là tốt.
1: Không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm, Điện Biên Phố còn là dịp để doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, lắng nghe nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến nguồn gốc.
6: Như hiện tại trên tay em cầm là khăn thổ cẩm dệt, chủ yếu là khăn, túi, váy áo là các sản phẩm địa phương, là hoàn toàn là dệt thủ công từ bà con dân tộc Lào ở trên Điện Biên.
1: Từ nông sản đến sản phẩm thủ công, Điện Biên Phố đang góp phần đưa những giá trị đặc sắc của vùng đất Tây Bắc đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô, qua đó khẳng định sức sống của hàng Việt khi được đầu tư chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối đúng nhu cầu thị trường.
4: Từ chuỗi cung ứng minh bạch, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng có truy xuất nguồn gốc, nơi trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà bán lẻ và đơn vị sử dụng thực phẩm được kết nối thành một chuỗi khép kín nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Chuỗi cung ứng minh bạch kết hợp cùng bếp ăn tích xanh trách nhiệm là giải pháp cốt lõi tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm siết chặt an toàn thực phẩm. Chương trình mở rộng từ sàn giao dịch thịt lợn và nông sản truy xuất nguồn gốc, xây dựng mạng lưới giám sát từ trang trại đến bàn ăn học đường nhằm siết chặt an toàn thực phẩm. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
7: Từ đầu năm 2026, doanh nghiệp này tham gia vào chương trình tích xanh trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn bộ các sản phẩm chủ lực đều đã in nhận diện trên bao bì. Đây không chỉ là dấu hiệu nhận biết, định danh sản phẩm mà còn là cam kết lâu dài của doanh nghiệp về trách nhiệm với sự minh bạch về chất lượng sản phẩm.
8: Đối với người tiêu dùng, đó là một cái dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu cho người tiêu dùng hoặc là khách hàng nhận biết. Đây là cái sản phẩm có tham gia một cái chương trình của tích xanh trách nhiệm. Còn đối với sản phẩm, đối với cái của doanh nghiệp, thì đối với công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, từ hồi trước khi tham gia chương trình và cho đến hiện tại, thì luôn luôn tuân thủ và đảm bảo rất là rõ ràng về nguồn gốc của hàng hóa, và an toàn trong quá trình chế biến

0: việc bổ sung thêm dấu sân trách nhiệm đó là một cái sự thể hiện trách nhiệm hơn nữa của doanh nghiệp đối với cái sự an toàn rõ ràng minh bạch về hàng hóa thực phẩm.
1: Từ cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp, các hệ thống bán lẻ sẽ lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng đủ tiêu chí. Từ đó, tạo nên một cơ chế sàng lọc ngay từ khâu đưa hàng vào hệ thống phân phối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng và minh bạch thông tin. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 4.700 sản phẩm của trên 600 nhà cung cấp được xác nhận tích xanh trách nhiệm.
2: Sẽ tập trung cho các cái đặc, những cái sản phẩm liên quan đến rau, củ quả, nấm, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm về thịt và trứng thì trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có siết chặt về chất lượng để đảm bảo là những cái nhà cung cấp mà được cấp tích xanh trách nhiệm tại Kim Food Mart luôn cung cấp được những cái sản phẩm chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất dành cho người tiêu dùng.
1: Sau thành công bước đầu trong hệ thống bán lẻ, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chương trình sang các mô hình tiêu dùng tập trung. Trong đó, bếp ăn trường học được xem là bước đi tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ đầu vào. Nhiều địa phương đã thí điểm triển khai bếp ăn tích xanh trách nhiệm để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn học đường.
3: Cái hàng hóa mà chúng ta kiểm soát được cái chất lượng nó tốt thì đi kèm theo nó là phải có những cái chính sách, những cái giải pháp để thúc đẩy hỗ trợ tiêu thụ, khuyến khích cho người tiêu dùng, người ta biết, người ta lựa chọn mua sắm. Chính vì vậy là song song với cái việc là vận động doanh nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thì chúng tôi cũng đang tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng với các sở ngành để nghiên cứu các cái mô hình, trong đó có những cái mô hình về các cái bếp ăn.
4: Vấn đề gì chúng ta để truy xuất được nguồn gốc, và hai là biết ở đâu vi phạm, ở đâu không làm ăn không chính đáng thì chúng ta có cái loại bỏ những thực phẩm này ra hàng ngày trong cái bữa ăn của các em.
1: Từ tích xanh trên từng sản phẩm đến bếp ăn tích xanh trách nhiệm, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng minh bạch, nơi truy xuất nguồn gốc.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi như những áng mây bồng bềnh.

tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa sơn tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹt nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹt còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹt hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa Sơn Tra tại Nòng Ngẹt. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năm hoa đẹp nhất. Thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi. Thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa Sơn Tra tại bản Nòng Ngẹt. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa Sơn Tra tại bản Nòng Ngẹt.

Khi mùa hoa đi qua thì mùa quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này...
1: Sáng lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây, nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
2: Em đi Việt Nam khá là nhiều. Mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa Sơn Trang này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế. Và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa Sơn Trang không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.

buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa. Tất cả

Vâng thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Căm Bon Rita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khôn trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, của Thâm Bon Sĩ La Panh trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minh Ta Sụ Ba Bôn, đạo diễn Bun Chu

0: phải biểu cô thích giành người yêu của người khác. Mà điều tệ hại nhất, cô lại giành người yêu của tôi.
1: Khả năng có ở đây không?
2: Anh Ca Quy.
1: Còn Ca Quy mới thực sự là hung thủ.
0: Chúng tôi rất là yêu nhau cho tới khi cô...

0: Jin, rốt cuộc hồi hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Nếu mẹ không hỏi chuyện cậu thì chắc còn lâu mẹ mới biết mấy chuyện con làm phải không? Bộ con tính không nói cho mẹ biết đầu đuôi câu chuyện luôn hả? Con coi mẹ là cái gì vậy? Mẹ là mẹ con đó.
1: Mẹ cũng biết hết rồi, còn cần con giải thích cái gì nữa đây mẹ?
0: Trời ơi, nói vậy cũng nói được hả? Cãi không ngớt luôn hả? Mẹ muốn hỏi rõ chuyện của thằng Chiết, rốt cuộc là có người giết anh của con, có đúng như vậy không?
1: Dạ đúng, hung thủ thừa nhận tội ác trước mặt con rồi.
0: Ôi trời đất ơi, lúc nào cũng có kẻ xấu rình rập xung quanh mình hết trơn, nguy hiểm quá. Vậy mà con lại còn dám dính líu vào mấy cái chuyện nguy hiểm tính mạng như vậy nữa, lỡ có chuyện gì thì sao đây hả? Bộ con tưởng đâu là con giỏi giang một mình thoát được hết hay sao? Mẹ thấy con cứ liều cái mạng của con nhiều lần lắm rồi, đã vậy còn gây sự với ông Nôn nữa.
1: Chú Nôn làm bậy thì phải xử lý thôi mẹ à.
0: Con có biết là mẹ lo lắng cỡ nào hay không hả? Lỡ như ổng thấy không hài lòng con chuyện gì đó rồi ổng làm hại con thì sao? Con tính làm sao đây hả? Con nghĩ tới chưa? Con có tính tới mấy chuyện đó chưa hả?
1: Mẹ
0: con
1: chưa
0: lúc
1: bao
0: nào
1: giờ
0: cũng yếu đuối như vậy
1: đó
0: hả?
1: Giờ mẹ chưa con bao giờ tin tưởng con hết chạm, đúng không hả?
0: Sao con lại dùng hai chữ tin tưởng hả?
1: Tại con không phải là anh Chiết cho nên mẹ mới.
0: Tại sao phải so sánh
1: chứ? Dù con có làm cái gì mẹ cũng không bao giờ chửi hết mẹ à.
0: Thằng Chiết làm chi? Mắc cái gì phải so sánh với anh của con? Hở ra là nhắc thằng Chiết. Mẹ đang nói về chuyện của con đó, tự nhiên con nhắc tới đó làm
1: dù
0: chi?
1: Dù con nghĩ cái gì, con muốn làm cái gì hay là con muốn nói cái gì, mẹ cũng chưa bao giờ cho con làm. Mẹ
0: không
1: lúc nào cũng kêu anh Chiết
0: tại
1: con là đồ vô dụng. Mẹ lúc nào cũng nói con là đồ vô dụng. Lúc nào cũng nói con như vậy từ nhỏ cho tới bây giờ. Con chưa bao giờ có cảm giác mẹ thương con.
0: Mẹ chưa từng nói như vậy mà. Chiên, con đừng nói như vậy. Không có bà mẹ nào không
1: thì chính mẹ
0: con.
1: Làm cho con có cảm giác
0: không
1: đó
0: phải,
1: mà mẹ chỉ thương có mỗi
0: phải.
1: Mình anh Chiết thôi.
0: Nói tào lao không à? Con không được nói như vậy. Trước giờ con toàn hiểu làm ý của mẹ thôi.
1: Con sống để làm gì chứ?
0: Chiên, nghe mẹ nè, nuôi con từ nhỏ cho tới lớn, mẹ chưa bao giờ thấy con dám tự mình quyết định một chuyện gì hết. Còn cứ như vậy miết, người làm mẹ phải có cảm giác gì đây hả? Có lo lắng hay không? Có thấy buồn bực hay không đây? Mẹ cứ phải nhắc đi nhắc lại, mẹ cứ phải nghiêm khắc với con. Làm gì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Làm gì cái gì con biết hay không hả?
1: Mẹ nói thương con, nhưng mẹ làm như vậy con không bao giờ có cảm nhận mẹ thương con cả.
0: Mẹ lo cho con mà. Mẹ lo cho con lắm. Tại con không giống anh con chỗ nào hết. Lúc nào mẹ cũng nghe anh con nói là Trinh nó là người yếu đuối dữ lắm, cho nên mẹ mới lo. Phải hiểu cho mẹ, con hiểu không? Trinh à, bây giờ con thay đổi quá nhiều rồi. Con thay đổi quá rồi. Mẹ không còn hiểu được con nữa.
1: Con chưa bao giờ thay đổi. Lúc nào tính con cũng như vậy. Mẹ chưa bao giờ, tại mẹ chưa bao giờ hiểu con là người như thế nào thôi.
0: Trinh à,
2: Trinh.

Bây giờ mọi chuyện dần dần sáng tỏ hết rồi, nên em muốn tới đây để xin lỗi anh. Thật sự em không biết, thời gian qua tình cảm mà em dành cho anh có phải là tình yêu hay không nữa. Nhưng đó là khoảng thời gian mà em thấy rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà anh đã làm vì em. Cho dù anh đang ở nơi chốn nào,

0: thì em cũng mong anh luôn được yên bình thanh thản. Nếu anh đang nhìn tụi em từ một nơi nào đó thì em hy vọng anh sẽ thông cảm và chúc mừng cho tụi em. Trước giờ anh có từng nghe nói thời khắc ở giữa ranh giới sự sống và cái chết sẽ có rất nhiều hình ảnh các giai đoạn trong cuộc đời của mình lần lượt tái hiện cho mình thấy rất sống động. Mình cũng sẽ thấy được hình ảnh của người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình xuất hiện rõ ràng.
1: Tôi từng nghe nói

0: Anh không ngờ là em lại lấy tấm hình từ trong tập vẽ của anh mà không xin phép chủ nhân của nó trước gì hết. Em là người như vậy hả?
1: Người mà anh vẽ là em mà. Tính ra thì em phải có một nửa quyền sở hữu chứ. Lúc anh vẽ em đâu có thấy anh xin phép.

0: Trời hôm nay nhiều sao ha.
1: Còn chuyện lúc ban đầu em nói là em nói thật hả?
0: Bộ anh tưởng là em nói chơi hay sao?
1: Không phải như vậy. Anh không muốn tự mình nằm mơ ảo tưởng sức mạnh. Đúng là khó tin quá. Anh cũng không biết là anh đang nằm mơ hay sao nữa.

cũng có lần em ngồi suy nghĩ lý do tại sao em cứ hay ở gần anh. Em giúp anh vì anh là em của anh chết thật không? Hay là vốn dĩ em ở cùng anh vì tình cảm của bản thân mình với anh? Lần nào em có dự định rời xa anh thì rốt cuộc em cũng đều quay lại. Thật ra điều làm cho em luôn quay lại không có gì phức tạp đâu, mà chính là nhờ con người của anh.

0: Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình cũng... Anh cứ muốn được gặp lại em lần nữa. Có một cái gì đó ấm áp, nó làm cho anh cứ cảm thấy là có người nào đó cần anh. Em giống như là ngôi nhà của anh. Lúc anh về nhà, anh cảm thấy ấm áp, rồi anh ngủ rất ngon nữa. Lúc anh ngồi ăn cơm,
1: vậy anh có còn nhớ không? Anh từng hỏi, anh đã từng hỏi em một câu là em có thể cho anh cơ hội không?
0: Anh nhớ rõ chứ. Lúc nào anh cũng nhớ câu đó. Ngày nào anh cũng nhớ. Lúc nào...
1: Tôi sẽ không bao giờ trốn tránh ảnh nữa.
2: Sao cô lại nghĩ cô xứng với thằng Chin con của tôi hả?
1: Tôi yêu anh Chin. Không phải...

Thật ra mà nói thì công ty xây dựng Warakit sẽ không đi được tới ngày hôm nay nếu như mà không có ông Bác Xã Thôn, là ba của tôi, cũng là người đã xây dựng nên công ty này. Và anh Tê Chít là người anh trai tôi luôn yêu thương và kính trọng. Tôi đã được học rất nhiều điều từ ba và anh trai. Phải luôn cố gắng dốc hết sức mình vì công việc, nhẫn nại và chịu đựng. Luôn học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Còn một người nữa mà tôi không thể nào không nhắc tên, người phụ nữ thép của Warakit, bà Mananya, cũng là mẹ tôi. Nếu như không có mẹ, thì đã không có tôi, và cũng không có công ty xây dựng Warakit như ngày hôm nay được.

một sự thật. Mẹ anh cũng cần tình yêu, mẹ cũng cần có sự ấm áp, mẹ cũng cần anh hiểu và thông cảm cho mẹ nữa. Mẹ đã ôm chặt anh. Anh không biết có phải là hy vọng quá nhiều hay không. Anh cứ có cảm giác là mẹ đang muốn nói với anh mẹ thương anh, nhưng hình như mẹ cũng không biết nói sao nữa.

0: Em có chắc em muốn về đây ở không?
1: Đây là nhà của em mà anh. Em không ở đây thì ở đâu chứ?
0: Em có ở một mình được không đó?
1: Em ở được mà. Em nguôi ngoai chuyện của ngoại rồi. Chắc cũng không có ai muốn hại em nữa đâu.
0: Rồi sau này em có dự định làm việc gì chưa?
1: Chắc là trông coi mấy căn phòng trọ thôi, rồi kiếm thêm việc khác làm.
0: Em suy nghĩ kỹ chưa? Bộ em không muốn về công ty của anh làm nữa hả?
1: Người yêu mà làm chung một công ty không có tốt đâu. Anh là ông chủ, em là nhân viên. Lỡ có chuyện giận hờn rồi người ta đánh giá nữa đó.
0: Người yêu thì sao?
1: Thì người yêu chứ sao? Sao vậy anh?
0: Người yêu thì phải không?

0: Sao vậy? Thấy nhớ anh rồi hả? À, anh tới nơi rồi mà ghé mua chút đồ cho nên là anh tới trễ chút.
1: Đồ gì vậy anh?
0: Biết em tò mò cho nên anh không nói đâu. Cái này nè, em thích không?
1: Em thích người đang cầm bó hoa hơn.

0: với anh nhiều lắm. Em đã hứa với anh là em sẽ không dính dáng tới Khanh An nữa, nhưng mà em yêu cổ quá không dừng được.
1: Anh mới phải xin lỗi em mà. Tính ra thì em gặp cổ trước.

0: anh cướp gỗ từ tay của em, cô yêu em đó, không có sao đâu.
1: Chăm sóc, nhưng nếu anh tự chăm sóc, lấy giường rộng chút cũng được.
2: Ừ.
1: Ừ. Anh. Rồi còn ông Nôn, ông Nôn giờ ra sao? Nghe nói ổng là chủ mưu mà.
2: Phải. Hiện giờ Adi Sỏn đã khai ông Nôn chính là người mướn hắn làm chuyện đó rồi. Giờ chắc cảnh sát tới bắt ổng rồi.
1: Nè, bộ anh tính mua nhà mới hả?
2: Dạ, không phải mình đang nói cùng một chuyện sao?
1: Mua nhà mới làm cái gì? Căn này ở được rồi.
2: Cái căn nhà này là nhà của ba mẹ anh thôi. Nếu tụi mình muốn cùng nhau xây dựng gia đình, tất nhiên phải bắt đầu từ tìm nhà mới để làm phòng tân hôn, đúng chưa nè?
1: Anh làm vậy có gấp gáp quá không? Anh, nhưng mà nhìn đi, cái này nè, đúng là kiểu em thích, cực kỳ thích, nhưng cái cửa hình như nhìn hơi nhỏ vậy, coi chừng tiền tài khó vô nhà lắm. Bỏ đi. Cái này hay hơn nhiều nè. Trời ơi, cái cửa bự chán vậy, kiểu gì tiền tài cũng vô ồ ạt. Nhưng không được nữa rồi, nó đối diện với chỗ đậu xe. Nếu mà cửa đặt chính diện với chỗ đậu xe quá, tiền bạc sẽ thất thoát. Vậy là
2: mẹ,
1: mình không có
2: à?

0: Hình như nước cam sắp hết rồi. Công nhận nước cam này ngon thiệt.
1: Dạ. Mình cưới.
0: Đồng ý.
1: Anh chưa nói xong mà. Mình cưới nhau được không?
0: Đồng ý.
1: Hôn cái đi.
0: Không hôn.
1: Không hôn quăng xuống nước.
0: Ê, cái gì cũng phải từ từ chứ.

Ông Nôn, ông muốn đi đâu hả? Bây giờ mời ông đi với tôi về đồn cảnh sát lấy lời khai.

0: Em đừng có lúc lắc nữa mà.
1: Em mỏi lắm rồi đó. Anh vẽ gần xong chưa?
0: Em nhìn qua hướng kia đi.

0: Đẹp quá à. Nhưng mà người thật đẹp hơn nha.
1: Đối với anh em lúc nào cũng là người đẹp nhất mà.
0: Ủa, trong tấm hình sao lại có chiếc nhẫn? Bữa nay em đâu có đeo nhẫn đâu.

0: mình làm đám cưới nha em. Đồng ý nha. Đi mà. Đồng ý đi. Làm ơn. Đồng ý đi mà.
1: Yeah.

0: Sao kỳ vậy? Hình như anh hôn em nồng nàn hơn mà.
1: Vậy mà cũng
0: sao
1: so
0: anh
1: sánh
0: thấy
1: được
0: hình
1: hả?
0: như là em không mừng hay sao đó. Anh có cảm giác như là em không thích, không tự nguyện gì hết.
1: Anh Chin,
0: hôn lại một cái nữa được không?
1: Em không có hôn như anh được.
0: Nhanh vậy. Còn bên này nữa nè.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu

0: VN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
1: Bất kể ngày đêm, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
2: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
3: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ
4: tổ chức cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404. Đường dây nóng với đầu số 0769 040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc...
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
5: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
5: Nhân văn,
1: tin cậy,
5: kịp thời,
1: hấp dẫn.
5: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
5: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
5: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
5: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
5: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
5: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
5: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Từ năm học 2026-2027, thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống trên toàn quốc.
0: Mưa lũ diễn biến phức tạp tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong đó có Lai Châu và Sơn La.
1: Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự khi lần thứ 3 trong tuần tấn công tháp kiểm soát hàng hải tại thành phố Chanbaha của Iran. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay là thứ 6 ngày 17 tháng 7.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị đến với các thông tin chi tiết. Mưa lũ tại Lai Châu trong hai ngày 16 và ngày 17 tháng 7 đã gây ra những thiệt hại về người, tài sản, khiến giao thông bị chia cắt tại một số địa phương như là Nậm Hàng, Nậm Sỏ, Pa Ủ, Mường Than, Bum Tở, Mường Kim. Và cụ thể là tính đến 14 giờ ngày 17 tháng 7, phát hiện một người chết, 6 người mất tích, 1 người bị thương, 4 căn nhà sụp đổ hoàn toàn, 15 nhà dân bị ảnh hưởng, hơn 150 hecta lúa mới cấy, lũ cuốn trôi, 15 con dê, 4 ao cá, 40 con gia cầm. Sạt lở đất đá từ ta luy dương tràn xuống đường gây ách tắc cục bộ tại quốc lộ 279, đường tỉnh 127. Công an các xã đã huy động trên 150 lượt phương tiện, 500 lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra ngập lụt, sạt lở, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia giao thông. Tại hiện trường, các tổ công tác hỗ trợ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn, sử dụng drone, áo phao và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, sẵn sàng triển khai cứu hộ khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

0: Mưa lớn cũng đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng. Cho đến thời điểm hiện tại, thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng làm 17 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà bị bồi lấp đổ sập hoàn toàn, 8 nhà nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 6 nhà bị đất đá tràn vào. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng về sản xuất khi khoảng 12 hecta lúa, 5 hecta ngô sắn bị.
1: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện khẩn yêu cầu khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình những người tử vong, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với lực lượng công an, y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa điều kiện về nhân lực, y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân và gia đình người tử vong. Thủ tướng cũng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến vụ tai nạn. Cùng ngày, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập làm rõ hành vi, xử lý nghiêm các đối tượng trong vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí truy đuổi nhau trên đường. Theo đó, để giải quyết mâu thuẫn với một nam thanh niên trên mạng xã hội, vào tối ngày 11 tháng 7, Ngô Trung Hiếu, sinh năm 2006, trú tại khối Phong Lộc, phường Vĩnh Lộc, cùng với 4 người bạn chuẩn bị hung khí, sau đó điều khiển xe ô tô ra tuyến đường 72m hướng Vinh Cửa Lò để tìm và giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Tại đây, nhóm của Hiếu gặp nhóm 7 đối tượng cầm theo hung khí di chuyển trên 2 xe mô tô. Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng cho rằng nhóm di chuyển trên xe mô tô là đối thủ mà mình đang cần tìm, nhóm của Ngô Trung Hiếu đã điều khiển xe ô tô tăng ga truy đuổi. Trong quá trình di chuyển, hai nhóm đối tượng trên còn điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, gây bất bình, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đến ngày 16 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ việc.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào đầu tháng 5 năm 2020,
0: lợi dụng sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với phương thức thủ đoạn tinh vi, hình thành đường dây hoạt động nhiều tầng nấc với nhiều tài khoản ẩn danh. Một trong những đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đấu tranh, triệt xóa.
2: Anh em tự chia lại cho mấy người ở dưới, chơi.
3: Đường dây này được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp độ, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý cấp dưới và người trực tiếp tham gia cá cược. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể nhằm điều hành hoạt động chặt chẽ và thanh toán thắng thua bằng tiền trên không gian mạng.
4: Đường dây hoạt động do đối tượng Nghiêm cầm đầu, thì đối tượng này đã có tiền án tiền sự, có am hiểu về kỹ thuật công nghệ, cho nên là đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram để liên lạc, đồng thời là sử dụng IP ảo của VNX, cho nên là cái việc truy sát đối tượng mới truy tìm IP của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo phòng, sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh thì cũng đã phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công chuyên án này.
3: Đến ngày 10 tháng 7, ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm đấu tranh và triệt phá thành công chuyên án. Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá độ gần 1.200 tỷ đồng với hàng trăm người tham gia. Hiện cảnh sát đã triệu tập hàng chục người liên quan, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử cùng tài liệu, dữ liệu liên quan. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Sáng nay, Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, là giáo viên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đã đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cùng ngày, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi

0: tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356
1: thuế đối với nhà nước, gây thất thu ngân sách với số tiền trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.
2: Từ một giao dịch đặt phòng online, nhiều du khách đã trở thành nạn nhân của những cú lừa tinh vi. Nhiều fanpage, website giả mạo khách sạn được dựng lên chuyên nghiệp đến mức ngay cả những người cẩn thận nhất cũng sập bẫy.
0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, du khách đã có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt phòng, đặt tour với nhiều mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này cũng trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
1: Nhiều website và fanpage giả mạo khách sạn, resort được dựng lên với hình ảnh chuyên nghiệp, mức giá ưu đãi và các chương trình khuyến mại hấp dẫn khiến du khách khó lòng nghi ngờ và thực tế là không ít nạn nhân đã sập bẫy. Mới đây, một nhóm giáo viên tại Tây Nguyên đã mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài thao tác đặt phòng online.
2: Đây là Facebook mà nhóm giáo viên này đã truy cập để đặt phòng cho chuyến du lịch hè. Từ hình ảnh, giao diện, logo cho tới số hotline, thậm chí cả tên công ty và mã số thuế, mọi thứ đều được sao chép gần như hoàn toàn từ trang chính thức của khách sạn.
3: Trong kế hoạch tham quan đó thì bọn em cũng tìm hiểu khá kỹ, cùng họp và đã thống nhất. Tất cả rất là nhiều người cùng tìm hiểu trong hết rồi, nhưng mà mình vẫn hoàn toàn không biết là cái trang đó là trang ảo. Đến khi bị lừa mới phát hiện ra là trang ảo, cho họ làm đầy đủ hết cả.
2: Sau khi nhận tiền cọc, đối tượng thông báo giao dịch hoàn thành nhưng ghi sai nội dung chuyển khoản, cần làm thủ tục để hoàn tiền. Từ đây, nạn nhân liên tục bị dẫn dắt qua nhiều bước xử lý và càng làm theo hướng dẫn, nạn nhân càng rơi sâu vào kịch bản mà các đối tượng đã dựng sẵn.
3: Họ tạo cho mình cái mã hoàn tiền. Họ bảo mình là mở tài khoản ngân hàng, mình quẹt vô đấy. Thì mình khi đó mình cứ cuốn theo, mình bấm theo, chưa thấy hoàn tiền đâu. Mà lại tài khoản mình lại bị trừ hơn 79 triệu tiếp. Họ vẫn bảo vậy là anh làm sai thao tác rồi, em đã hướng dẫn anh thế đó thì kia mà.
2: Page hay website, nhiều đối tượng còn chạy quảng cáo trên mạng xã hội, sử dụng số điện thoại tổng đài và hình ảnh chuyên nghiệp để tạo niềm tin với khách hàng. Thậm chí có những trang giả mạo xuất hiện trên công cụ tìm kiếm trước cả website thật của khách sạn. Theo các doanh nghiệp du lịch, cứ vào mùa cao điểm, số lượng khách phản ánh bị lừa đặt phòng lại tăng mạnh. Không ít du khách chỉ phát hiện mình bị lừa khi đã đến nơi nhận phòng.
0: Vụ việc nhóm giáo viên tại Tây Nguyên mất hàng trăm triệu đồng khi đặt phòng trực tuyến không phải là trường hợp cá biệt. Trong bối cảnh các giao dịch trên nền tảng số ngày càng phổ biến, những chiêu trò lừa đảo cũng liên tục biến tướng, tinh vi hơn và nhằm vào tâm lý chủ quan của người dùng.
1: Thực trạng này không chỉ được phản ánh qua những vụ việc cụ thể mà còn thể hiện qua các con số đáng lo ngại về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Những thống kê sau đây sẽ phần nào cho thấy quy mô, mức độ thiệt hại cũng như khoảng trống liên quan đến loại hình tội phạm này.
2: Theo báo cáo từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, trong năm ngoái, cứ khoảng 220 người dùng điện thoại thông minh thì có một người trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. Theo số liệu của Bộ Công an, trong năm ngoái, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính vượt 8.000 tỷ đồng. Con số không chỉ phản ánh quy mô tội phạm công nghệ cao gia tăng. Tuy nhiên, các báo cáo tổng hợp cho thấy tổng thiệt hại hàng năm thường ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng do nhiều vụ việc không được báo cáo.
1: Đối tượng lừa đảo đang liên tục đánh vào tâm lý tin tưởng và chủ quan của người dân. Phóng sự sau sẽ cho thấy vì sao những hình thức lừa đảo trực tuyến dù đã được cảnh báo rất nhiều lần, nhưng số lượng nạn nhân sập bẫy vẫn chưa dừng lại.
2: Không ít nạn nhân cho biết điều khiến họ mất cảnh giác chính là ngoài việc các fanpage giả hiện được đầu tư rất chuyên nghiệp, giống gần như hoàn toàn với trang chính thức, mà còn bởi cách thức tư vấn của các đối tượng lừa đảo.
4: Cũng rất là cảnh giác với những cái trường hợp này rồi. Nhưng mà mỗi năm thì đi cũng rất là bình thường, nhưng không nghĩ năm nay là cũng làm tương tự như vậy. Cũng điều tra, cũng hỏi kỹ, rất là kỹ càng luôn. Nhưng mà thấy rằng là sau sự việc này thì cảm thấy được rằng là cái sự lừa lọc nó rất là tinh vi.
2: Không chỉ những người ít kinh nghiệm về công nghệ bị mất tiền, nhiều du khách trẻ cũng cho biết từng suýt trở thành nạn nhân khi đặt phòng qua mạng xã hội.
5: Em cũng có suýt bị một lần làm kiểu như là bên trang nó, thay vì em đặt thì đúng cái trang đó rồi, nhưng mà có một cái trang khác họ có một cái nguồn giống như bên đó, để có gửi cho em cái mã chuyển khoản, thì sau khi chết lại thì cái mã không chính xác.
2: Theo các khách sạn tại Đà Lạt, lượng phản ánh của du khách về các fanpage giả mạo đang tăng mạnh vào mỗi mùa phổ biến, đặc biệt tại các khu du lịch đông khách.
6: Qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn và cũng như rà soát các cơ sở lưu trú cũng như trình báo của người dân, thì hiện nay các đối tượng lừa đảo qua các fanpage Facebook

0: mượn danh các cái trạm uy tín trên địa bàn phường để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì chúng tôi cũng lập biên bản tiếp nhận tin báo, là từ đó thì tuyên truyền đến người dân, các vị khách nên cẩn trọng.
1: Một nguyên nhân khác khiến nhiều người dễ sập bẫy là tâm lý chủ quan khi đi du lịch theo nhóm, việc quá tin tưởng rằng đã có người

0: thay đổi để đánh vào tâm lý tin tưởng và chủ quan của người dùng. Và trong môi trường số, đôi khi chỉ một thao tác chuyển khoản quá vội vàng cũng có thể khiến cả chuyến nghỉ dưỡng được chờ đợi từ lâu trở thành bài học đắt giá cho người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, là khu di tích quốc gia đặc biệt, mỗi năm chùa Hương đón hàng triệu lượt du khách và Phật tử về hành hương. Thế nhưng nhiều năm qua, tình trạng hàng quán tự phát, mái che tạm bợ mọc san sát đã phần nào làm biến dạng không gian di tích và ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như trải nghiệm của du khách. Đợt chỉnh trang giải tỏa 64 điểm kinh doanh tự phát đang được triển khai, không chỉ để lập lại trật tự mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn, đó là trả lại không gian vốn có cho di sản. Điều đáng ghi nhận là sự đồng thuận của chính những người dân đã nhiều năm mưu sinh tại đây.
0: Con đường từ Nam Thiên Môn đến chùa Thiên Chủ, chân đường lên chùa Hinh Bồng từng bị bao phủ bởi những quầy hàng dựng bằng tôn tre gỗ, thu hẹp lối đi của du khách. Ngày hôm nay, những mái che ấy đang lần lượt được tháo dỡ. Gia đình bà Phạm Thị Lan là một trong những hộ đầu tiên chủ động di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng. Không phải vì việc mưu sinh đã dễ dàng hơn, mà bởi bà hiểu rằng khi cảnh quan được trả lại nguyên vẹn, giá trị của di tích cũng được gìn giữ lâu dài.
2: Riêng gia đình nhà tôi là tôi đồng thuận để cho chúng tôi cũng tháo gỡ. Thế cứ nói là chúng tôi tháo gỡ thì chúng tôi không chống chế gì đâu. Thế ở thì đấy là làm đã xong rồi.
0: Ban đầu việc di rời cũng khiến nhiều hộ kinh doanh không tránh khỏi những băn khoăn, bởi phía sau mỗi quầy hàng là sinh kế, là nguồn thu nhập của cả gia đình. Tuy nhiên, khi được thông tin cụ thể về phương án sắp xếp, quy hoạch lại không gian dịch vụ, nhiều hộ dân đã thay đổi cách nhìn.
3: Làm đẹp lên thêm thì bà con các nước, kể cả không thứ gì là Việt Nam mà kể cả châu Âu, châu Á về đây thì người ta cảm thấy, cảm nhận được mà đẹp đẽ. Thì người thì mình lại càng vinh dự, không vấn đề gì cả. Thì mình cũng tự hào hơn chứ không có sao.
0: Để có được sự đồng thuận, chính quyền địa phương xác định tuyên truyền đối thoại là giải pháp quan trọng. Thay vì chỉ yêu cầu tháo dỡ, từng hộ dân được vận động giải thích về mục tiêu của việc chỉnh trang, bảo tồn giá trị di sản, lập lại trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
4: Đa phần người dân đã tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các cái chủ trương của Ủy ban nhân dân xã và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để giải tỏa, di rời tài sản của mình ra bên ngoài.
0: Chùa Hương là một trong những điểm đến tâm linh lớn của Hà Nội, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách hành hương tham quan. Việc tháo dỡ các điểm kinh doanh tự phát không nhằm xóa bỏ hoạt động dịch vụ của người dân mà hướng tới việc sắp xếp lại theo quy hoạch, tạo môi trường kinh doanh văn minh hơn. Khi cảnh quan được trả lại sự thông thoáng, du khách có thêm trải nghiệm tốt hơn, còn người dân có cơ hội tiếp cận mô hình kinh doanh ổn định, lâu dài.
5: Song song với công tác giải tỏa thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Sơn đang bắt đầu đã mời các đơn vị tư vấn thiết kế vào để thiết kế các hệ thống cảnh quan, hệ thống hàng quán, và đặc biệt là làm cho người dân đã được giải tỏa đợt này thì người dân sẽ tiếp tục được kinh doanh để tạo cảm sinh kế cho người dân cho phát triển.
0: Mỗi mái che được tháo xuống là thêm một khoảng không gian được trả lại cho di sản, và phía sau sự thay đổi ấy là sự đồng lòng của người dân, sự quyết tâm của chính quyền trong hành trình gìn giữ giá trị chùa Hương. Bởi bảo tồn di sản không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng. Để chung tay xây dựng một không gian văn hóa du lịch xanh, văn minh, xứng tầm với giá trị của một di tích quốc gia đặc biệt.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 3588/QĐ-BGDT về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, và theo đó thì bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.
6: Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước thềm năm học mới. Và để cùng tìm hiểu thêm về công tác chuẩn bị ra sao, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
7: Trước tiên, xin cảm ơn ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, chủ trương tiến tới sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Vậy thì đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai nội dung này ra sao để kịp cho năm học mới?
8: Năm nay thì là năm học đầu tiên mà học sinh trên toàn quốc sẽ sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất do Nhà xuất bản Giáo dục in, Giáo dục Việt Nam in và phát hành. Thì để chuẩn bị cho công việc này, ngay từ sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo

0: ban hành về một bộ sách giáo khoa thống nhất thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chủ động là tạo mọi cái nguồn lực để chuẩn bị cho cái việc triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất này. Thứ nhất là về công tác tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. Cái thứ hai đó là cái việc mà thu thập số liệu lên số lượng để in phát hành, làm sao đảm bảo được cái phục vụ sách giáo khoa cho học sinh trước khai giảng năm học mới. Đến thời điểm này thì đã triển khai được trên 90% những cái sản lượng, và chúng tôi đã chuyển về tới các địa phương là được trên 80% là cái sản lượng mà chúng tôi đặt ra. Thì bên cạnh đó thì ngoài cái việc mà cung ứng sách cho trước thềm khai giảng năm học mới thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng lên một cái phương án là chuẩn bị in bổ sung cho sách giáo khoa nếu mà xảy ra cái việc mà lũ lụt thiên tai, để đảm bảo được cái việc an ninh an toàn sách giáo khoa cho học sinh.
1: Vâng ạ, thưa ông ạ, một bộ sách tốt thì chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà giáo viên làm chủ được nội dung và phương pháp giảng dạy. Vậy thì công tác tập huấn và bồi dưỡng giáo viên đang được nhà xuất bản phối hợp với ngành giáo dục triển khai cụ thể ra sao ạ, để đảm bảo giáo viên trên cả nước có thể sử dụng thống nhất, hiệu quả ngay từ đầu năm học ạ?
0: Sau khi có sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã gửi công văn tới các sở giáo dục đào tạo để phối hợp trong công việc mà tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Thì chúng tôi tổ chức làm hai đợt, đợt 1 trong tháng 6, đợt 2 là trong tháng 7, để làm sao đảm bảo được là toàn bộ sách giáo khoa của tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục thì đều được tập huấn đầy đủ. Và với cái cách chia đợt như thế thì giáo viên thì có thể lựa chọn tham gia vào đợt 1 hay là đợt 2 tùy thuộc theo cái công việc để sắp xếp của các sở giáo dục đào tạo, để làm sao để nhắm tới mục tiêu là 100% giáo viên được tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. Bên cạnh đó thì toàn bộ các báo cáo viên và tập huấn cho giáo viên đợt này thì đều là các tổng chủ biên, chủ viên và tác giả biên soạn bộ sách giáo khoa thống nhất. Và điều này
1: mình cũng rất là quan tâm đến giá sách giáo khoa và khả năng tiếp cận của học sinh, nhất là ở những cái vùng khó khăn. Nhà xuất bản thì có những cái giải pháp gì để vừa đảm bảo chất lượng và vừa giữ mức cái giá hợp lý, và đã có những cái chính sách hỗ trợ như thế nào đối với các đối tượng cần được ưu tiên?
0: Đến thời điểm này thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã đi cái chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển. Và cái mục tiêu của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đó là kinh doanh chỉ là phương tiện, phục vụ là mục đích. Do vậy, trong quá trình chúng tôi thực hiện cái bộ sách giáo khoa này thì chúng tôi tiết giảm mọi cái chi phí đầu vào, tất cả tối ưu hóa cái quy trình sản xuất, vận dụng cái công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, để làm sao tiết giảm tất cả các chi phí, để làm sao cái giá thành sách giáo khoa nó phù hợp nhất với đại đa số phụ huynh và học sinh ở trên các vùng miền. Thì so với cái năm học trước thì năm học 2026-2027 này thì cái giá sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì được chúng tôi tiết giảm chi phí và giảm giá 13,3% so với những năm học trước. Không những cái việc chỉ có việc giảm giá sách giáo khoa không, mà chúng tôi còn có những cái hoạt động khác, đó là tặng sách cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa thông qua những cái chương trình mà nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân.
2: Tiếp theo, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư thúc quản lý giao thông thông minh, chính xác hơn. Tin quốc tế, Mỹ vừa tấn công tháp kiểm soát hàng hải của Iran lần thứ 3 trong tuần. Theo hãng thông tấn nhà nước FA và đài phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran, tháp này bị tấn công bằng tên lửa. Công trình này chủ yếu được sử dụng để điều phối các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên biển, cũng như bảo đảm an ninh hàng hải. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hester đã đăng tải trên mạng xã hội X một bức ảnh dường như cho thấy tòa tháp bị đánh sập, nhằm đáp lại một bài đăng trước đó có nội dung Iran không kiểm soát eo biển Hormuz. Trước đó, trong ngày 17 tháng 7, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video cho thấy cảnh một UAV bay phía trên khu vực đông dân cư ở Chabahar, trong khi những cột khói bốc lên ở phía xa. Chabahar nằm bên bờ biển phía bắc của vịnh Oman, từng bị tấn công trước đó trong cuộc xung đột, nhưng đã trở thành mục tiêu nổi bật hơn kể từ khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ. Ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết nước này đã nhắm mục tiêu và phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salama cùng với hệ thống radar giám

0: sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Gainam của Oman. Theo IRGC, lực lượng này cũng tấn công căn cứ quân sự Antan của Mỹ đặt tại Syria. Các cuộc tấn công của Iran diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ đã bước sang đêm thứ 6 liên tiếp sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ. Quân đội Mỹ rạng sáng nay 17 tháng 7 thông báo đã kết thúc đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran. Theo Bộ Y tế Iran, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ kể từ ngày 22 tháng 6. Trong số các nạn nhân có 22 phụ nữ bị thương, 3 phụ nữ thiệt mạng, cùng 9 người dưới 18 tuổi bị thương và 1 người dưới 18 tuổi thiệt mạng.
1: Vào sáng ngày hôm nay, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật giải thể Quốc hội với 62 phiếu thuận, không có phiếu chống, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Sau khi dự luật được thông qua, Quốc hội Israel bước vào kỳ nghỉ và chỉ hoạt động trở lại sau khi Quốc hội khóa mới được thành lập. Trong thời gian này, các ủy ban của Quốc hội vẫn có thể họp theo cơ chế đặc biệt. Chính phủ hoặc là ít nhất 25 nghị sĩ cũng có quyền yêu cầu triệu tập phiên họp toàn thể nếu cần thiết. Phiên họp cuối cùng của Quốc hội Israel khóa 25 cũng thông qua một số dự luật gây tranh cãi, trong đó có luật mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ đối với lĩnh vực truyền thông, luật hạn chế một số quyền hạn của tổng trưởng lý và luật tạm thời đình chỉ việc bắt giữ các thanh niên Do Thái chính thống trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, kết quả thăm dò của kênh 13 của Israel công bố cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với nguy cơ mất thế đa số sau cuộc bầu cử.
0: Trong bối cảnh của cạnh tranh công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc đã trở thành diễn đàn để Trung Quốc đưa ra thông điệp về một mô hình phát triển AI dựa trên hợp tác và quản trị toàn cầu. Tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cảnh báo các quốc gia không nên đặt lợi ích an ninh quốc gia của mình lên trên lợi ích của các nước khác.
2: Lần đầu tiên trực tiếp tham dự Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác trong phát triển. Trong 5 năm tới, Bắc Kinh sẽ đào tạo 5.000 chuyên gia AI, thành lập các trung tâm hợp tác ứng dụng AI cho nhiều khu vực trên thế giới, đồng thời triển khai hệ thống cảnh báo sớm thiên tai bằng AI tại 30 quốc gia.
3: Và bảo đảm an ninh chung, các quốc gia cần chung tay xây dựng một hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng và bình đẳng.
2: Một nội dung đáng chú ý của hội nghị năm nay là việc 29 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, đặt trụ sở tại Thượng Hải. Động thái này được xem là bước đi mới của Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy một cơ chế quản trị AI mang tính đa phương. Trong bối cảnh thế giới vẫn đang tìm kiếm các nguyên tắc chung về phát triển và sử dụng công nghệ AI an toàn, có trách nhiệm.
3: Chúng ta phải tăng cường các hàng rào an toàn, ngăn chặn việc lạm dụng và sử dụng AI với mục đích xấu, đồng thời bảo đảm AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người.
2: Với khoảng 1.100 doanh nghiệp và 1.400 đại biểu,
1: đoạn 2018-2020 phải sau hơn 10 tháng, số ca mắc mới vượt mốc 2.000 ca, trong khi lần này là chỉ sau khoảng 2 tháng. Trước đó, WHO cũng đặc biệt lưu ý quy mô đợt dịch hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể lớn hơn gấp 2-4 lần so với số ca mắc được ghi nhận chính thức, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó.
4: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm các anh hùng.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
5: Tại nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, thành phố Đà Nẵng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, tại khu di tích An ninh khu 5, đoàn công tác đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh khu 5 nói riêng.

0: Chiều nay, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và đoàn công tác của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gửi tới các bác, các cô, các chú, người có công với cách mạng đang được phụng dưỡng tại trung tâm lời biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, khẳng định Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm tới việc chăm lo cho những người có công với cách mạng. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng cố gắng làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phụng dưỡng người có công, đồng thời mong các bác, các cô, các chú người có công coi trung tâm như ngôi nhà, gia đình của mình, tiếp tục sống vui, sống khỏe. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã tặng những món quà của Bộ Công an tới đại diện Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và gần 90 người có công đang được phụng dưỡng chăm sóc tại đây. Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Thưa quý vị, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những ngày này, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh luôn hết sức khẩn trương, bằng tất cả trái tim để tri ân những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Những ngày này, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh luôn hết sức khẩn trương. Trước khối lượng công việc lớn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động thêm 4 đội ca tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. 4 đội tăng cường này vừa hoàn thành đợt quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 đến 2026 tại Campuchia trở về, gồm K70, Cục Chính trị Quân khu 7, K71 và K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi trở về, các đội đã nhận nhiệm
3: các tình huống có thể xảy ra và đưa ra phương án để giải quyết. Ví dụ như là hiện nay là chúng ta đang vào mùa mưa, do đó thì chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như là chất lượng của cái tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Như các bạn thấy thì hiện nay thì chúng tôi đã che nhà bạt là để là nước mưa là không ảnh hưởng đến quá trình là
4: để phân tách được từng cái cá thể riêng, từ đó mới đảm bảo được cái chất lượng đầu vô cũng như là ý nghĩa khi mà mình đang cố tìm lại tên cho các anh các bác.
5: Hãy nói rằng cái ngày đó.
6: Sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.
7: Đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra cấp xã thì cũng được bổ sung và tăng cường. Đề nghị bổ sung cái chỗ này có hai cái cơ chế, một là cơ chế trực tiếp quy định cho điều tra viên trung cấp cao cấp là trưởng phó công an xã được thực hiện các hoạt động tố tụng và cơ chế ủy quyền.
8: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự án bộ luật để trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Trong quá trình hoàn thiện, tiếp thu, chỉnh lý, cần bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng để thể chế hóa trong dự thảo bộ luật. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đảm bảo quy định trong dự thảo bộ luật phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan, Hiến pháp năm 2013, quán triệt nghiêm túc yêu cầu cải cách tư pháp theo các nghị quyết, kết luận của Đảng.
1: Tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ ký quy chế phối hợp trong công tác phòng chống ma túy.
9: Chương trình nhằm phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, uy tín và tâm huyết của đội ngũ hội viên Hội cựu Công an Nhân dân trong tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần thiết thực, hiệu quả chủ trương xây dựng xã, phường, đặc khu không tội phạm và tệ nạn ma túy. Theo đó, các cấp hội cựu công an nhân dân sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an cơ sở tập trung nắm tình hình địa bàn, thu thập, trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cảm hóa giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù về ma túy tại cộng đồng. Chương trình cũng xác định nhiều nội dung phối hợp trọng tâm như tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tội phạm ma túy, tham gia góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, hạn chế tái nghiện. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện các nội dung phối hợp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
6: Phòng Cảnh vệ miền Trung, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mặt công tác, đồng thời biểu dương

0: Dương khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Trung đã phát huy tinh thần chủ động đoàn kết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hơn 100 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Ghi nhận những kết quả đạt được tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã trao bằng khen của chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho tập thể phòng cảnh vệ miền Trung vì có thành tích xuất sắc. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu cũng được trao giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2026 và các đợt thi đua cao điểm. Những phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đồng thời tiếp thêm động lực để phòng cảnh vệ miền Trung tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, đối tượng cảnh vệ trong thời gian tới.
0: Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức các đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 4 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Công an tỉnh Phú Thọ đã trao tổng số 600 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình. Các đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình các cán bộ chiến sĩ để trao kinh phí, đồng thời giao các đơn vị chức năng phối hợp bảo đảm.
3: Tạo ra một cái áp lực chấp hành luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.
4: Những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông. Hệ thống camera giám sát được mở rộng trên nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và các đô thị lớn. Thông tin vi phạm mà không cần bố trí nhiều cán bộ trực tiếp tuần tra trên từng tuyến đường. Công nghệ không thay thế người chiến sĩ, nhưng giúp họ có mặt đúng nơi, đúng thời điểm và xử lý hiệu quả hơn những tình huống phát sinh.
5: Thiết bị bay hiện nay thì chúng tôi đang triển khai bằng hình thức là có người điều khiển để đánh giá và phân tích, cũng như là tập huấn cho AI để thực hiện các hành vi phát hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lập lộ trình cho hệ thống bay tự động. Hiện nay đối với việc triển khai thiết bị này thì trước mắt là chúng tôi sẽ tiến hành việc ghi nhận các cái tình trạng liên quan đến vi phạm trật tự đô thị. Thứ hai là liên quan đến vi phạm trật tự an toàn thông, cũng như là phát hiện các cái hành vi và các đối tượng thanh thiếu niên mà có tụ tập mà gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho các lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
4: Hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông là bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu, từ phản ánh sau vi phạm sang chủ động phòng ngừa, từ xử lý bằng sức người sang vận hành bằng công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn, văn minh hơn và minh bạch hơn. Trong hành trình ấy, chuyển đổi số đang mở ra một diện mạo mới cho lực lượng cảnh sát giao thông, hiện đại hơn và ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên các tầng cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ đêm nay đến đêm mai phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 29-32 độ. Phía đông Bắc Bộ từ 31-34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng. Nằm ở phía tây nam, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, mưa chỉ diễn ra ở một vài nơi thuộc khu vực vùng núi phía tây. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ tại đây dao động từ 26-37.
1: Quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp.

0: thả cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 17 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay là sự trở về của một phần lịch sử, là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Lai Châu, đã có người thiệt mạng và mất tích. Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông.
1: Hơn 117.000 nội dung bị chặn gỡ trên các nền tảng mạng xã hội trong nửa đầu năm nay, nhưng tình trạng vi phạm bản quyền vẫn không giảm.
0: Các quốc gia cần biến trí tuệ nhân tạo thành động lực thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh chung. Lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị cấp cao về quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
2: Trước, tại một phòng biệt giam ở Sài Gòn, đồng chí Trần Phú đã anh dũng hy sinh, khẳng định tấm gương sáng ngời, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Trước sĩ, tại công viên Lê Thị Riêng, một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi tới các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và khẳng định Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.
3: Đứng trước mảnh đất thiêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa xuân năm 1968. Các đồng chí là những ngọn gió làm nên bão táp của cách mạng Việt Nam, là thành tố làm nên dáng đứng Việt Nam, đã xây nên thành đồng tổ quốc. Suốt 58 năm qua, các đồng chí

0: các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân biệt động Thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các đồng chí, các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước đã hoàn toàn giải phóng, nhưng chính sự hy sinh của các đồng chí, các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất. Các đồng chí không kịp chứng kiến đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các đồng chí, các anh, các chị đã góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam. 51 năm ngày giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, đã trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện thầm lặng của những người đã ngã xuống. Các đồng chí, các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất mà còn hóa thân vào nền hòa bình và sự thống nhất và sự phát triển, thịnh vượng và niềm tin tương lai của đất nước. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công của lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm quy tập xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân, là lương tri nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng đã khẳng định cơ sở để tin tưởng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.
0: Đó là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, tôi rất trân trọng.
1: Mạng cho thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi họp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên, cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
3: Năm 2002, trong bối cảnh Tây Nguyên đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ngay sau đó, hàng loạt chuyên đề công tác lớn đã được Ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất và thực hiện, đặc biệt là đã khảo sát, nắm tình hình cơ sở, nhất là tại các điểm nóng, sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang, bóc gỡ, xóa tổ chức phản động Phun Rô, Tin lành Đề Ga, Tà đạo Hà Mòn, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn và giải quyết vấn đề người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, đóng góp tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo với vùng đất, con người Tây Nguyên nói riêng, với đất nước nói chung. Các thành viên Ban chỉ đạo hiện nay công tác và sinh sống ở nhiều nơi, nhưng truyền thống trung thành, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy của Ban chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và được giữ gìn, phát huy, lan tỏa mạnh mẽ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Mong muốn các đồng chí bằng uy tín và kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
2: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines 1976-2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư mừng tới Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Hạ viện Faustino và Chủ tịch Thượng viện Sowin Gatchalian. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư mừng đến Tổng thư ký Đảng Liên bang Philippines Rodolfo Albano.
4: Chiều nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetraitis, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn

0: coi trọng quan hệ với Hy Lạp, đối tác truyền thống của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, sớm hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác về vận tải biển, lao động, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa.
1: Hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai nước cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như là vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai nước cũng cần sớm hoàn thành việc ký kết các văn kiện thỏa thuận hợp tác, nhất là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chia sẻ khách quan về môi trường đầu tư kinh doanh và những nỗ lực cải cách của Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, cân bằng và cùng có lợi.
0: Mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Sơn La từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Tổng lượng mưa trong 20 tiếng vừa qua đã lên tới 289 cho đến gần 350mm. Lũ quét và sạt lở đã khiến cho nhiều người thương vong. Các tuyến giao thông huyết mạch bị tê liệt và một số khu dân cư hiện vẫn đang bị cô lập. Lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, khắc phục sự cố, sớm đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường.
2: Xã Mường Than là một trong những địa bàn thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ tại Lai Châu. Lũ lớn đổ về xã Mường Than đã khiến một người đồng bộ đã và đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, từng bước đảm bảo giao thông trên tuyến.
0: Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong đêm nay, 4 tỉnh cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ sạt lở đất là Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La. Trong đó có 26 xã phường có nguy cơ sạt lở ở mức cao cho đến rất cao. Đây là nơi đã có mưa lớn trong nhiều ngày và dự báo là vẫn còn tiếp tục mưa cho đến Chủ nhật tuần này. Lượng mưa trong 48 giờ tới ở các tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ có nơi mưa rất to lên đến 250mm. Ngoài sạt lở đất thì nguy cơ về lũ, lũ quét, lũ ống và ngập úng vẫn rất cao.
1: Tin chúng tôi vừa nhận được, để chủ động ứng phó với mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh thực hiện quyết liệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại thông báo ngày 4 tháng 7 vừa qua của Văn phòng Trung ương Đảng, chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Trong công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, kịp thời dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin và chủ động chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và các địa phương cần phải khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân, đồng thời triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai. Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng chủ động chỉ.
3: Đồng chí Lê Minh Chí đề nghị Trùng Khánh tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, đa dạng hóa nhập khẩu các mặt hàng đến từ Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng, quy hoạch và quản lý đô thị, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối đường sắt, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, triển khai tốt các chương trình hợp tác du lịch trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027. Đồng chí Viên Gia Quân khẳng định Trùng Khánh sẽ bám sát nhận thức chung cấp cao để tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương của Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, cùng khai thác hiệu quả các địa chỉ đỏ, kế thừa và phát huy tốt truyền thống hữu nghị Trung Việt. Đồng chí Lê Minh Chí cũng đã thăm bảo tàng lịch sử cách mạng Hồng Nham, nơi lưu giữ những hình ảnh và hiện vật liên quan đến giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1: và các luật có liên quan trong lĩnh vực tư pháp, rà soát kỹ lưỡng toàn diện các điều khoản của dự thảo bộ luật để bảo đảm tính đồng bộ, hợp lý, logic giữa các quy định, bởi đây là một trong những bộ luật chủ chốt.
0: Chiều nay chủ trì cuộc họp triển khai quy định của Ban Bí thư về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác

0: Người thật sự có năng lực là cô ấy, mà không phải chúng ta. Sắp xếp theo trình tự bình thường để cô ấy theo đội của Hà Đông, còn Hà Đông thực hiện đánh giá. Nếu như vậy, cô ấy không dòm ngó vị trí của Hà Đông nữa.
1: Cũng đúng. Cho dù thế nào, hiện giờ bên đội Hà Đông có thêm một điều tra viên cao cấp. Xem ra bên Lucas có nhiều áp lực đi.
0: Lucas, từ lâu họ đã từ bỏ, không tranh giành với Hà Đông nữa. Tính cách của cậu Hà Đông không phải người dễ dàng bộc lộ mọi thứ. Tôi nói cô biết, vấn đề lớn nhất tại Âu Tấn Thượng Hải thiếu đi tranh giành cạnh tranh. Có cái cô người mới giả ngôn vào đây cũng tốt, để cô ta phá hoại, tôi thấy là việc tốt.

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm vùng trở về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7

0: Bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

khi người chiến sĩ công an bước vào cuộc chiến của thời đại số. Làm thế nào để kiến thức pháp luật trở nên hấp dẫn? Từ nghiệp vụ tuyên truyền đến content viral.

năm 2003. Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, tôi đã nghĩ công việc của mình chỉ là đứng trên bục chỉ huy hay xử lý vi phạm. Nhưng mỗi lần đến hiện trường, chứng kiến những giọt nước mắt, những gia đình tan nát chỉ sau một giây phóng nhanh vượt ẩu, tim tôi như thắt lại. Những bi kịch từ rượu bia, từ sự chủ quan cứ ám ảnh tôi suốt những đêm trực. Mình là cảnh sát giao thông, nếu chỉ đi xử phạt khi chuyện đã rồi, liệu có đủ? Phải làm sao để ngăn chặn những tai nạn từ gốc, từ chính nhận thức của người dân? Trước đây, chúng tôi tuyên truyền theo cách truyền thống, phát tờ rơi, đọc luật trong hội trường. Khi nhìn xuống, các em học sinh lơ đãng, người nghe, người không, rồi không biết họ có nhớ được gì không. Pháp luật khô khan quá, làm sao mà thấm được vào lòng người? Thời đại số, người dân, nhất là giới trẻ, họ lướt điện thoại mỗi giây. Họ muốn nghe, mình phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Nghĩ là làm. Từ một cán bộ chiến đấu chưa từng học qua trường lớp báo chí, tôi bắt đầu học cách viết tin, cầm máy quay, dựng clip. Khó chứ? Rất khó là chuyện khác. Nguyên tắc của ngành công an là phải thận trọng, chính xác, không được giật gân. Nhưng làm sao vẫn phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội? Đó thực sự là bài toán khó mà tôi và các đồng đội phải tự tìm lời giải thích qua từng ngày. Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Điều hòa mát.

0: Thanh niên đang làm gì đấy?
1: Em đang dừng chờ đèn đỏ.
0: Có bao giờ nhìn lại phía sau?
1: Báo cáo cán bộ là quá khứ của em không tốt, cho nên em không bao giờ nhìn lại phía sau.
0: Chẳng nào không lắp cả gương chiếu hậu đây, nhìn lại phía sau có cái gì đây? Này chắc chắn giận.

0: đến tai nạn giao thông?
1: Thì chúng tôi thì đa phần anh em cũng làm việc kiêm nhiệm nên cũng rất nhiều hoạt động cũng phải thực hiện. Đấy, ngoài thời gian rảnh rỗi thì anh em cũng có tập trung nhau lại để làm các cái video. Rồi sau nữa còn quay dựng thì hầu như chúng tôi cũng phải làm việc ngoài cái thời gian làm việc chính thức của mình. Thực ra thì cái không chuyên nó cũng có cái hay của nó. Nếu như các bạn chuyên nghiệp thì các bạn phải đi theo những cái form mẫu chuẩn. Thì thực sự chúng tôi, cái mục đích chúng tôi không phải làm video hay là làm phim để trình chiếu hay để làm cái gì cả. Mà mục đích của chúng tôi là thông qua những video này để chúng tôi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để có những cái video thật sự là tốt hơn và mang đến khán giả một cách thiết thực hơn nữa.
2: Và khó khăn lớn nhất là phải cân bằng giữa cái tính chính xác, tính tuyên truyền và yếu tố hấp dẫn người xem để người xem không cảm thấy bị khô cứng. Để khắc phục thì chúng tôi chủ động học hỏi các xu hướng truyền thông mới, tăng cường trao đổi về kinh nghiệm, tận dụng các cái tình huống thực tế cho công tác và phải phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để nâng cao cái chất lượng sản phẩm.
3: Thay vì những khẩu hiệu sáo rỗng, chúng tôi xây dựng những video tình huống thực tế, trực quan và đánh thẳng vào trách nhiệm của cá nhân, không giáo điều, không lên án gay gắt mà dùng cảm xúc để thức tỉnh. Khi thấy những thước phim ngắn, giàu chất điện ảnh đấy, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, tôi biết chúng tôi đã đi đúng hướng. Đây không chỉ là những video, đây là một giải pháp công nghệ mới, giải pháp truyền thông hiện đại để biến những điều luật khô khan thành ý thức tự giác len lỏi vào trong suy nghĩ của mỗi người trước khi họ chạm vào tay lái.
1: Khi tuyên truyền truyền thống, tôi nói xong có thể bạn quên ngay. Thế nhưng tuyên truyền qua các video thông qua mạng xã hội, bạn có thể xem lại được những cái video này hoặc chia sẻ. Thế chính qua những video này, chính người xem có thể là những tuyên truyền viên góp phần lan tỏa những thông điệp, những giá trị và pháp luật đến người khác. Đó là cái lợi của cái tuyên truyền của mạng xã hội.
4: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là sự thay đổi về phương thức truyền thông, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ nhân dân của lực lượng công an. Làm chủ công nghệ,
5: nó không hề xa vời mà nó đến từ những cái chính là những cái công việc thường ngày của chúng tôi, từ những cái buổi tiếp dân, từ những cái ngày mà tiếp nhận xử lý công việc, hay là từ những cái buổi mà hỗ trợ nhân dân gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì chính những cái câu chuyện đời thường đấy thì nó là một cái nguồn cảm hứng để chúng tôi có thể là xây dựng lên các cái video tuyên truyền. Trong cái quá trình làm công tác tuyên truyền thì chúng tôi không ngừng đổi mới các cái hình thức tuyên truyền. Chúng tôi đã xây dựng các cái infographic, chúng tôi đã xây dựng các cái video bằng AI để tuyên truyền, các cái video tuyên truyền bằng hình ảnh thực tế con người, bằng những tình huống gần gũi, thì nó đem lại rất là nhiều cảm xúc và nó chân thật và nó nhận được một cái sự đồng cảm và ủng hộ lan tỏa của quần chúng nhân dân. Cái khối lượng công việc của công an cơ sở thì là rất là lớn. Để sản xuất được các cái video clip như thế này thì chúng tôi thật ra là chúng tôi phải tăng ca làm việc ngoài giờ. Anh em thì sẽ phải là xây dựng những cái tài liệu nguồn để cùng nhau nghiên cứu, sau đấy là xây dựng kịch bản, rồi là tập trung là tập luyện trước, sau đấy là mới tiến hành ghi hình này, rồi là đến còn cả các cái công đoạn hậu kỳ nữa. Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an phát động thì chúng tôi muốn là xây dựng được những cái video clip thật sự là lan tỏa tới quần chúng nhân dân và có thể là sử dụng những cái video đấy để lấn át những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng, đưa người dân thêm gần gũi và quý mến hơn lực lượng công an và có thể là cùng nhau là có thể là đẩy lùi những cái thông tin xấu độc và lan tỏa những cái thông tin xanh, những thông tin tích cực trên mạng xã hội ạ.
6: Đối với tôi là một chiến sĩ công an thì công tác chuyên môn của tôi là đảm bảo về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình công tác thì tôi nhận thấy rằng là một số người dân là do chưa nắm bắt được các quy định của pháp luật nên vô tình đã vi phạm, với mục đích là để tuyên truyền cho người dân hiểu rằng là các hành vi đó là hành vi sai trái, thì để người dân hiểu và chấp hành cho đúng. Và tuyên truyền pháp luật cho người dân thì phải đạt được mục đích đó là phải đến được gần gũi với người dân, giúp người dân dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó thì chúng tôi cũng nghĩ ra ý tưởng là sẽ sử dụng cái video clip ngắn để tuyên truyền đến người dân, xây dựng các tình huống đời thường hàng ngày mà người dân thường gặp, các quy định trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là quy định về dừng đỗ xe.

0: hay như thế nào cho đảm bảo quy định của pháp luật về phòng chống các loại tội phạm và cách xử lý khi bị các loại tội phạm xâm hại đến bản thân, từ đó để tuyên truyền lan tỏa đến cho người dân một cách gần gũi và hiệu quả nhất.
1: Những tiểu phẩm ngắn, những tình huống hài hước, những video bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn quy định pháp luật đã dần thay thế những cách truyền đạt đóng khung, khô cứng trước đây. Không chỉ dừng lại ở những phương thức truyền thống, nhiều đơn vị công an đã mạnh dạn bước lên không gian mạng, lựa chọn cách đối thoại mới với người dân bằng chính ngôn ngữ của mạng xã hội.
2: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ, cũng đã hội ý và cũng đã lựa chọn các đồng chí có khả năng, kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người, cũng rất là muốn qua những
1: thay đổi trong tư duy ấy, một mặt trận mới đã được mở ra. Ở đó, những người chiến sĩ công an không chỉ giữ gìn bình yên trên từng tuyến đường, từng khu dân cư, mà còn từng ngày lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần phủ xanh không gian mạng.
3: Công an phường Dụ Dừa đã sáng tạo thêm rất nhiều clip và sẽ cho ra mắt với quần chúng nhân dân trong thời gian tới để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm mới phát sinh và đang phát sinh trên địa bàn. Ngay sau mỗi giờ làm việc thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và bàn kịch bản, sẽ sáng tạo video clip với phương châm là dễ hiểu nhất.

0: tiếng phách xanh tiền vang lên giữa nhịp sống hiện đại. Trong bộ quân phục chỉnh tề, một thiếu tá công an phường cất giọng hát sầm, kể câu chuyện về pháp luật bằng làn điệu âm nhạc dân gian. Đoạn video dài hơn 3 phút đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên fanpage Bộ Công an. Một con số mà không ít chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp cũng mong muốn đạt được.
1: Đối với ý tưởng sử dụng hát sẩm để tuyên truyền pháp luật thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm vào đó là
2: luật nhưng mà nó vẫn phải chuẩn chỉ là cái mục tiêu tiên quyết. Sau đó thì chúng tôi ứng dụng những cái sức mạnh của ngành nghề mình, ví dụ như là truyền thông, và bằng những cái công thức để mà nó có được cái sự hiệu quả. Bởi vì nếu như mình không thật sự hiểu luật, mình không thật sự biết luật thì không thể nào mình truyền tải được. Thì chúng tôi phải mất một khoảng thời gian để nghiên cứu và tìm ra được cái điểm cốt lõi dễ hiểu.
1: Từ những lời ca tiếng hát đó đã thẩm thấu được những cái nội dung chúng tôi muốn truyền đạt về các quy định của pháp luật một cách tự nhiên nhất. Và tôi cũng rất là vui mừng khi tình cờ một hôm tôi đi qua một gia đình thì thấy rằng là gia đình đó đang hát cái bài hát của chúng tôi trên dàn karaoke của gia đình. Nhất là trong mùa World Cup, chúng tôi thấy rằng là cái việc tuyên truyền pháp luật trong cái mùa World Cup về việc cá độ bóng đá của chúng tôi cũng đã đạt được hiệu quả và lan tỏa rất là lớn.
0: Điều khiến hàng triệu người xem dừng lại không chỉ là sự mộc mạc, duyên dáng của người cán bộ, mà còn bởi những quy định pháp luật về phòng chống cá độ bóng đá được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hài hước, dễ hiểu và dễ nhớ. Đặc biệt trong không khí sôi động của mùa World Cup, cách tuyên truyền sáng tạo ấy đã giúp những thông điệp pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên, để lại ấn tượng sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
3: Mình cảm thấy với những hình thức tuyên truyền trên nhiều phương tiện này, đa truyền thông này, mình cảm thấy thứ nhất là rất là sáng tạo và gần gũi và đi vào với những người dân hơn. Thông qua những cái việc tuyên truyền và trên nhiều hình thức như vậy thì tôi cảm thấy là những đồng chí công an nó rất gần gũi với người dân, pháp luật của mình cũng dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
0: Hết thời đọc luật khô khan, với cách giàn dựng dí dỏm, lời thoại mộc mạc và những tình huống hài hước rất gần với đời sống thường ngày. Những clip, hình ảnh ngắn gọn, sáng tạo gần gũi trên mạng xã hội đã và đang trở thành cánh tay nối dài hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thành công của những clip ngắn mở ra hướng đi mới cho công tác tuyên truyền tại cơ sở. Không chỉ tự đổi mới cách làm, nhiều đơn vị công an còn chủ động hợp

0: tác với các nhà sáng tạo nội dung, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ sự đồng hành ấy, những video ngắn, gần gũi, bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.
1: An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân. Khi mỗi người dân mà cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng một môi trường giao thông rất là an toàn, văn minh và một không gian mạng lành mạnh, tích cực hơn.
2: Đã có những cái sự phối hợp giữa các cái KOC, KOL trên các cái nền tảng cùng với các đơn vị công an. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Đây là một thời điểm rất tuyệt vời khi mà nó rơi.
0: Câu chuyện nhân văn, hành động đẹp, sự cống hiến thầm lặng của lực lượng công an nhân dân và sự chung tay của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.
3: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
0: Kể từ khi phát động đến nay, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của các đơn vị địa phương. Từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình
4: huống thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số. Và qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa, khơi dậy cái tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm mà công dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Và cũng đồng thời phát huy sức mạnh truyền thông để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống bình yên và những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên đấy.
5: Bạc cho tay,
0: sự hài hước được tiết chế vừa phải, đặt trên nền tảng nội dung đúng, trúng và kịp thời. Khác với những nội dung chạy theo lượt xem, mảng miếng, tiếng cười chỉ là cách mở đầu câu chuyện. Còn đích đến của những video clip chủ đề Tổ quốc bình yên vẫn là nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh báo những nguy cơ trong đời sống và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, hiểu dân, luôn lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân.
4: Chiến dịch cũng bùng nổ không những ở chuỗi các cái sự kiện mà chúng tôi tổ chức để truyền thông, mà còn có rất nhiều các nhà báo, các KOL, các nghệ sĩ uy tín cùng các video dự thi từ địa phương cũng đạt cột mốc triệu view. Và không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng, mà các cái tác phẩm dự thi cũng đã thực sự là một bức tranh đa sắc. Mà người xem, ở đây thì người xem có thể rất là hồi hộp với những thước phim kịch tính. Và đặc biệt là điểm sáng lớn nhất của cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại chính là mảng nội dung tuyên truyền về pháp luật, định hướng, phòng ngừa tội phạm, cảnh báo những cái chiêu thức lừa đảo bằng công nghệ cao. Và đây là chủ đề mà được cán bộ chiến sĩ công an đầu tư tổ chức sản xuất rất là nhiều video, cũng đã tạo được hiệu ứng bùng nổ, được nhân dân đón nhận hào hứng.
0: Thành công bước đầu của công an nhiều đơn vị, nhiều địa phương cho thấy khi thông điệp đúng, cách làm phù hợp và xuất phát từ lợi ích của người dân, tuyên truyền sẽ tự khắc chạm vào và lan tỏa. Từ đó, Tổ quốc bình yên không chỉ là chủ đề của một cuộc thi, mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày, nơi bình yên được gìn giữ từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng hành giữa lực lượng công an với nhân dân. Và khi mỗi video được chia sẻ, mỗi câu chuyện tích cực được lan tỏa, sẽ góp phần tạo nên một vùng xanh trên không gian mạng.
6: Cuộc thi Tổ quốc bình yên không chỉ là nơi có sân chơi sáng tạo, mà còn là cầu nối để huy động trí tuệ, sự nhiệt huyết của mọi công dân tham gia xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần giữ gìn bình yên thủ đô và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
1: Tiểu phẩm ngắn này tình huống rất là gần gũi để tiếp cận với giới trẻ trên nền tảng số. Đặc biệt là cuộc thi Tổ quốc bình yên đã tạo ra một sân chơi rất là sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, biến mỗi người dân cũng sẽ trở thành một tuyên truyền viên rất là tích cực,

0: đây là hướng đi rất là phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về pháp luật, an ninh trật tự và an toàn giao thông đến đông đảo người dân hơn.
1: Thì rất may mắn thông qua các cái chiến dịch vừa rồi và đặc biệt có sự ưu ái đến từ Bộ Công an, thì chúng tôi thấy rằng là cái series liên quan đến ứng dụng nghệ thuật truyền thống để mà tuyên truyền pháp luật ấy đã đạt được phải hàng chục triệu view ở trên mạng xã hội, và thậm chí không chỉ một video mà nhiều video. Thì tính ra là trung bình là với 100 triệu người dân Việt Nam thì cứ 10 người là có một người đã được phổ biến pháp luật rồi. Cái tỷ lệ này nó là rất cao nếu mà tính trên các cái con số. Vì vậy mà nếu như Bộ Công an tiếp tục đưa ra những cuộc thi như này và các cơ quan công an liên tục ứng dụng những cái điều hay, điều đẹp, điều mới ở trong chính địa bàn của mình, chúng ta có rất nhiều các chất liệu để kể và để lan tỏa pháp luật theo nhiều cách khác nhau.
2: Và chúng tôi kỳ vọng sau cuộc thi sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ phong trào sáng tạo nội dung số trong toàn lực lượng công an dân, và để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên tích cực và để dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng là theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Và đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một bước khởi đầu để xây dựng hệ sinh thái truyền thông số chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức lan tỏa. Và chúng ta có thể trả lời được câu hỏi bình yên không tự nhiên mà có, bình yên được xây bằng ý thức, bình yên được đắp bằng kỷ cương, và đặc biệt là bình yên được gìn giữ bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và lực lượng công an dân là nòng cốt.

Các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc nhận mức án cao nhất là tử hình.

Mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin.

vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Địch, Phô Kết Chi Ra Khôn trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Adison, Arisara Thon Bori Sụt trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lạp Anh trong vai

0: Từ hôm nay chú không còn là giám đốc của bộ phận thu mua của công ty Warakit nữa.
1: Bộ công quên chú là idol sau Tê Jin.
2: Ai biểu cô thích giành người yêu của người khác? Mà điều tệ hại nhất, cô lại giành người yêu của tôi.
0: Khả năng có ai không?
3: Anh Cao Quý.
0: Còn Cao Quý mới thực sự là hung thủ.
4: Chúng tôi rất là yêu nhau cho tới khi cô xuất hiện.
3: Anh Cao Quý.
1: Cao Quý, anh bình tĩnh bỏ súng xuống đi.
3: Mấy anh đừng bắn ảnh. Anh dừng tay lại đi được không?
2: Nè Môn à, em mau tránh ra chỗ khác đi.
3: Không được. Anh hãy dừng lại đi. Dừng lại đi anh. Hả?
2: Anh làm gì em mà? Người đàn bà này đã làm em đau lòng đó. Chính nó đã giành người yêu của em.

0: Người yêu của anh nữa, em còn giúp nó làm gì?
1: Em không có giúp cô ấy. Em đang muốn giúp anh đó anh Cao Huy à. Em không muốn anh phạm sai lầm nữa.
0: Em không ghét nó hả Môn?
1: Em chưa bao giờ ghét anh Chiết. Em chưa bao giờ ghét Phá. Tình cảm không ép buộc được đâu anh à. Người ta không yêu mình, sao mình có thể ép buộc người ta được chứ anh. Dù anh giết chết bao nhiêu người đi nữa cũng không có ai quay lại yêu anh được đâu. Anh muốn em nói với con thế nào đi? Anh hai của em là người giết người đàn ông em yêu. Anh muốn em nói với con em sao đây? Tất cả mọi người đã mất mát quá nhiều rồi. Đừng có làm hại người khác nữa nha anh. Nghe em bỏ súng xuống đi. Nhà mình còn có hai anh em thôi à. Sao anh nói là anh sẽ phụ em nuôi con mà. Anh phải tiếp tục sống để nhìn mặt cháu của anh sắp chào đời chứ. Thank you.

0: Jin, rốt cuộc hồi hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Nếu mẹ không hỏi chuyện cậu thì chắc còn lâu mẹ mới biết mấy chuyện con làm phải không? Bộ con tính không nói cho mẹ biết đầu đuôi câu chuyện luôn hả? Con coi mẹ là cái gì vậy? Mẹ là mẹ con đó.
1: Mẹ cũng biết hết rồi, còn cần con giải thích cái gì nữa đây mẹ?
0: Trời ơi, nói vậy cũng nói được hả? Cãi không ngớt luôn hả? Mẹ muốn hỏi rõ chuyện của thằng Chiết, rốt cuộc là có người giết anh của con, có đúng như vậy không?
1: Dạ đúng, hung thủ thừa nhận tội ác trước mặt con rồi.
0: Ôi trời đất ơi, lúc nào cũng có kẻ xấu rình rập xung quanh mình hết trơn, nguy hiểm quá. Vậy mà con lại còn dám dính líu vào mấy cái chuyện nguy hiểm tính mạng như vậy nữa, lỡ có chuyện gì thì sao đây hả? Bộ con tưởng đâu là con giỏi giang một mình thoát được hết hay sao? Mẹ thấy con cứ liều cái mạng của con nhiều lần lắm rồi, đã vậy còn gây sự với ông Nôn nữa.
1: Chú Nôn làm bậy thì phải xử lý.
0: Nghe mẹ nè, nuôi con từ nhỏ cho tới lớn, mẹ chưa bao giờ thấy con dám tự mình quyết định một chuyện gì hết. Còn cứ như vậy miết, người làm mẹ phải có cảm giác gì đây hả? Có lo lắng hay không? Có thấy buồn bực hay không đây? Mẹ cứ phải nhắc đi nhắc lại, mẹ cứ phải nghiêm khắc với con. Làm gì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Làm gì cái gì con biết hay không hả?
1: Mẹ nói thương con, nhưng mẹ làm như vậy, con không bao giờ có cảm nhận mẹ thương con cả.
0: Mẹ lo cho con mà, mẹ lo cho con, lo cho con lắm. Tại con không giống anh con chỗ nào hết. Lúc nào mẹ cũng nghe anh con nói là Chinh nó là người yếu đuối dữ lắm, cho nên mẹ mới lo. Phải hiểu cho mẹ, con hiểu không? Chinh à, bây giờ con thay đổi quá nhiều rồi, con thay đổi quá rồi, mẹ không còn hiểu được con nữa.
1: Con chưa bao giờ thay đổi, lúc nào tính con cũng như vậy. Mẹ chưa bao giờ, tại mẹ chưa bao giờ hiểu con là người như thế nào thôi.

Bây giờ mọi chuyện dần dần sáng tỏ hết rồi, nên em muốn tới đây để xin lỗi anh. Thật sự em không biết, thời gian qua tình cảm mà em dành cho anh có phải là tình yêu hay không nữa. Nhưng đó là khoảng thời gian mà em thấy rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ.

0: mà anh đã làm gì em. Cho dù anh đang ở nơi chốn nào, ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, sẽ có rất nhiều hình ảnh các giai đoạn trong cuộc đời của mình lần lượt tái hiện cho mình thấy rất sống động. Mình cũng sẽ thấy được hình ảnh của người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình xuất hiện rõ ràng.
1: Tôi từng nghe nói, lúc đó cô nhìn thấy ai?
0: Tôi nhìn thấy anh đó.

hôm bữa tôi lén anh mở nó ra. Nói cho anh nghe một sự thật nha, tôi từng say nắng một người tới 3 lần đó. Lần đầu là tôi gặp ảnh trên đường đi làm. Còn lần thứ hai, ảnh đã liều mình tới cứu mạng tôi từ tay Chan Chay. Tới lần thứ ba, giống y như định mệnh sắp đặt vậy, lần nào ảnh cũng kịp thời chạy tới cứu tôi hết trơn. Và người đàn ông đó chính là anh. Em yêu anh, Tê Chin.

0: Thì ra đây là chỗ anh muốn dẫn em tới đó hả?
1: Tại hồi trước em hay nói là Bangkok không nhìn thấy sao, cho nên anh muốn dẫn em tới đây.
0: Ngồi ở đây ngắm sao đẹp thật đó.
1: Anh không ngờ là em lại lấy tấm hình từ trong tập vẽ của anh mà không xin phép chủ nhân của nó trước gì hết. Em là người như vậy hả?
0: Người mà anh vẽ là em mà. Tính ra thì em phải có một nửa quyền sở hữu chứ. Lúc anh vẽ em đâu có thấy anh xin phép em trước đâu.

cũng có lần em ngồi suy nghĩ lý do tại sao em cứ hay ở gần anh. Em giúp anh vì anh là em của anh chết thật không? Hay là vốn dĩ em ở cùng anh vì tình cảm của bản thân mình với anh? Lần nào em có dự định rời xa anh thì rốt cuộc em cũng đều quay lại. Thật ra điều làm cho em luôn quay lại không có gì phức tạp đâu, mà chính là nhờ con người của anh á.

mọi thứ không phải là của anh. Không có ai cần tới anh, mà anh cũng chưa bao giờ thấy ấm áp khi ở nhà. Tới lúc anh gặp được em thì anh cũng không biết nữa. Anh chưa từng dám hy vọng, mà hình như anh cũng có chút hy vọng. Anh không biết nữa. Anh cứ muốn được gặp lại em lần nữa. Có một cái gì đó ấm áp, nó làm cho anh cứ cảm thấy là có người nào đó cần anh. Em giống như là ngôi nhà của anh. Lúc anh về nhà, anh cảm thấy ấm áp, rồi anh ngủ rất ngon nữa. Lúc anh ngồi ăn cơm, anh cứ ngồi ăn giống như là cái bóng vô hình, ăn đại cho xong, giống như là ngồi ăn một mình vậy. Nhưng mà lúc có em ngồi ăn chung thì ăn cơm ngon hơn. Rồi em giúp cho anh làm được rất nhiều việc mà không bao giờ anh làm, không bao giờ anh dám làm. Không biết sao tự nhiên anh dám làm mấy chuyện đó. Anh quên luôn trước đây anh vốn là một người nhút nhát tới cỡ nào. Giờ thì

0: Em có thể cho anh cơ hội không?
1: Anh nhớ rõ chứ, lúc nào anh cũng nhớ câu đó, ngày nào anh cũng nhớ, lúc nào anh cũng chờ.
0: Thật ra là em đã cho anh cơ hội từ lâu lắm rồi.
2: Thôi mời mọi người cứ tự nhiên ha.

0: Mananya. Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn xin lỗi bà.
1: Cô xin lỗi chuyện gì?
0: Xin lỗi bà vì chuyện tôi đã không giữ được lời hứa với bà về chuyện của anh Chin. Tôi không thể thực hiện lời đã hứa. Vì bây giờ tôi đã yêu anh Chin rồi.
1: Cô dám?
0: Ngoại tôi nói là mình không thể tránh né định mệnh được. Anh Chin chính là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ trốn tránh ảnh nữa.
1: Sao cô lại nghĩ cô xứng với thằng Chin con của tôi hả?
0: Tôi yêu anh Chin không phải vì ảnh là con trai nhà giàu có, nhưng mà tôi yêu anh Chin vì ảnh là một người tốt. Ảnh là một người đàn ông cực kỳ dễ thương, mạnh mẽ. Ảnh còn là một người đàn ông rất gan dạ, gan dạ nhất trong những người mà tôi từng biết.
1: Nhưng không phải lúc nào thằng Tê Chin nó cũng giống như những gì mà cô nghĩ đâu. Nó từng yếu đuối nhu nhược, tệ hơn những gì cô biết rất là nhiều.
0: Nếu như anh Chin yếu đuối, tôi cũng sẽ ở bên cạnh ảnh. Thật ra nếu mình yêu một người vì người đó mạnh mẽ, thì mình cũng nên chấp nhận luôn mặt yếu đuối của người đó mới đúng. Cảm ơn bà đã dành thời gian lắng nghe tôi giải thích.

Thật ra mà nói thì công ty xây dựng Warakit sẽ không đi được tới ngày hôm nay nếu như mà không có ông Bác Xã Thôn, là ba của tôi, cũng là người đã xây dựng nên công ty này. Và anh Tê Chít là người anh trai tôi luôn yêu thương và kính trọng. Tôi đã được học rất nhiều điều từ ba và anh trai. Phải luôn cố gắng dốc hết sức mình vì công việc, nhẫn nại và chịu đựng. Luôn học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Còn một người nữa mà tôi không thể nào không nhắc tên, người phụ nữ thép của Warakit, bà Mananya, cũng là mẹ tôi. Nếu như không có mẹ thì đã không có tôi, và cũng không có công ty xây dựng Warakit như ngày hôm nay được.

thậm chí có nằm mơ. Anh cũng không bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra. Sao mà xảy ra được chứ? Anh luôn cảm thấy không có ai thương mình, cứ mong nhận được tình yêu và sự ấm áp từ ai đó, muốn ai đó hiểu cho mình. Nhưng hóa ra anh đã quên mất một sự thật. Mẹ anh cũng cần tình yêu, mẹ cũng cần có sự ấm áp, mẹ cũng cần anh hiểu và thông cảm cho mẹ nữa. Mẹ đã ôm chặt anh. Anh không biết có phải là hy vọng quá nhiều hay không. Anh cứ có cảm giác là mẹ đang muốn nói với anh mẹ thương anh, nhưng hình như mẹ cũng không biết nói sao nữa. Anh có cảm giác là anh càng ngày càng mạnh mẽ lên, can đảm hơn. Anh bắt đầu thấy tự tin hơn. Can đảm tới mức dám làm cả mấy chuyện trước giờ anh không dám làm.

0: Em có chắc em muốn về đây ở không?
1: Đây là nhà của em mà anh. Em không ở đây thì ở đâu chứ?
0: Em có ở một mình được không đó?
1: Em ở được mà. Em nguôi ngoai chuyện của ngoại rồi. Chắc cũng không có ai muốn hại em nữa đâu.
0: Rồi sau này em có dự định làm việc gì chưa?
1: Chắc là trông coi mấy căn phòng trọ thôi, rồi kiếm thêm việc khác làm.
0: Em suy nghĩ kỹ chưa? Bộ em không muốn về công ty của anh làm nữa hả?
1: Người yêu mà làm chung một công ty không có tốt đâu. Anh là ông chủ, em là nhân viên. Lỡ có chuyện giận hờn rồi người ta đánh giá nữa đó.
0: Người yêu thì sao?
1: Thì người yêu chứ sao? Sao vậy anh?
0: Người yêu thì phải không?

0: Sao vậy? Thấy nhớ anh rồi hả? Anh tới nơi rồi mà ghé mua chút đồ cho nên là anh tới trễ chút.
1: Đồ gì vậy anh?
0: Biết em tò mò cho nên anh không nói đâu. Cái này nè, em thích không?
1: Em thích người đang cầm bó hoa hơn.

0: tỉnh lại đi mà anh Chiến.
1: Em xin lỗi anh nhiều.

0: lắm. Em đã hứa với anh là em sẽ không dính dáng tới Khan An nữa, nhưng mà em yêu cổ quá không dừng được.
1: Anh mới phải xin lỗi em mà. Tính ra thì em gặp cổ trước, anh cướp cổ từ tay của em. Cổ yêu em đó, không có sao đâu.

0: nghe.
1: Nè.
2: Sao?
1: Biết gì chưa? Anh đọc tin tức mới chưa? Cái tên Arison bị bắt ở biên giới lúc đang cố trốn khỏi Thái Lan đó.
2: Biết rồi.
1: Ai, thiệt, tính ra anh Chinh may mắn thật. Anh đúng là...
2: Mình đang nói cùng một chuyện sao?
1: Mua nhà mới làm cái gì? Căn này ở được rồi.
2: Cái căn nhà này

0: Hình như nước cam sắp hết rồi. Anh công nhận nước cam này ngon thiệt.
1: Dạ. Mình cưới.
0: Đồng ý.
1: Anh chưa nói xong mà. Mình cưới nhau được không?
0: Đồng ý.
1: Hôn cái đi.
0: Không hôn.
1: Không hôn quăng xuống nước.
0: Ê, cái gì cũng phải từ từ chứ.

0: Ông Nôn, ông muốn đi đâu hả? Bây giờ mời ông đi với tôi về đồn cảnh sát.
1: Em nhìn qua phía kia đi, hướng đó đó, nghiêng một chút thôi. Em đứng yên giùm anh xíu nha.

0: Em đừng cúi xuống, đừng có nhìn lung tung. Mắt em hãy nhìn qua hướng này nè. Bên này, nhìn đi.
1: Tại em thấy mỏi quá.
0: Em nhờ anh vẽ cho em làm người mẫu cho anh, cho nên là em ráng chịu đựng một chút đi.

0: Em đừng có lúc lắc nữa mà.
1: Em mỏi lắm rồi đó. Anh vẽ gần xong chưa?
0: Em nhìn qua hướng kia đi.

0: Đẹp quá à. Nhưng mà người thật đẹp hơn nha.
1: Đối với anh em lúc nào cũng là người đẹp nhất mà.
0: Ủa, trong tấm hình sao lại có chiếc nhẫn? Bữa nay em đâu có đeo nhẫn đâu.
1: Đồng ý nha. Đi mà. Đồng ý đi. Làm ơn. Đồng ý đi mà.

0: Nhận rồi cấm em trả lại đó nha.
1: Anh có đòi thì em cũng không có trả đâu. Anh Chinh.

0: Sao kỳ vậy? Hình như anh hôn em nồng nàn hơn mà.
1: Vậy mà cũng
0: sao
1: so
0: anh
1: sánh
0: thấy
1: được
0: hình
1: hả?
0: như là em không mừng hay sao đó. Anh có cảm giác như là em không thích, không tự nguyện gì hết.
1: Anh Chin,
0: hôn lại một cái nữa được không?
1: Em không có hôn như anh được.
0: Nhanh vậy. Còn bên này nữa nè.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn.
1: Như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Văn Thị Phương Liên, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại số 75, hẻm 358/25/86, Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Đối tượng Tạ Duy Ngọc, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Phù Yên, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội. Đối tượng Quách Thị Thanh Thủy, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại số 57 ngõ 5, Hoàng Quốc Việt, tổ 21, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m58 và có nốt ruồi cách 2cm trên sau mép phải. Và đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tập thể đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có

0: phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025 QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân.
2: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8. Chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động với tương lai xanh sạch đẹp.

có những mệnh lệnh không cần khẩu hiệu, không cần những lời hô vang trên thao trường mà vẫn đủ sức lay động và dẫn dắt hành động của hàng nghìn con người. Đó là mệnh lệnh từ trái tim. Khi Bộ Công an phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân

0: nhất định đến cơ chế tổ chức thực hiện bài bản. Ngày 4 tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an toàn tỉnh, quyết tâm thi đua với chủ đề kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo, xây dựng chuẩn mực toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh và phong cách công tác của cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ngày 24 tháng 12 năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng. Tiếp đó là hàng loạt kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo được ban hành đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật của Công an Quảng Ninh là không triển khai phong trào theo hướng chung chung mà cụ thể hóa thành những tiêu chí rõ ràng, sát thực tiễn.
1: Phòng công tác chính trị đã nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành khung tiêu chí, chấm điểm, xếp loại thi đua đối với phong trào ba nhất đối với lại các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các xã, phường, đặc khu. Và trên cơ sở đó thì các phòng thuộc Công an tỉnh cũng như là Công an các xã, phường, đặc khu sẽ xác định các cái nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đặc điểm, địa bàn, lĩnh vực công tác của mình để triển khai phong trào thi đua ba nhất một cách hiệu quả, thiết thực và có chất lượng.
0: Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, 100% cấp ủy, lãnh đạo các phòng, công an cấp xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, lĩnh vực công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. Ra sức thi đua, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần ba nhất bằng những hành động thiết thực, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và trong quần chúng nhân dân. Trong triển khai phong trào thi đua đã có nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, kịp thời đưa các nội dung thi đua ba nhất vào thực tế công tác, chiến đấu. Nổi bật, 11 trên 11 cụm thi đua, 80 trên 80 phòng và công an cấp xã, 126 trên 126 đơn vị, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã tổ chức phát động, ký giao ước thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng lực lượng công an Quảng Ninh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức thống nhất đến hành động thống nhất, từ nghị quyết đến thực tiễn, phong trào ba nhất nhanh chóng lan tỏa tới từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nét riêng nổi bật đầu tiên của Công an Quảng Ninh, biến khẩu hiệu thi đua thành hệ thống tiêu chuẩn hành động, có thể đo đếm, kiểm tra và đánh giá được bằng kết quả thực tế. Kỷ luật nhất, nền tảng của sức mạnh. Trong ba nội dung của phong trào, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định kỷ luật nhất là nền tảng để tạo dựng hình ảnh lực lượng chính quy, hiện đại và gần dân. Điểm mới của Quảng Ninh không chỉ nằm ở việc siết chặt điều lệnh, kỷ cương nội vụ mà còn mở rộng khái niệm kỷ luật sang lĩnh vực hành chính phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh lực lượng công an được giao thêm nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho người dân, đặc biệt nhiều chức năng nhiệm vụ được giao xuống tận lực lượng công an cấp xã, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định việc siết chặt kỷ luật hành chính phục vụ nhân dân là một nội dung đột phá. Bước đầu tiên để xây dựng nền hành chính kỷ luật phục vụ nhân dân là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh các vi phạm thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh nghiêm túc tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề theo quy định. Thanh tra Công an tỉnh tổ chức 7 cuộc kiểm tra đối với 34 cá nhân và 37 cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng công an. Tại các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tinh thần kỷ luật nhất được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được chuẩn hóa, công khai. Hệ thống giám sát quá trình thực thi công vụ được duy trì thường xuyên. Văn hóa ứng xử, giao tiếp với nhân dân được đặt lên hàng đầu. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định thái độ tận tình, trách nhiệm, không gây phiền hà, sách nhiễu là yêu cầu bắt buộc trong thực thi công vụ, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và vì nhân dân phục vụ.
2: Ở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chúng tôi có các cái biện pháp để kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ. Cụ thể chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch thành lập các cái tổ công tác xuống các khu vực giải quyết thủ tục hành chính tại hành chính trung tâm hành chính công cũng như tại địa điểm công an cấp xã

0: Đồng thời quá trình theo dõi thực hiện khi nhận được các phản ảnh trên ứng dụng VNID thì chúng tôi cũng tổ chức xác minh, kiểm tra xử lý kịp thời và cũng có những cái biện pháp chấn chỉnh để nâng cao cái chất lượng phục vụ tốt hơn nữa cho người dân.
1: Tại công an cấp xã, người sai phạm từ nề nếp công tác, lễ tiết, tác phong đến văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ đều được duy trì nghiêm túc, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm và những nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Có thể nói dấu ấn của nội dung kỷ luật nhất tại Quảng Ninh chính là sự chuyển biến từ kỷ luật trong nội bộ sang kỷ luật vì nhân dân phục vụ. Trung thành nhất, bản lĩnh được thử thách từ thực tiễn. Nếu kỷ luật nhất tạo nên sức mạnh tổ chức, thì trung thành nhất tạo nên bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an Quảng Ninh. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã phát động 3 đợt sinh hoạt chính trị, 5 hội nghị học tập quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên cho 1.790 lượt lãnh đạo cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của các chi đảng bộ cơ sở. Qua đó giúp cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống còn được đặc biệt chú trọng thông qua các thiết chế văn hóa như phòng truyền thống công an tỉnh, các công trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, truyền thống lực lượng. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhiều cán bộ chiến sĩ đã tự nguyện nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực phức tạp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tuyệt đối phục tùng phân công của tổ chức. Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho 22 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 8 đoàn khách cấp cao quốc tế cùng nhiều sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, cuộc đấu tranh trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt. Ban chỉ đạo 35 các cấp phát huy hiệu quả vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đăng tải 1.973 tin bài tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thu hút hơn 122.696 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, phát hiện xử lý 24 trường hợp đăng tải thông tin vi phạm và xác định làm rõ 280 trường hợp phát tán video bài viết có nội dung xấu độc sai sự thật, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và đảm bảo môi trường an ninh an toàn. Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ đưa một công dân gặp chuyển biến sức khỏe nguy kịch đi cấp cứu an toàn. Công an phường Bãi Cháy giải cứu kịp thời nhiều trường hợp có ý định quyên sinh tại cầu Bãi Cháy. Đại úy Đoàn Việt Dũng cứu nhiều nạn nhân tai nạn giao thông cấp cứu kịp thời. Gần dân nhất, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Công an Quảng Ninh. Trong 3 nội dung của phong trào, gần dân nhất được xem là điểm nhấn nổi bật và mang đậm dấu ấn riêng của Công an Quảng Ninh. Tinh thần lấy dân làm gốc được cụ thể hóa trên tất cả các mặt công tác, từ tham mưu chiến lược, quản lý nhà nước về an ninh trật tự đến đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Lĩnh vực địa bàn, từ đó chủ động tổng hợp những khó khăn vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các chỉ đạo giải pháp kịp thời. Quá trình tham mưu luôn đảm bảo các chính sách được xây dựng trên cơ sở khoa học, đúng quy định pháp luật nhưng đồng thời phải khả thi, đáp ứng được lợi ích chính đáng và nguyện vọng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
1: Nếu trong công tác tham mưu, tinh thần gần dân nhất được thể hiện ở việc mọi chủ trương giải pháp đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân, thì trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc tập trung tấn công quyết liệt vào các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và quyền lợi của người dân. Từ đầu năm đến nay, nhiều chuyên án lớn đã được khám phá thành công. Lực lượng an ninh điều tra triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 33 đối tượng là công dân Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát hình sự điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sáng, một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, gây ra hàng loạt vụ bẻ khóa, trộm két sắt tại nhiều địa phương, chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu

0: dùng, lực lượng cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, triệt phá các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm sử dụng hóa chất cấm, kịp thời ngăn chặn hơn 8.000 lít giấm giả chứa axit chuẩn bị đưa ra thị trường, thu giữ 1,5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm và làm rõ vụ việc tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ không đảm bảo an toàn thực phẩm.
1: Chúng tôi xác định là cái tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật mà tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân, rồi đến đời sống và quyền lợi của các cái tổ chức cá nhân. Đối với lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi thì thành tích không chỉ đo bằng cả số các cái vụ án, vụ việc khám phá được, mà quan trọng nhất là cái sự ổn định của nền kinh tế, của xã hội và sự bền vững của môi trường, sự an tâm của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và niềm tin của nhân dân. Đó chính là cái giá trị cốt lõi mà phong trào Ba Nhất của chúng tôi hướng tới.
0: Một nét riêng khác của Công an Quảng Ninh là mở rộng khái niệm gần dân sang không gian số. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các cán bộ chiến sĩ không chỉ gần dân ở cơ sở mà còn hiện diện trên môi trường mạng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Các kênh fanpage như Công an tỉnh Quảng Ninh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Tuổi Trẻ Liệu do Bộ Công an triển khai phục vụ chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử đem lại hiệu quả tích cực. Với phương châm khi dân cần, khi dân khó có công an, các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua Ba Nhất bằng các mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ, tạo cơ sở đưa các tiêu chí thi đua vào thực tiễn công tác. Các mô hình đã tập trung vào những việc khó, việc mới trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh duy trì triển khai thực hiện 158 mô hình dân vận khéo, trong đó công an cấp xã duy trì 78 mô hình, các phòng duy trì 80 mô hình gắn với thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất. Lấy tinh thần gần dân nhất là phương châm xuyên suốt, định hướng cho công tác dân vận trong toàn lực lượng.
2: Bây giờ thì gặp công an thì không cần phải là trình báo vụ việc, mà công an đã thường xuyên là xuống sát sao với người dân hơn để giải đáp những cái thắc mắc của người dân. Chính những cái gần gũi đó thì chúng tôi đã mạnh dạn để trao đổi những cái thông tin đến công an để giải quyết những sự việc kịp thời hơn.
0: Công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, an sinh xã hội, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 20 chương trình an sinh xã hội, huy động trên 3,4 tỷ đồng để trao tặng suất quà, học bổng và nhiều công trình dân sinh, xây dựng thư viện số, khu vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Đặc biệt, phong trào viết nhật ký Ba Nhất trong Hội viên Phụ nữ Công an tỉnh đã tạo nên một cách làm mới, sáng tạo và giàu cảm xúc. Những câu chuyện bình dị về công việc hàng ngày, về trách nhiệm phục vụ nhân dân, về những việc tốt được ghi lại bằng cả hình thức truyền thống lẫn ứng dụng công nghệ đã góp phần lan tỏa sâu sắc các giá trị của phong trào, được Hội Phụ nữ Bộ Công an ghi nhận, biểu dương. Từ phong trào thi đua đến sức mạnh nội sinh của lực lượng. Sau thời gian triển khai, phong trào Ba Nhất tại Công an tỉnh Quảng Ninh đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc vận động thi đua thông thường để trở thành chuẩn mực hành động, thước đo rèn luyện và động lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ. Những kết quả đạt được cho thấy cách làm của Quảng Ninh mang đậm dấu ấn riêng, quyết liệt trong lãnh đạo, cụ thể trong tiêu chí, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng.
3: Vấn đề cốt lõi nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ trước hết phải là người đứng ra nhận thức đầy đủ và thấm nhuần sâu sắc các nội hàm của kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Đây không chỉ là yêu cầu trong thi đua mà phải trở thành chuẩn mực hành động, là danh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh cũng xác định lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng. Qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
0: Từ kỷ luật nhất để xây dựng lực lượng chính quy, từ trung thành nhất để hun đúc bản lĩnh chính trị, từ gần dân nhất để tạo dựng niềm tin của nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh đang từng bước biến phong trào thi đua thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh Quảng Ninh. Khi 21 nội hàm của phong trào không còn nằm trên giấy mà trở thành hành động thường ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, đó cũng là lúc Ba Nhất thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của trách nhiệm, của danh dự và của sự tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: tại tổ dân phố Bờ Đậu, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Không khó để bắt gặp những đoàn xe đầu kéo, xe ben có tải trọng lớn, vận chuyển đất, đá, nối tiếp nhau, lưu thông trên các tuyến đường dân sinh như thế này. Đáng chú ý, ngay từ đầu tuyến đường đã được cắm biển hạn chế tải trọng trục xe ở mức 6 tấn. Thế nhưng, thực tế mà chúng tôi ghi nhận lại hoàn toàn trái ngược. Những chiếc xe đầu kéo, xe tải hạng nặng có tải trọng vượt xa mức giới hạn thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này. Mỗi khi hai xe tránh nhau, gần như toàn bộ mặt đường bị chiếm dụng. Người dân lưu thông qua đây nay chỉ còn biết len lỏi qua những khoảng trống rất hẹp giữa các phương tiện. Chỉ cần một tình huống bất ngờ xảy ra, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là điều khó tránh.
1: Đi có giờ rớt gì đâu.

0: kinh doanh và bán hàng trên Facebook. Còn Hải chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu Hải Sen, trực tiếp quảng bá sản phẩm và điều hành hoạt động bán hàng trên TikTok. Để phục vụ việc kinh doanh, hai người sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, đăng ký tại nhiều địa điểm để vận hành các tài khoản bán hàng trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Về lợi nhuận, Tân tỉnh Phú Thọ gia công sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé chỉ ký, đóng
1: cứ theo các tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, thì hợp đồng mua bán giữa công ty Big Pha và công ty Hải Bé giá bán, giá xuất ra là 40.000, khoảng 40.000 đồng. Các đối tượng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của Lê Văn Hải, mà là người dùng của người chủ sáng lập ra kênh TikTok Hải Sen. Đầu tiên đối tượng sử dụng đăng tải những cái video clip rất đời thường, nó quay lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chính gia đình của đối tượng, để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sau đó sau khi xây dựng được cái kênh thương hiệu lên, thì các đối tượng lồng ghép các sản phẩm trong quá trình xây dựng các cái clip đấy để tiếp cận, để tăng cái tính tiếp cận đối với người dùng. Đồng thời trong quá trình đó thì đối tượng đối với sản phẩm siro ăn con Hải Bé thì đối tượng Hải cũng có sử dụng thêm hình ảnh của chính con của đối tượng trong các cái video clip để quảng bá thêm cái tính tích cực cũng như là hiệu quả của sản phẩm, để tăng thêm cái tính hiếu kỳ, tính tin tưởng, sự tin tưởng của người dùng đối với sản phẩm này. Thì chính đối tượng còn đang sử dụng cho con của mình sử dụng, thì không có căn cứ gì mà để người dùng mà không sử dụng những sản phẩm này.
2: Từ góc độ người tiêu dùng thì các cơ quan chức năng cũng như việc xử lý là cũng chưa được có lúc có nơi, chưa được quyết liệt và chưa được mạnh mẽ, tuyên truyền mạnh mẽ, dẫn tới là cái hoạt động trên nó vẫn còn có đất để nó sống.
0: Nhận thấy nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm chủ yếu là trẻ nhỏ, nhiều em sống tại các địa phương còn không ít khó khăn và là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương rà soát, xác minh số lượng khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty Hải Bé. Cùng thời điểm đó, các mẫu sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé cũng được bí mật thu thập để trưng cầu giám định nhằm làm rõ chất lượng và thành phần thực tế. Để đảm bảo tính khách quan, cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ thu thập mẫu siro ăn ngon Hải Bé tại kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình và tại kho hàng do Trần Đại Phúc quản lý ở thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, mà còn thu thập nhiều mẫu sản phẩm từ chính những người đã sử dụng.
3: Qua cái quá trình kiểm nghiệm, chúng tôi đã kiểm nghiệm, một là liên quan là có hay không có chất cấm. Cái thứ hai là đối với các cái chất tạo nên công dụng chính của sản phẩm là tỷ lệ là bao nhiêu. Đấy thì qua kiểm nghiệm, rất nhiều lần kiểm nghiệm mà các cái cơ quan chức năng thì chúng tôi phát hiện ra là chỉ có thiếu tỷ lệ. Đấy, do với tỷ lệ mà công ty công bố, tức là một số chất là chính để tạo nên công dụng là dưới 70%, thế còn lại là không có chất cấm ở trong sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm này vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên công dụng của nó sẽ không đạt được như mà công dụng trên bao bì sản phẩm hoặc trên cái đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công bố.
0: Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, hàm lượng các chất gồm canxi, gluco, heptonat, vitamin C, acid ascorbic, vitamin A, retinin, acetate, biotin, vitamin B9, acid folic trong các mẫu sản phẩm đều chỉ đạt dưới 70% so với mức đã được công ty Hải Bé công bố chất lượng sản phẩm trước đó. Kết quả trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra tương đồng với kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

0: Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.
1: Thì lúc đấy thì anh em vẫn còn hàng hóa, sản phẩm đấy thì bọn em liên hệ với công ty và yêu cầu công ty thu hồi hết tất cả sản phẩm và chịu trách nhiệm về phần hàng hóa đấy. Và bọn em thiếu sót cái phần mà không xử lý các cái đơn bán hàng đã bán ngày hôm đấy.
0: Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tài khoản TikTok gia đình Hải Sen, khách hàng đặt thêm 39 đơn hàng, tương đương 48 hộp siro ăn ngon Hải Bé. Do sợ

0: bị thu hồi tài khoản bán hàng làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của công ty Hải Bé, nên Phúc và Hải thống nhất không hoàn trả mà tiếp tục bán 48 hộp nói trên. Ngoài ra, đối với 151 đơn hàng, tương đương 171 hộp siro ăn ngon Hải Bé đã bán trước đó, nhưng đến ngày 22 tháng 5 năm 2025 chưa giao cho khách hàng, Phúc và Hải cũng không thông báo đến đơn vị vận chuyển để thu hồi, hủy đơn. Như vậy, trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 5 năm 2025, tổng số hàng công ty Hải Bé đã giao đến khách hàng là 190 đơn hàng, tương đương 219 hộp siro ăn ngon Hải Bé, với tổng số tiền đã thực thu là 30.572.213 đồng. Đã trừ đi chi phí sàn, số tiền này đã được sàn thương mại TikTok chuyển về tài khoản của Lê Văn Hải. Do đó, các đối tượng phải chịu trách nhiệm đối với số hàng này.
1: Từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2025, thì các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 100.000 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé. Số tiền các đối tượng đã hưởng lợi từ việc kinh doanh các sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé này ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng.
2: Việc mà bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy, thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi về trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối về trốn thuế. Vì vậy chúng tôi đã tập trung rà soát toàn bộ các cái hoạt động kinh doanh, hệ thống hồ sơ sổ sách, cũng như phối hợp với lại các ngân hàng, rồi là cục thuế, để chúng tôi tiến hành rà soát về cái việc mà khai báo thuế của cái doanh nghiệp này. Đây là một cái nỗ lực hết sức, một cái nhiệm vụ mà có lẽ rằng chúng tôi xác định là khi mà đạt được cái mục đích của mình thì đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức, bởi vì là cái hành vi mà khai báo thuế của đối tượng thì đối tượng đã thành lập một loạt các cái cơ sở kinh doanh, các cái hộ kinh doanh để thực hiện cái việc mà nộp thuế khoán, để mà xác minh rà soát ra những người đứng tên thuộc cái hệ sinh thái này là cũng gặp rất nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian công sức của cán bộ chiến sĩ.
0: Ngoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan điều tra xác định công ty Hải Bé có dấu hiệu trốn thuế với quy mô lớn bằng thủ đoạn thành lập nhiều hộ kinh doanh, nhờ người thân đứng tên và ký các phụ lục hợp đồng với công ty Big Pha. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, doanh thu thực tế của công ty Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85.921.346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
1: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022, thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là, một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng từ lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé để tạo doanh thu. Tuy nhiên thì các hộ kinh doanh này thì theo quy định là chỉ phải nộp thuế khoán và không phải xuất hóa đơn từ lần bán hàng. Do vậy cũng không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ như các công ty doanh nghiệp. Do vậy là công ty Hải Bé cũng giấu được doanh thu. Phương thức thứ ba là công ty Hải Bé thống nhất với công ty Big Pha là với mỗi lần đặt hàng thì hai bên sẽ ký với nhau hai loại phụ lục hợp đồng, tức là cùng tổng số hàng hóa như vậy, tuy nhiên chia làm hai phần. Một phần thì sẽ là ký trong phụ lục hợp đồng chính và cái phần hàng hóa đó thì sẽ được ký xuất hóa đơn theo quy định. Phần còn hàng hóa còn lại thì không được công khai mà chỉ ký hợp đồng phụ lục với nhau và thanh toán theo hình thức cá nhân.
3: Khi mà đã phát hiện có cái dấu hiệu của tội trốn thuế thì chúng tôi đã nhanh chóng yêu cầu điều tra để làm rõ. Yêu cầu thứ nhất là có thể là yêu cầu về kê biên tài sản, xác minh tài sản, kê biên tài sản của các đối tượng ấy, và làm rõ cái công tác chấp hành pháp luật về thuế của các đối tượng, về làm rõ về doanh thu của doanh nghiệp để và cũng yêu cầu nhanh chóng yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu về thuế để đảm bảo cái việc mà giải quyết về án về tội trốn thuế nó đảm bảo.
0: Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của công ty Hải Bé, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
4: Thật sự là cũng hạn chế cái kiến thức tìm hiểu, nó bị cuốn theo cái
1: cái công việc

0: cái mà liên quan đến gọi là tuân thủ pháp luật thì chúng em cũng chưa có sâu sát. Nếu mà cho chúng em được chọn lại thì chắc chắn chúng em sẽ tìm hiểu về về pháp luật đầu tiên trước khi bước chân vào kinh doanh.
1: Sau quá trình điều tra khẩn trương liên tục, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình xác định Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã bán ra thị trường 219 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả, thu lợi hơn 30 triệu đồng. Hành vi của hai bị can đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 1 điều 193 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải và Trần Văn Lợi đã thành lập nhiều hộ kinh doanh để thực hiện việc mua bán hàng hóa với công ty nhằm không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, qua đó trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng cho nhà nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Đối với những người có liên quan tại công ty cổ phần Big Pha, trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang thụ lý vụ án liên quan đến các sai phạm của doanh nghiệp. Vì vậy, công an tỉnh Ninh Bình đã tách phần nội dung liên quan đến công ty Big Pha, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cả ba bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính và khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi trốn thuế gây ra. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc đã chủ động yêu cầu công ty Big Pha thu hồi toàn bộ số siro ăn ngon Hải Bé còn tồn kho ngay sau khi biết sản phẩm là hàng giả, kém chất lượng. Đây là căn cứ để hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ, phạm tội nhưng không gây thiệt các bị cáo có thể được chấp nhận, nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi lời quảng bá không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người tiêu dùng. Chỉ khi những người có ảnh hưởng ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên lợi ích cá nhân, những lời xin lỗi như hôm nay mới không còn phải cất lên thêm một lần nào nữa.

Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

0: Đến với đảo Ngọc Cô Tô, không chỉ có biển xanh cát trắng mà còn có những khoảng lặng rất riêng để ta chậm lại. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm chùa Trúc Lâm, một điểm đến tâm linh giữa biển trời, nơi mang đến cảm giác bình yên nhẹ nhàng của Cô Tô.
1: Khánh thành vào năm 2019, chùa Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại đặc khu Cô Tô. Nơi đây đã góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh của vùng đảo Tiền Tiêu. Tọa lạc trên khu đồi truyền hình với diện tích hơn 2,5 hectare, ngôi chùa có thế tựa núi hướng biển. Sự kết hợp giữa không gian tâm linh và cảnh sắc thiên nhiên đã tạo nên nét riêng cho điểm đến này.

0: nằm ở cái vị trí này là trên thủy chế thuyền, ngự ở trên một cái tọa độ cao như thế này, có gần 58 mét, là có thế tay ngai, đấy, hai tay ngai, dựa trên thế dựa sơn. Hai bên là có hai cái mắt rồng, ở dưới chỗ ấy cái một mắt rồng và bên tay phải có một mắt rồng. Đấy. Ở đằng sau là có di tích của đại đội Tí Con, là các tiền bối của ông cha ta đánh là giữ giặc Pháp, là giờ vẫn có di tích lại các chiến sĩ là hy sinh vì Tổ quốc là đằng sau của ngôi chùa này.
1: Toàn bộ quần thể chùa Trúc Lâm được quy hoạch trên sườn đồi theo địa hình tự nhiên, tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan biển đảo.

0: Từ cổng tam quan, các hạng mục như tòa Tam Bảo, lầu chuông, lầu khánh, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhà tổ và khuôn viên sân vườn được bố trí cân đối, kết nối bởi hệ thống lối đi và bậc đá uốn theo triền đồi. Không gian rộng mở cùng tầm nhìn hướng ra biển tạo nên vẻ thanh tịnh, khoáng đạt cho toàn bộ ngôi chùa.
1: Chùa Trúc Lâm thì chia làm 3 ngoạn mục. Ngoạn mục thứ nhất là khu vực Tam Bảo, là sau lưng tôi đây. Thứ hai bên cánh bên tay phải là đền mẫu. Sau ở bên Tam Bảo là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau tượng Bà là nhà tổ. Và công trình đang tiến hành thi công là công trình là tòa tháp 7 tầng, cao 49,5 mét, gần 50 mét, đang tiến hành thi hành.
0: Và các họa tiết chạm khắc mang phong cách mỹ thuật thời Trần. Bên trong chính điện, hệ thống tượng thờ được tạc từ gỗ mít nguyên khối, sơn son thép vàng, bài trí theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một điểm nhấn khác của chùa là hệ thống hoành phi, câu đối được thể hiện bằng chữ quốc ngữ theo lối thư pháp. Cách thể hiện này vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa giúp người dân và du khách dễ dàng cảm nhận những thông điệp về đạo lý, văn hóa và tinh thần hướng thiện được gửi gắm trong từng câu chữ.
1: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là một cái điểm tâm linh, là cái điểm tựa cho tất cả là như thế là gia đình.

0: Từ đây, toàn cảnh biển trời Cô Tô hiện ra khoáng đạt với những dãy núi, những đảo nhỏ và những con tàu đang vươn khơi.
1: Khi mà mình đến ngôi chùa Trúc Lâm Cô Tô này thì mình thấy cảm giác, có một cảm giác rất là yên bình. Vì đây là một không gian rất là cổ kính, mang đậm nét văn hóa, truyền thống Việt Nam. Ở đây thì trước mặt thì nhìn ra biển, đằng sau lưng tựa núi thì mang lại một cảm giác rất là hiền hòa, yên bình, mát mẻ. Vừa thoải mái, bình yên, vừa hạnh phúc.
0: Không chỉ là một công trình kiến trúc hay điểm đến văn hóa, chùa Trúc Lâm Cô Tô đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân trên đảo. Với nhiều người, sự hiện diện của ngôi chùa không chỉ đáp ứng
2: mong là các Phật tử, các gần xa, du khách đến Cô Tô thì thấy là rất đông. Đảo Cô Tô là tiền tiêu mà ra đây là xây được cái chùa này là rất là đẹp, đấy, trong lành. Thoải mái cho bà con yên tĩnh.
0: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, vi tải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028, theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm, phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao,
3: nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 17 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay họp cho ý kiến tại phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần thiết sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Nhận công việc telesale rồi vô tình trở thành bị can, không ít người trẻ đã sa vào đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Trong phần tin quốc tế, thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật tố tụng.
1: Cho các trường hợp này rồi, nhưng mà tuy nhiên thì cũng trong cái bối cảnh chung và hiện nay thì cùng với chủ trương phân cấp và tới đây chắc là mô hình cấp xã cũng nhiều xã cũng sẽ lớn, quy định cho điều tra viên trung cấp cao cấp là trưởng phó công an xã được thực hiện các hoạt động tố tụng và cơ chế ủy quyền.
0: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan soạn
2: bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, tại khu di tích An ninh khu 5, đoàn công tác đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phục dưỡng người có công, đồng thời mong các bác, các cô, các chú người có công coi trung tâm như ngôi nhà, gia đình của mình, tiếp tục sống vui, sống khỏe. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã tặng những món quà của Bộ Công an tới đại diện Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và gần 90 người có công đang được phụng dưỡng chăm sóc tại đây. Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân. Nội dung thư chúc mừng nêu rõ: Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng của các bộ, ban ngành địa phương và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân luôn mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn quốc tế, được Đảng, nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới mô hình phát triển với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao đối với lực lượng cảnh sát nhân dân trong kiến tạo phát triển, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tiến tới không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự hạnh phúc, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 và hai mục tiêu 100 năm của Đảng. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát nhân dân và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, lập nhiều thành tích.

0: chiến công xuất sắc, chào thân ái và quyết thắng.
1: Thưa quý vị, hiện đại hóa không chỉ là trang bị thêm phương tiện hay
2: liên tục 24/7 và hình ảnh được gửi về liên tục cho về trung tâm chỉ huy giao thông, và cái việc cái hệ thống camera giám sát, áp dụng cái hệ thống camera giám sát vào cái việc xử lý vi phạm giao thông, nó giúp cho lực lượng chức năng tạo ra một cái áp lực chấp hành luật giao thông, luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.
0: Những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông. Hệ thống camera giám sát được mở rộng trên nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và các đô thị lớn. Thông tin vi phạm được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe để xác minh chủ phương tiện, lập hồ sơ xử lý nhanh chóng, chính xác.
3: Tôi đến đây là tôi xử lý lỗi qua vượt đèn đỏ qua AI. Tôi thấy việc xử phạt qua AI là đúng, chuẩn. Do lỗi của mình đi xe, tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
0: Bên cạnh camera AI, thiết bị bay không người lái UAV đang trở thành cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát giao thông.
4: Cạnh đó thì chúng tôi cũng lập lộ trình cho hệ thống bay tự động. Hiện nay đối với việc triển khai thiết bị này thì trước mắt là chúng tôi sẽ tiến hành việc ghi nhận các cái tình trạng liên quan đến vi phạm trật tự đô thị. Thứ hai là liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông, cũng như là phát hiện các cái hành vi và các đối tượng thanh thiếu niên mà có tụ tập mà gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn, thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho các lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
0: Hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông là bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu, từ phản ánh sau vi phạm sang chủ động phòng ngừa, từ xử lý bằng sức người sang vận hành bằng công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn, văn minh hơn và minh bạch hơn. Trong hành trình ấy, chuyển đổi số đang mở ra một diện mạo mới cho lực lượng cảnh sát giao thông, hiện đại hơn và ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Chiều tối nay tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an, Cụm thi đua số 1, các học viện Trường Công an Nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm học 2025-2026. Trong năm học vừa qua, các trường, học viện Công an Nhân dân thuộc Cụm thi đua số 1 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu bộ giao, phục hậu quả thiên tai, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Tại hội nghị, Học viện Cảnh sát Nhân dân được bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng, Trường Đại học An ninh Nhân dân được bàn giao nhiệm vụ cụm phó cụm thi đua số 1 năm học 2026-2027. Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức vòng chung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cụm thi khu vực số 3. Tham gia vòng chung khảo có các đội tuyển đến từ các đơn vị thuộc cụm thi khu vực 3. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đội đã tranh tài ở nhiều phần thi gồm giới thiệu, trả lời câu hỏi kiến thức, xử lý tình huống, thuyết trình và sân khấu hóa. Nội dung tập trung vào những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động. Các phần thi được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo trong cách truyền tải nội dung nghị quyết, góp phần giúp cán bộ chiến sĩ tiếp cận kiến thức chính trị một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Thông qua hội thi, cán bộ chiến sĩ có điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, tạo động lực để tiếp tục học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong phần tiếp theo của bản tin, khi người trẻ sa vào đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Bạo lực leo thang nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Diễn biến mới nhất trong vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang, chiều tối nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang về Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án này, vào sáng nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1980, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi, đến đầu thú. Trên cơ sở tài liệu chứng chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy là tính đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang

0: đã khởi tố 27 bị can trong vụ án này để phục vụ công tác điều tra. Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, Nguyễn Hữu Chí và Trần Lâm Thanh Phong vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bắt tạm giam. Theo điều tra, từ tháng 5 năm 2024, Nguyễn Hữu Chí đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook không chính chủ để quảng cáo nhận đặt làm giấy tờ giả. Sau khi nhận thông tin từ khách hàng, đối tượng thiết kế in ấn, đóng dấu giả rồi gửi sản phẩm qua dịch vụ chuyển phát nhằm che giấu hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở của Chí, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu tài liệu nghi làm giả cùng hệ thống máy móc thiết bị phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả. Cơ quan điều tra xác định Chí đã lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây và đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 30 tỷ đồng, triệu tập 11 đối tượng về làm việc. Theo điều tra, Phan Trường Thạch, Đỗ Quang Minh và Phạm Anh Tuấn đã nhận tài khoản cá cược cấp Master từ một đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức môi giới và cho các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá. Sau khi có tài khoản, ba đối tượng này đã tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp đánh bạc và cung cấp cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Bước đầu lực lượng công an với người lao động trẻ hiện nay.
1: Gần một tháng bị tạm giam là khoảng thời gian Tạ Mỹ Tiên, sinh năm 2003, đủ để thấm thía về những sai lầm của mình. Tốt nghiệp một trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiên lao vào cuộc mưu sinh với mong muốn giản đơn, tìm một công việc để trang trải cuộc sống. Tháng 10 năm 2024, Tiên chính thức làm việc tại công ty Lakes of Resort với nhiệm vụ là mỗi ngày gọi điện thoại cho 200 người để mời dự sự kiện kèm lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí.
2: Khoảng 3-4 tháng đầu rồi tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Dạ, nhưng mà nghi ngờ thì trưởng nhóm lại trấn an. Rồi đến khoảng tháng 8 2025 rồi tôi có xin nghỉ. Và nghỉ được khoảng thời gian là khoảng 1 tháng. Thì khoảng thời gian đó thì trưởng nhóm của tôi nhắn tin cho tôi rất là nhiều, yêu cầu tôi quay trở lại làm việc để có những cái phúc lợi khác dành cho tôi. Thì lúc đó tôi vẫn chưa tìm được việc mới nên là mới quay lại làm. Họ nói là công ty làm việc là có đăng ký, nếu như mà có vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt sớm chứ không có còn duy trì tới thời điểm bây giờ.
1: Với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng, cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hấp dẫn, kèm những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào của các đối tượng chủ mưu cầm đầu, những người trẻ là sinh viên mới ra trường đã trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo.
2: Có những lần làm thì tôi cứ nghĩ đơn giản. Là làm thì mời khách lên nhận voucher, không có liên quan đến những hợp đồng của công ty và tôi không hề biết về những cái hợp đồng của công ty này. Thì khi mà tôi làm thì tôi không nghĩ là cái hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như vậy và nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, đặc biệt là những người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì tôi không nghĩ tới cái mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy.
1: Khác với một sinh viên mới ra trường tìm việc làm, Nguyễn Tất Thành sinh năm 1998, tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội, và có khoảng một năm làm công việc ngành công nghệ thông tin theo đúng chuyên ngành được đào tạo thì chuyển hướng sang làm cho công ty bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Đến tháng 7 năm 2025, Thành bắt đầu làm việc cho công ty JJ Travel, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực, Thành được phân công nhiệm vụ gọi điện thoại mời khách đến công ty dự sự kiện và tư vấn về các sản phẩm kỳ nghỉ tại công ty để ký hợp đồng.
3: Khi mà làm việc công ty thì em cũng nhận thức được những hành vi này là sai, là lừa dối khách hàng. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà chốt được hợp đồng ấy, thì cũng có cái phần hoa hồng trong này. Hoa hồng thì thấp nhất cái sản phẩm là khoảng 75 triệu. Hiện tại là em có hai khách hàng là hai bị hại của em. Tổng cộng số tiền của hai khách hàng đấy là gần 500 triệu. Và em cũng gửi lời khuyên đến các bạn là...
1: Và khả năng vận dụng pháp luật vào các tình huống thực tế vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn đến việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, đồng thời người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý và mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc, để tránh trở thành công cụ cho các tổ chức phạm tội.
0: Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Lai Châu, Sơn La và Điện Biên, làm thiệt hại về người, tài sản và chia cắt nhiều tuyến giao thông. Tại Lai Châu, đến tối nay, mưa lũ đã khiến một người thiệt mạng, 5 người mất tích, 2 người bị thương, nhiều nhà dân bị sập, hàng trăm hecta lúa và tài sản của người dân bị cuốn trôi. Lực lượng công an đã huy động hơn 500 lượt cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện thiết bị chuyên dụng, sử dụng cả drone để tiếp cận các khu vực bị cô lập, hỗ trợ sơ tán người dân và đảm bảo an toàn giao thông. Trong khi đó, tại Sơn La, mưa lũ làm 17 ngôi nhà

0: bị ảnh hưởng, nhiều diện tích hoa màu bị vùi lấp, tỉnh lộ 109 xuất hiện hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn, đồng thời huy động máy móc thông tuyến khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa lớn kéo dài liên tục trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng gây ra sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, khiến nhiều ngôi nhà bị đốt phá và buộc người dân phải tiếp tục rời bỏ nơi ở để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn. Đây là nhóm vũ trang có nguồn gốc từ Uganda, hoạt động tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Sáng ngày 17 tháng 7, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, đề cập hàng loạt vấn đề từ chính trị trong nước, an ninh bầu cử, quan hệ với Trung Quốc đến cuộc xung đột với Iran. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 25 phút tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn thời lượng để kêu gọi cải cách hệ thống bầu cử. Ông cho rằng nước Mỹ chỉ có thể duy trì vị thế nếu bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng và trung thực, đồng thời cho biết sẽ công bố thêm các tài liệu đã được giải mật liên quan đến các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020. Nhấn mạnh việc công bố các tài liệu giải mật không nhằm làm suy giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống bầu cử, mà để xây dựng niềm tin bằng cách đối mặt với các lỗ hổng và khắc phục chúng thật nhanh chóng. Ông cho rằng một số thông tin liên quan đến an ninh bầu cử, trong đó có việc dữ liệu đăng ký cử tri bị xâm nhập, đã không được báo cáo đầy đủ cho Nhà Trắng và Quốc hội. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ. Đây là phản ứng tương tự trước những cáo buộc mà ông Donald Trump đã nhiều lần nêu trong những năm qua.
1: Theo báo chí Trung Quốc, ngày 17 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố những cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt và từ lâu đã được chứng minh là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Lâm Kiếm nhắc lại nguyên tắc không can thiệp của Trung Quốc

đua kế nhiệm ông Keir Starmer. Chính quyền vùng Aragon của Tây Ban Nha ngày hôm nay cho biết vụ cháy rừng lớn kéo dài 2 ngày vừa qua đã thiêu rụi hơn 12.000 ha đất, đồng thời cảnh báo nguy cơ đám cháy lan rộng đang ở mức rất cao. Quan chức phụ trách các vấn đề an ninh của chính quyền vùng Aragon cho biết công tác chữa cháy trong đêm diễn biến hết sức phức tạp và khó khăn. Theo ước tính hiện tại, diện tích bị thiêu rụi đã vượt quá 12.000 ha. Hơn 450 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đang nỗ lực khống chế đám cháy lan rộng gần thành phố Zaragoza, một khu vực dân cư thuộc vùng Aragon. Nhà chức trách đã sơ tán người dân tại 5 ngôi làng. Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại Aragon có thời điểm lên tới 40 độ C. Hiện Tây Ban Nha vẫn chưa khắc phục xong hậu quả của vụ cháy rừng xảy ra từ tuần trước tại miền nam của nước này, khiến 13 người thiệt mạng. Trong đó có 7 công dân Anh và 1 công dân Mỹ, đồng thời thiêu rụi 7.000 hectare đất. Đây là thảm họa cháy rừng gây thương vong lớn nhất trong lịch sử gần đây của Tây Ban Nha.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân.

0: Đây là nhóm đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tài chính trá hình, chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vốn cho vay nhanh ngoài hệ thống tín dụng chính thức, lợi dụng nhu cầu tiền bạc cấp bách của người dân để trục lợi. Sự xuất hiện có chủ đích, hành tung kín kẽ cùng cách tiếp cận nạn nhân tinh vi cho thấy đây không phải là những người làm ăn ngẫu nhiên, mà là những kẻ đã quen với việc dò tìm, lựa chọn và tiếp cận con mồi, âm thầm răng bẫy giữa đời sống sinh hoạt bình thường. Và Hưng Yên trong thời điểm đó dường như trở thành địa bàn mà chúng nhắm đến để triển khai hoạt động săn mồi của mình. Nhận thấy hoạt động của nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương báo cáo, tham mưu và quyết định xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ một cách bài bản, chặt chẽ với mục tiêu làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây và kiên quyết triệt phá nhóm đối tượng này.
1: Bước đầu chúng tôi đã xác định được đặc điểm cũng như là nhân thân của đối tượng và qua các cái hoạt động nghiệp vụ khác thì chúng tôi cũng đã xác định được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Thế qua cái xác định đó thì chúng tôi thấy rằng cái nhóm đối tượng này hoạt động là có cái tính tổ chức cao, phương thức thủ đoạn là tương đối là tinh vi và quá trình hoạt động là các đối tượng là có cái sự cảnh giác, đề phòng và có các cái biện pháp đối phó với lại cái hoạt động điều tra xác minh của cơ quan công an. Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt xóa là hết sức tỉ mỉ và đã có sự phê duyệt của các cấp lãnh đạo. Và trong kế hoạch thì chúng tôi đã huy động tối đa cái lực lượng của đơn vị để nắm theo dõi.
0: Qua quá trình thu thập tài liệu chứng cứ và sàng lọc các mối quan hệ liên quan, lực lượng trinh sát đã xác định kẻ giữ vai trò cầm đầu đường dây là một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Giáo, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng. Đây là mắt xích trung tâm, là người đứng sau điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng. Việc bóc tách rõ chân dung kẻ cầm đầu không chỉ là chìa khóa làm rõ bản chất của đường dây, mà còn là bước quan trọng nhằm vạch ra toàn bộ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động phạm pháp đang được che giấu đằng sau vỏ bọc tưởng chừng vô hại của đối tượng này.
2: Qua công tác trinh sát và nắm bắt được thì đối với đối tượng Giáo thì là cái đối tượng mà cầm đầu, nhưng mà đối tượng này lại là trước đây đã từng làm ở một cái tổ chức cho vay, nhưng mà sau đó là sẽ tách ra để làm riêng, nên là về đã gióng dựng và thuê thêm 3 người nữa để cùng mình thực hiện cái hành vi cho vay lãi nặng và nhằm đến cái địa bàn tỉnh Hưng Yên là cái nơi mà con người tập trung đông, địa bàn thành phố phụ thuộc các cái phường tập trung đông và những con người thuần túy để nhằm vào con người đấy để cho vay được với cái mục đích là có thể thu lời lại được rất là nhanh.
0: Mặc dù Nguyễn Văn Giáo được xác định là đối tượng cầm đầu giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động, nhưng với tính chất đặc thù của lĩnh vực tài chính trái phép, Giáo không thể hoạt động đơn lẻ, bởi từ khâu tìm kiếm người vay, thẩm định, giải ngân cho đến thu hồi tiền đều đòi hỏi sự tham làm rõ toàn bộ cấu trúc của đường dây tài chính này. Từng mối liên hệ, từng cuộc gặp gỡ đều được đặt trong tầm theo dõi. Và qua quá trình đấu tranh, một đường dây hoạt động liên tỉnh dần lộ diện với 4 đối tượng tham gia, được tổ chức theo mô hình khép kín, phân công vai trò rõ ràng, vận hành đều đặn và hiệu quả. Chính điều này đã giúp các đối tượng che giấu được hành vi phạm pháp trong thời gian dài. Xung quanh Giáo là 3 đối tượng khác được thuê để tham gia vận hành đường dây, gồm Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Hòa, Lâm Duy Minh, sinh năm 1982,

0: 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo, và Nguyễn Hải Tú, sinh năm 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, đều ở thành phố Hải Phòng. Ba đối tượng này đảm nhiệm những công việc quan trọng khác nhau. Hai đối tượng chuyên tìm kiếm người vay, tiếp cận, thăm dò hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tài chính để lựa chọn con mồi phù hợp. Thường xuyên thông báo hạn trả nợ, gây áp lực tâm lý đúng thời điểm. Đối tượng còn lại phụ trách theo dõi, quản lý sổ sách, kiểm toán các khoản vay. Mỗi khâu đều được vận hành nhịp nhàng, kín đáo, tạo thành một guồng máy hoạt động trơn tru, âm thầm nhưng đầy nguy hiểm, khiến người vay khó nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một đường dây tài chính trái phép được tổ chức bài bản ngay từ phía sau những giao dịch tưởng chừng rất bình thường.
1: Sau khi xác định được nhóm 4 đối tượng thì tổ trinh sát của chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo phòng thành lập tổ trinh sát gồm 4 đồng chí để theo dõi và nắm bắt các di biến động hoạt động của đối tượng. Trong quá trình thực tế thì chúng tôi phải xác định theo dõi bám của đối tượng và trên đường, một cái cung đường rất là dài. Thậm chí là phải từ khi mà đối tượng xác định là đối tượng sang bên Thái Bình này, sang bên địa bàn tỉnh để cho vay, thì chúng tôi đã phải theo dõi và theo bám đối tượng, chia người để bám sát đối tượng liên hoàn để xác định được nhà của các đối tượng và địa điểm các đối tượng ở trên địa bàn tỉnh, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh và nơi các đối tượng ở bên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thậm chí ở bên Hải Phòng thì các đối tượng cũng không ở nhà, không ở nhà nhà đăng ký hộ khẩu, mà các đối tượng lại thuê một cái nhà khác để ở. Thế đấy, nên rất khó khăn cho công tác xác minh phối hợp giữa hai bên lực lượng chức năng với nhau. Thế nên là nó buộc các trinh sát chúng tôi phải thành lập tổ để theo dõi. Và quá trình đấy thì chúng tôi cũng lại phải có một tổ trinh sát là cũng sau khi mà xác định được cái nơi ở bên thành phố Hải Phòng thì chúng tôi cũng đã cho một tổ trinh sát là cũng thường xuyên ăn ở bên đấy để theo dõi nhóm đối tượng này khi mà bắt đầu là sang địa bàn này, kể cả trong quá trình thời tiết nắng mưa, khi mà các đối tượng mà nhận được cái thông tin người có nhu cầu vay bất kỳ vào thời gian nào thì các đối tượng cũng sẽ sắp xếp để sang đây để làm các thủ tục cho vay. Trên thực tế thì quá trình theo bám đấy thì cũng phải liên tục, các đối tượng cũng liên tục là dừng lại rồi cũng có những cái mà rất là để ý xem có ai theo dõi mình ở phía sau không.
2: Vì một mình giáo không thể thực hiện hết được các hoạt động như thế thì giáo mới tiến hành thuê Minh, Sơn và Tú để giúp giáo cùng giáo để thực hiện việc cho vay này. Còn về nhân thân thì giáo thì có một vợ và hai con mà chưa có tiền án tiền sự gì cả. Còn đối tượng Minh thì trước đấy thì đã có bị xử phạt hành chính về cái hành vi là liên quan đến pháp luật trước đấy rồi. Còn đối tượng Tú với đối tượng Sơn thì cũng là đối tượng không có công an việc làm ổn định và tiến hành cũng có vợ cũng có con nhưng mà không có tiền án tiền sự gì cả. Đấy, thì sau đấy thì 4 đối tượng này thành lập một cái đường dây để tiến hành cho vay. Địa bàn thành phố Thái Bình nay thuộc tỉnh Hưng Yên ấy, thì thứ nhất là có mật độ dân cư đông đúc. Cái thứ hai là vì có mật độ dân cư đông đúc nên cái nhu cầu cần tiền của những người ở đây thì sẽ cao hơn ở những khu vực khác. Thế nên là các đối tượng là quyết định là chọn thành phố Thái Bình làm cái địa bàn để các đối tượng hoạt động. Hai nữa là vấn đề là từ thành phố Thái Bình sang nơi cư trú của các đối tượng thì là xa, nên là không ít mọi người biết đến cái hoạt động của các đối tượng. Thế nên là không ai nắm được về việc tại sao là từ các đối tượng lại từ Hải Phòng sang tận thành phố Thái Bình.
0: Qua quá trình điều tra, thông tin các trinh sát nắm bắt được cho thấy hình thức cho vay mà nhóm đối tượng này tổ chức được ngụy trang dưới vỏ bọc bốc bát họ. Một hình thức vay tiền dân gian vốn quen thuộc ở nhiều địa phương. Trong đó, người vay sẽ nhận trước một khoản tiền nhất định, gọi là tiền bốc họ, nhưng phải cam kết trả góp hàng ngày hoặc hàng tháng cả gốc lẫn lãi theo mức đã thỏa thuận miệng. Trên thực tế, số tiền người vay nhận được luôn thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên bát họ, thành công cụ để các đối tượng khống chế, gây áp lực và trục lợi trong thời gian dài. Đa số người vay tiền của các đường dây tín dụng đen như thế này đều sợ hãi và không dám lên tiếng tố cáo.
2: Đối với hình thức cho vay bốc bát họ thì người vay sẽ ví dụ là 7 đồng tiền gốc hàng ngày và 33.037 đồng tiền lãi đối với khoản vay này. Thì tức là một ngày thì

0: vay sẽ phải trả cho các đối tượng là 200.000 cả tiền gốc và tiền lãi, và phải thanh toán trong đủ 60 ngày. Tức là người vay vay số tiền 10 triệu nhưng thực tế phải trả cho các đối tượng này tổng số tiền là 12 triệu. Vì cái hình thức bốc bắt ngoạn này có nghĩa là vay số tiền như thế nhưng mà trả cả tiền gốc và tiền lãi theo ngày, đến khi nào hoàn thiện được cả số tiền gốc và số tiền lãi theo quy định của cái nhóm đối tượng cho vay này đối với người vay thì mới gọi là hoàn thành xong cái bát vay này.
1: Thậm chí những người vay, người liên quan còn rất là mơ hồ trong cái việc mà bị lãi này. Khi vay thì cứ biết là càng cần tiền, cứ bởi vì đây là các cái đối tượng cho vay tiền thì nó là không đòi hỏi cao về các cái thủ tục hành chính, không đòi hỏi cao về các thủ tục phải xác nhận về mặt giấy tờ, nên chỉ có cần có căn cước công dân và có địa chỉ nhà cụ thể là các đối tượng có thể là giải khoản một khoản ngân là thấp nhất là 10 triệu. Thậm chí là có những người mà đang buôn bán một cái hàng hóa nó ổn định như này thì có thể là nó giải ngân cho cái khoản vay lên 50 triệu. Đến 50 triệu thì có ngày có đối tượng có ngày là bán hàng quán cơm quán nhất là có thể là thu được 2-3 triệu, nhưng mà cũng cứ trả theo ngày. Thế thực ra là sau trả theo ngày nhưng người ta không, các cái những người vay người ta không tính cộng theo một tháng vào, với cộng theo cái mà cái bát vay là bao nhiêu ngày lên, thì khi cộng vào rồi chia ra mới biết là cái số tiền vay quá cao.
2: Suốt 4 tháng ròng rã, các trinh sát hình sự kiên trì theo bám từng di biến động của các đối tượng, không quản ngày đêm, bất kể nắng mưa hay thời tiết khắc nghiệt. Có những thời điểm phải mật phục hàng giờ liền trong điều kiện thiếu thốn. Có những ngày bám địa bàn từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mọi thông tin, mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được ghi nhận, phân tích. Bởi với các trinh sát, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến cả chuyên án đổ bể. Và chính sự bền bỉ, thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng đưa chuyên án từng bước tiến gần hơn đến thời điểm phá án.
1: Khi mà đi làm các cái thủ tục cho vay và thu tiền của những người vay về thì các đối tượng thường khi đến nhà dân thì các đối tượng thường có thể rằng là chỉ một đối tượng vào nhà hoặc là 2-3 đối tượng thì sẽ là ở ngoài cảnh giới. Cũng có thể là khi mà hẹn được cái người để trả tiền hoặc là làm thủ tục cho vay tiền thì các đối tượng thường là bước đầu thì sẽ hẹn ở một cái địa điểm mà ở các quán cà phê nào đó hoặc là cái điểm nào đó, nhưng mà khi gần đến nơi thì các đối tượng lại thay đổi một cái địa điểm khác để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
3: Địa bàn đấy, mở rộng cái số lượng người vay. Nếu để mà đối tượng hoạt động như vậy đấy, thì cái thứ nhất đấy, là nó sẽ tạo ra các cái khó khăn và làm ảnh hưởng đến cái điều kiện để phá án. Cái thứ hai là nó sẽ làm ảnh hưởng đấy, sẽ tạo ra cái hậu quả lớn đấy, cho người dân hay cụ thể là cho những người vay tiền đấy, và sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Và với những lý do như vậy đấy, chúng tôi đã quyết định là báo cáo để đề xuất báo cáo lãnh đạo các cấp đề xuất đấy, là tổ chức triệt xóa.
2: Vào một ngày cuối tháng 9 năm 2025, khi mọi tài liệu chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và thời cơ đã chín muồi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo phương án đã được xây dựng kỹ lưỡng, xác định đây chính là thời điểm quyết định để khép lại chuyên án,

trong lúc nhóm đối tượng đang di chuyển trên địa bàn nhằm thực hiện các giao dịch cho vay mới cũng như thu tiền nợ của những người đã vay trước đó. Các trinh sát đồng loạt áp sát, bất ngờ ập vào khống chế. Việc bắt giữ diễn ra nhanh gọn, chính xác

0: bảo đảm tuyệt đối yếu tố bất ngờ, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh. Toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ ngay tại chỗ, không kịp phản ứng. Qua đó, chấm dứt hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi đã gây nhiều bức xúc trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian dài.
1: Quá trình trinh sát phải nói đây là đeo bám, anh em rất là bền bỉ và đeo bám. Thậm chí là có những hôm trời mưa cũng phải khoác áo mưa. Mà đây là nhiều khi là trên xe lúc nào cũng phải có đến 2-3 bộ quần áo. Trong quá trình mà di chuyển đeo bám mà không mang tính chất liên hoàn, nhưng mà có thể là tuyến trước tổ 1 lên thì tổ 2 chúng tôi phải dừng lại ở vé đường, thậm chí là phải thay quần áo, đổi trang phục khác và thậm chí là phải đổi cả từ khẩu trang đến mũ bảo hiểm để cho khi mà đi lên theo đối tượng, để đối tượng trong quá trình đối tượng có quay lại đằng sau nhìn thì cũng để có thể là không xác định được. Và ở đây nữa là chúng tôi có cái ấn định nhất là chúng tôi cũng phải rải gửi khoảng 5 cái xe máy ở các cái quán. Có thể là đến địa điểm này là chúng tôi biết là đối tượng khi đi đến đây hay vào cái quán này thì chúng tôi lại phải gửi một cái xe máy ở cái quán.
0: Đặt trước mắt các đối tượng, buộc chúng phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, những kẻ từng khoác lên mình vỏ bọc ân nhân, thao túng cuộc sống của người khác bằng tiền bạc đã phải cúi đầu nhận tội trước sự nghiêm minh của pháp luật. Cũng từ đây, thủ đoạn của đường dây này đã được làm rõ. Nguyễn Văn Giáo, đối tượng cầm đầu đường dây, không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống vốn bấp bênh, thường xuyên lên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội đổi đời, với mong muốn sớm có được một công việc, việc nhẹ lương cao. Trong quá trình đó, Giáo tiếp cận các nội dung quảng cáo về việc cho vay tiền dưới hình thức bốc bắt họ, thu lãi theo ngày với mức lợi nhuận cao. Từ đây, y nảy sinh ý định tổ chức cho vay lãi ngày nhằm trục lợi bất chính. Không hoạt động một mình, Giáo thuê thêm 3 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng cùng tham gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Sau khi xác định người vay đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chí, các đối tượng cho vay số tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, thu lãi theo ngày với mức lãi suất 3.333 đồng trên 1 triệu một ngày. Người vay buộc phải trả cả gốc và một khoản lãi rất lớn trong thời gian ngắn. Cứ sau 5 ngày lại phải thanh toán một lần. Trong trường hợp người vay không trả tiền đúng hạn, các đối tượng lập tức gia tăng áp lực về mặt tinh thần bằng nhiều hình thức khác nhau như liên tục gọi điện, nhắn tin, thúc ép, đe dọa, gây tâm lý hoang mang, sợ hãi, khiến người vay buộc phải xoay sở bằng mọi cách để trả nợ. Từ đó càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần do chính các đối tượng giăng ra.
2: Về việc tìm người vay thì các đối tượng thì tiếp cận đầu tiên là phải tiếp cận với người muốn vay, sau đó giới thiệu các khoản vay. Sau khi giới thiệu khoản vay mà người vay đồng ý thì các đối tượng này tiếp tục là tìm những cái đặc điểm, những cái kiểu là điểm yếu của người vay, như là thói quen sinh hoạt, công việc hiện tại, quan hệ, mối quan hệ gia đình, vợ con và hàng xóm. Đấy, thì các đối tượng đi xung quanh rà soát trước khi cho vay, thì các đối tượng đi xung quanh xem, nghe ngóng xem là cái tình hình tài chính của những cái người vay này như thế nào, hay là các đối tượng này là trực tiếp đi theo người vay để xem biết là cái lịch trình hoạt động của người vay như thế nào, để từ đó có thể là xác định được là người vay có khả năng được thanh toán được cái khoản vay hay không. Hai nữa là về cái việc là đã biết nhà cửa, công việc hiện tại, thì nếu mà người vay không trả được cái khoản vay này thì các đối tượng này sẽ dựa vào đó để có thể là uy hiếp về tinh thần cũng như là đe dọa người vay, có thể là gây mất việc hoặc là
0: tội phạm tín dụng đen. Dù cho các đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, nhưng bằng sự mưu trí, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc trần toàn bộ bản chất của đường dây này. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, khi tưởng chừng không còn lối thoát, họ đã bám

cứu vội vàng vào những bàn tay chìa ra đúng lúc, để rồi không kịp nhận ra rằng chính những con người đứng trong bóng tối ấy lại là kẻ âm thầm đẩy họ trượt dài xuống hố sâu tuyệt vọng. Mỗi người dân cần tỉnh táo và cảnh giác, không để sự cả tin trong lúc yếu lòng biến mình thành con mồi của tín dụng đen. Mạnh dạn lên tiếng với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi chỉ khi ánh sáng của pháp luật được thắp lên kịp thời, bóng tối nơi những ân nhân giả tạo ẩn náu mới thực sự bị xua tan.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của
1: Bảo Đức.
2: Hey! Bắt đầu! Bắt đầu!

rồi.

0: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng.
1: Với những người trở về sau cai nghiện, trở ngại lớn nhất là niềm tin để bước về phía ánh sáng. Có một công việc lao động lương thiện, có sinh kế để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh xa cám dỗ của tệ nạn xã hội.

0: Thấu hiểu được tâm tư đó, một chính sách nhân văn đã ra đời. Quyết định số 08-2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Không đơn thuần là một chính sách, đó còn là cầu nối của niềm tin với những người từng một thời đi theo cái chết trắng. Đón xem Phía sau bản án, phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 19 tháng 7 trên INTV.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
0: Nói không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Xin kính chào quý vị. Vài thập niên gần đây, Thái Lan được xem như quốc gia trung chuyển đối với người tị nạn ở một số nước châu Á để tìm cơ hội định cư ở nước thứ ba. Mặc dù chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng làn sóng nhập cư bất hợp pháp này, đất đai, không có tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trên thực tế, những luận điệu vu cáo xuyên tạc này đã được dàn dựng từ trước qua sự sắp đặt của các đối tượng thù địch phản động lưu vong người Việt. Cuộc sống khốn khổ của những con người này như thế nào khi đặt hết niềm tin của mình vào những lời mời gọi, lôi kéo của các phần tử phản động thù địch? Đặt cược số phận của mình vào một hành trình rất đỗi mong manh. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới những đồng bào đã và đang có ý định xuất cảnh trái phép, ấp ủ giấc mơ tìm đến cuộc sống thiên đường ở đất nước thứ ba.

Ở Thái Lan, người ta thường gọi họ là những phận người bị lãng quên, cũng bởi rất nhiều người trong số họ giới Thái Lan, Myanmar. Khoảng 5.500 người tị nạn đến từ hơn 40 quốc gia khác cư trú tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, chủ yếu là từ Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Palestine và cả Việt Nam. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp khiến Thái Lan đối mặt với nhiều

0: thách thức như gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người, tệ nạn xã hội, an sinh, hỗ trợ nhân đạo. Điều đó khiến chính phủ nước này đưa ra các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người nhập cư. 5 năm gần đây, cảnh sát Thái Lan liên tục tổ chức các cuộc truy quét, bắt giam người nhập cư bất hợp pháp. Họ được đưa vào trại IDC, khu vực giam giữ người nhập cư trái phép hoặc cư trú quá thời hạn của Thái Lan, nơi mà nhiều người từng ở đó ví rằng nó như một địa ngục của trần gian, và ở đó không phải nơi dành cho con người.
1: Hiện tại trong nhà tù thì rất là nhiều người Việt, nhưng mà đã điên hết là không có người nào mà đảm bảo lãnh về Việt Nam được.

0: tất cả buôn luôn, kể cả tôi thấy và bà con trong buôn trong làng là họ cũng nói rằng không có ai mà đi giành lấy cái đất đai của bà con, chỉ có bà con là bán thôi.
1: Những người Việt tị nạn tại Thái Lan sống rải rác ở thủ đô Bangkok và một số khu vực lân cận, vì luôn có nguy cơ bị bắt giam bất cứ khi nào do cư trú bất hợp pháp, nên cơ hội để kiếm một việc làm ổn định, công khai gần như không thể. Một số người may mắn được người Thái thuê mướn, phải làm chui những công việc mà người bản địa không muốn làm, như phụ xây, nhặt rau ở chợ đêm, với tiền công rẻ mạt, chỉ khoảng hơn 100.000 đồng một ngày. Trong khi đó, giá thuê một căn phòng trọ diện tích chưa tới 20 mét vuông như thế này, trung bình mỗi tháng họ phải trả từ 2.500 đến 3.000 bạc, tương đương hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Để tồn tại chống chọi với cái đói, nhiều người chọn cách lượm ve chai vào ban đêm, thậm chí là bới nhặt những đồ ăn thừa trong các thùng rác ven đường.
2: Trong cái cuộc sống, lo cho cuộc sống gia đình, một nhà ba đứa trẻ.
1: Huyện Pan Gai thuộc tỉnh Nathaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km. Đây là một trong những nơi tập trung đông người Việt tại Thái Lan.
3: Hay đào cái gì không có tiền. Lẽ con chưa ra, người ta ra hết, còn một mình con chưa ra. Chưa ra.
1: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, chính phủ Thái Lan đưa ra hàng loạt quy định về siết chặt quản lý người nhập cư trái phép. Cơ quan chức năng ở đây cũng đưa ra biện pháp xử phạt rất nặng đối với người dân Thái Lan sử dụng lao động bất hợp pháp. Điều đó càng làm cho cơ hội tìm kiếm việc làm đối với những người Việt tị nạn tại đây trở nên mong manh. Cuộc sống của họ đang rơi vào cảnh cùng cực và phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đã ngừng tiếp nhận người tị nạn và trục xuất người nhập cư với quy mô lớn. Việc Hoa Kỳ cắt giảm tài trợ cho các tổ chức nhân đạo ở nhiều quốc gia, kể cả một số cơ quan của Liên Hợp Quốc, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tổ chức này. Đầu năm 2025, văn phòng UNHCR ở Thái Lan cũng buộc phải cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên vì thiếu kinh phí hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa định cư ở đất nước thứ ba của hàng ngàn người tị nạn nhập cư bất hợp pháp tại đây đang khép lại. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ khi thiếu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
4: Tôi cảm thấy dường như là Cao ủy Liên Hợp Quốc và các tổ chức BBSS và các tổ chức giúp đỡ người tị nạn khác dường như đã bỏ rơi chúng tôi.
1: Có lẽ trước khi xuất cảnh trái phép rời bỏ quê hương, nơi mà họ nói là phải chạy trốn khỏi sự đàn áp của Cộng sản, nhiều người không khao khát được đặt chân đến ngày càng trở nên mong manh, xa vời. Hành trình đến thiên đường của họ bây giờ trở thành những cuộc chạy trốn không có hồi kết.
5: Cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống vô cùng là bị đe dọa bởi các cái quy định pháp luật của nhà nước sở tại, và bị các vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt giam giữ ở nhà tù EDC, hoặc là bị số đối tượng xấu lừa phỉnh bà con để mà bóc lột sức lao động, bóc lột cái tiền bà con dành dụm được.
1: Đây là những người vừa thoát khỏi nơi mà họ nói là địa ngục của trần gian. Dưới sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, họ may mắn được hồi hương trở về với gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ, có cả nỗi ân hận day dứt, bởi trong những tháng ngày tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, không ít lần họ đã làm theo sự sắp đặt của các thế lực phản động, không tiếc
6: no đủ, xuất phát từ sự chăm chỉ cần cù lao động của mỗi con người, chứ không phải là sự trông chờ vào khoản trợ cấp của chính phủ ở một quốc gia nào đó. Hành trình hồi hương

về lại với buôn làng của những người chót đánh cược số phận của mình như thế nào? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần 2 của chương trình Góc nhìn sự thật tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây để tham dự hôn lễ thiêng liêng của hai người, là người bạn quý giá của tôi Omokaseret và Vera Solid.
1: Cứu chúng tôi với, đừng
2: bắn bà.

0: Sao vậy con trai? Có chuyện gì? Bình tĩnh đi con trai yêu quý của ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Pedro. Bây giờ không sao rồi. Mọi chuyện...
1: Hãy đợi lát nữa giám đốc tôi về rồi tôi sẽ hỏi giùm anh nha.
2: Cảm ơn nhiều.
3: Sếp à, hai căn tôi đến đều không phải.
4: Hai căn của tôi cũng vậy.
2: Căn này nhìn hơi giống nhưng mà...
5: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, giai đoạn 2026-2028, hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện Cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

với cuộc sống, với những áp lực của công việc thì chúng ta sẽ có những cái trạng thái là căng thẳng. Và chính những điều đó thì sẽ khiến cơ thể của bạn tiết ra những cái loại hormone và làm cho chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái rất là căng thẳng và lo lắng. Và điều đó khiến cho công việc của chúng ta kém hiệu quả đi và làm giảm đi cái sự tập trung của tinh thần của chúng ta. Chính vì vậy, vào những cái lúc mà căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta càng phải luyện tập và thả lỏng đôi.

lông mày của bạn. Hãy nhắm mắt lại. Từ từ bạn hít vào thật sâu, rồi từ từ thở ra. Tay lên cái vùng bụng của bạn để cảm nhận cơ bụng đang giãn mở. Thở ra, siết sâu bụng xuống, siết chặt xuống, chặt xuống, rồi cúi nhẹ đầu. Nhớ mỉm cười nhé. Hai nhịp nữa, hít vào. No căng tròn cho bụng của bạn. Và thở ra, siết chặt bụng xuống, siết sâu bụng xuống, cúi nhẹ đầu và mỉm cười. Nhịp cuối,

Bạn đưa cơ thể trở về trạng thái ban đầu, thả lỏng hai tay ở trên đầu gối. Rồi mời bạn từ từ mở mắt nào. Bạn thấy không, rất là dễ dàng để chúng ta thực hiện một bài tập thở trị liệu tuyệt vời như thế này. Và mỗi khi cảm thấy căng thẳng hay là mệt mỏi hay là thiếu đi cái sự tập trung, chúng ta hãy thực hành ngay bài tập này bạn nhé. Và còn một bài tập thứ hai, chúng ta nếu như không cảm thấy thoải mái khi mà chúng ta ngồi thì bạn hoàn toàn cũng có thể nằm xuống để chúng ta thở bài tập thở này. Nào, hãy cùng nằm xuống và làm theo hướng dẫn của Nguyễn Hiếu. Rồi bây giờ mời bạn nằm xuống cùng Nguyễn Hiếu nào. Bạn co nhẹ chân, sau đó từ từ thả mềm cột sống của bạn trên sàn. Hai đầu gối chạm sát nhau. Thả lỏng toàn bộ cột sống của bạn, thả lỏng vai. Và hai tay của bạn đặt lên trên vùng bụng. Thả lỏng, siết chặt bụng lại. Chúng ta tập 5 lần như vậy.

Rồi bây giờ bạn hãy thả lỏng cơ thể của bạn, thả lỏng tay trên bụng, điều hòa hơi thở để dòng chảy năng lượng được tự do ra vào và di chuyển khắp bụng ngọt ngào. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những bài tập tiếp theo. Om Namah Shivaya.

0: duy về an toàn thay vì chỉ ứng phó sau khi sự cố đã xảy ra.
1: Ngành du lịch hết sức phải lưu tâm đến một cái yếu tố mà chúng ta...
0: Thậm chí, việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm còn mang tính hình thức. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, chỉ cần một cơn dông xuất hiện bất ngờ, những thiếu sót tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
1: Đối với việc đi du lịch của khách du lịch mùa mưa bão thì tôi cho rằng là cái tính dự báo là rất là quan trọng. Mà cái tính dự báo này nó đòi hỏi từ những cái đơn vị tổ chức dịch vụ cho du khách cũng như là những cái cơ quan dự báo khí tượng thủy văn. Họ luôn luôn phải có những cái dự báo sớm. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái quản trị rủi ro đối với lại du khách, mà cái này là cái sự cam kết giữa khách du lịch.
2: Chúng tôi cũng tập trung là kiểm tra về phương tiện, thì chúng tôi kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện, hiệu lực của các giấy chứng nhận này. Thứ hai là chúng tôi kiểm tra cái việc duy trì cái tình trạng hoạt động của phương tiện theo cái giấy chứng nhận, các cái giấy chứng nhận đã cấp. Thứ ba nữa là chúng tôi kiểm tra về cái việc bố trí định biên an toàn tối thiểu của cái thuyền viên trên phương tiện cũng như giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện.

0: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được lực lượng chức năng duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Việc xây dựng các kịch bản ứng phó, tổ chức diễn tập định kỳ và phối hợp hiệp đồng giữa nhiều lực lượng không chỉ giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão.
1: Đối với thời tiết, các cái tình huống dông, lốc thất thường xảy ra. Cái này thì chúng tôi cũng đã quán triệt cán bộ chiến sĩ thường trực trong mùa lễ hội du lịch là 80% quân số. Những thời gian cao điểm là trực 100% thì sẵn sàng đảm bảo lực lượng, phương tiện để ứng cứu các cái nguy cơ dông lốc, tai nạn xảy ra trên các cái phương tiện vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và Bãi Tử Long.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong bảo đảm an toàn du lịch. Các ứng dụng cảnh báo thời tiết theo thời gian thực, bản đồ số cảnh báo thiên tai hay hệ thống gửi tin nhắn khẩn cấp sẽ giúp doanh nghiệp và du khách kịp thời cập nhật thông tin, chủ động điều chỉnh hành trình trước khi rủi ro xảy ra.
2: Việc cảnh báo sớm dành cho du khách thông qua những cái phần mềm, ví dụ như cái app mà trên điện thoại hoặc là một cái tin nhắn của các cái cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cho du khách để họ cập nhật các thông tin cảnh báo. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta có những cái bản đồ số hiện nay với sự phát triển khoa học công nghệ thì hoàn toàn chúng ta có thể có những cái bản đồ số dự báo về các cái điểm cảnh báo mà có thể xảy ra những cái thiên tai, bão lụt hay là những cái trận mưa bão lớn, thì cái đấy là một cái giải pháp mà tôi nghĩ hiện nay với sự phát triển khoa học công nghệ thì nó hỗ trợ rất là nhiều. Và cái nữa thì tôi vẫn mong muốn, đương nhiên là cái góc độ là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch rồi, góc độ doanh nghiệp rồi, nhưng mà bản thân du khách ấy cũng phải xác định một cái tâm thế rất là chủ động cho mỗi một cái hành trình. Bởi vì bây giờ thì cái dự báo thời tiết nó nhiều khi nó khó lường lắm. Do vậy thì du khách phải luôn luôn ở một cái tâm thế rất là chủ động, và họ cũng phải có những cái gọi là quản trị rủi ro cho chính bản thân họ trong mỗi một cái hành trình đi của họ.
0: An toàn không bắt đầu khi sự cố xảy ra mà được chuẩn bị ngay từ trước mỗi chuyến đi. Mỗi doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn. Chiếc áo phao được mặc đúng quy cách hay một quy trình kiểm tra được thực hiện đầy đủ đôi khi chính là ranh giới giữa một chuyến du lịch trọn vẹn và một tai nạn đáng tiếc.

0: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, chích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết

0: lưu thông không đồng đều. Nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rẻ pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy. Mua bán người, vấn nạn toàn. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí dũng

0: thương vong. Các tuyến giao thông huyết mạch bị tê liệt và một số khu dân cư hiện vẫn đang bị cô lập. Lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố, sớm bảo đảm lưu thông trên các tuyến đường. Xã Mường Than là một trong những địa bàn thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ tại Lai Châu. Lũ lớn được
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực. Tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị, mùa du lịch hè là thời điểm mà trước lưu lượng người và phương tiện tăng cao như thế này thì lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng với các đơn vị chức năng luôn tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến tàu ra đảo.
2: Ngay từ sáng sớm, cảng Sa Kỳ tỉnh Quảng Ngãi đã tấp nập hành khách chờ làm thủ tục ra đảo Lý Sơn. Hiện tuyến Sa Kỳ Lý Sơn có khoảng 8 đến 10 tàu cao tốc với tổng sức chở hơn 1.400 ghế. Vào mùa cao điểm, mỗi ngày có từ 10 đến 14 chuyến tàu được điều động để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Không chỉ kiểm soát chặt chẽ hành khách, lực lượng công an và bộ đội biên phòng còn trực tiếp tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn hành khách chấp hành nội quy, phương tiện đều được lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt. Từ giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện đến hệ thống camera giám sát hành trình, trang thiết bị cứu sinh và điều kiện an toàn trong khoang hành khách đều được rà soát kỹ lưỡng trước khi cấp phép xuất bến.
3: Ngoài công tác tuyên truyền tới thuyền trưởng chủ tàu thì chúng tôi có những cái nhóm Zalo để kết nối, đặc biệt là bà con ngư dân, về tuyên truyền phổ biến các cái luật mới, các cái nghị định mới thì xử phạt rất là nặng, nên chúng tôi ngoài công tác kiểm tra kiểm soát, duy trì công tác xuất nhập bến đảm bảo thủ tục thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến thuyền trưởng chủ tàu chấp hành các cái quy định, và chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp với lực lượng công an quân sự là phát những cái tờ rơi áp phích tuyên truyền để tăng thêm cái hiệu quả trong cái công tác tuyên truyền để bà con dễ nhớ, dễ hiểu và đặc biệt là bà con tuân thủ.
2: Bên cạnh vận chuyển hành khách, cảng Sa Kỳ còn là đầu mối trung chuyển lượng lớn hàng hóa, phục vụ đời sống của người dân đặc khu Lý Sơn. Mỗi ngày, nhiều chuyến tàu hàng liên tục bốc xếp, vận chuyển nhu yếu phẩm, vật liệu và hàng hóa từ đất liền ra đảo và ngược lại.
4: Lực lượng công an xã cũng đã chủ trì tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân là triển khai công tác nghị định số 03 để về công tác phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Thì qua đó chúng tôi cũng đã thực hiện tốt.
0: Lực lượng bộ đội biên phòng vừa chủ trì và phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 15 kg ma túy tổng hợp. Trước đó vào ngày 7 tháng 7 tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng kiểm tra Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Văn Quân cùng chú tại xã Tân Đông phát hiện 15 gói ma túy tổng hợp có tổng khối lượng 15 kg đang được vận chuyển từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng, 4 viên đạn và một dao nhọn. Từ lấy khai của hai đối tượng trên, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Thanh, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là người có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Thành và Quân. Hiện vụ án đang được khởi tố hồ sơ, đối tượng và tang vật đang được bàn giao cho công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 30 tỷ đồng, triệu tập 11 đối tượng về làm việc. Theo điều tra, Phan Trường Thạch, Đỗ Quang Minh và Phạm Anh Tuấn đã nhận tài khoản cá cược cấp Master từ một đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó tại nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức.
0: 17 tháng 7, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 21 người, trong đó có 20 học sinh, đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt trường học xảy ra vào tối 16 tháng 7 tại miền đông của nước này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn cơ quan phụ trách giao thông và an toàn đường bộ Uganda cho biết, chiếc xe chở học sinh của trường tiểu học King David ở thủ đô Kampala đã gặp tai nạn ở làng Chekwatit, huyện Kapchoa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các học sinh đang trên đường trở về sau chuyến tham quan học tập tại Thác Sibi ở Kapchoa thì lái xe được cho là đã mất lái, khiến cho chiếc xe lao khỏi đường, đâm vào một tảng đá lớn bên đường rồi lật nhào. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xác minh của vụ tai nạn.

0: Bộ Năng lượng Iran ngày 17 tháng 7 kêu gọi người dân giảm sử dụng điện trong bối cảnh xung đột với Mỹ tiếp diễn, đặc biệt là sau khi Mỹ không kích các cơ sở năng lượng ở miền nam Iran, gây sức ép đối với hệ thống lưới điện nước này. Trong thông báo, Bộ Năng lượng Iran kêu gọi người dân tắt điều hòa trong các khung giờ cao điểm nhằm duy trì nguồn cung điện ổn định cho các tỉnh miền Nam, nơi đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở cung cấp điện. Cùng ngày, cô S cũng
1: kêu điều. Bà cho biết trong hơn 1/3 chỉ tiêu của SDG đang đi đúng hướng hoặc đạt tiến triển ở mức vừa phải, tỷ lệ dân số thế giới được tiếp cận với điện đã đạt 92%, trong khi tỷ lệ kết nối Internet tăng từ 40% năm 2025 lên 74% hiện nay. Theo đó thì vẫn có ý nghĩa đang tạo ra sự khác biệt. Đề cập đến hội nghị thượng đỉnh về các mục tiêu phát triển bền vững năm 2027, bà Mohammed cho rằng đây sẽ là một dấu mốc quan trọng.
0: Nhiều quốc gia Bắc Phi đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến trên 40 độ C, thậm chí là vượt 45 độ C tại nhiều khu vực, buộc chính quyền các nước đồng loạt nâng mức cảnh báo về thời tiết cực đoan, nguy cơ cháy rừng và áp lực đối với hạ tầng thiết yếu. Các cơ quan khí tượng khu vực cho biết đợt nắng nóng hiện nay chịu tác động của khối không khí nóng từ sa mạc Sahara lan rộng về phía Bắc, khiến nhiệt độ tăng cao trên diện rộng từ các vùng nội địa đến khu vực ven Địa Trung Hải. Cùng với nền nhiệt cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng, thiếu nước, quá tải hệ thống điện và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Algeria, cơ quan khí tượng và lực lượng phòng vệ dân sự đã nâng mức cảnh báo tại nhiều địa phương khi nhiệt độ dự kiến vượt ngưỡng 45 độ C.
1: Với Sonipat, mỗi ngày thì tàu thực hiện 2 chuyến khứ hồi, vận hành với tốc độ 75 đến 120 km/h, đi qua 12 nhà ga và mất khoảng 2 giờ để hoàn thành hành trình. Đoàn tàu gồm 10 toa, trong đó có 2 toa đầu máy và 8 toa chở khách, với sức chứa tối đa 2.600 hành khách.
0: Trong phần tin tiếp theo, từ năm học 2026-2027,
1: thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.
0: Và hiện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước thềm năm học mới. Để cùng tìm hiểu về công tác chuẩn bị, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây với ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2: Trước tiên, xin cảm ơn ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, chủ trương tiến tới sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Vậy thì đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai nội dung này ra sao ạ để kịp cho năm học mới?
3: Năm nay thì là năm học đầu tiên mà học sinh ở trên toàn quốc sẽ sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in và phát hành. 80% là cái sản lượng mà chúng tôi đặt ra. Thì bên cạnh đó thì ngoài cái việc mà cung ứng sách cho trước thềm khai giảng năm học mới, thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng lên một cái phương án là chuẩn bị in bổ sung cho sách giáo khoa nếu mà xảy ra cái việc mà lũ lụt thiên tai, để đảm bảo được cái việc an ninh an toàn sách giáo khoa cho học sinh.
2: Vâng ạ, thưa ông ạ, một bộ sách tốt thì chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà giáo viên làm chủ được nội dung và phương pháp giảng dạy. Vậy thì công tác tập huấn và bồi dưỡng giáo viên đang được nhà xuất bản phối hợp với ngành giáo dục triển khai cụ thể ra sao ạ, để đảm bảo giáo viên trên cả nước có thể sử dụng thống nhất, hiệu quả ngay từ đầu năm học ạ?
3: Sau khi có sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã gửi công văn tới các sở giáo dục đào tạo để phối hợp trong công việc mà tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Thì chúng tôi tổ chức làm hai đợt, đợt 1 trong tháng 6, đợt 2 là trong tháng 7, để làm sao đảm bảo được là toàn bộ sách giáo khoa của tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục thì đều được tập huấn đầy đủ. Và với cái cách chia đợt như thế thì giáo viên thì có thể lựa chọn tham gia vào đợt 1 hay là đợt 2, tùy thuộc theo cái công việc để sắp xếp của các sở giáo dục đào tạo, để làm sao để nhắm tới mục tiêu là 100% giáo viên được tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. Bên cạnh đó thì toàn bộ các báo cáo viên và tập huấn cho giáo viên lần này thì đều là các tổng chủ biên, chủ viên

0: và tác giả biên soạn bộ sách giáo khoa thống nhất. Và điều này cũng rất là thuận lợi là Bộ Giáo dục Đào tạo là quyết định chọn bộ sách giáo khoa kết nối tri thức cuộc sống làm bộ sách giáo khoa thống nhất thì cũng có những cái phần thuận lợi. Thì qua cái việc mà tập huấn thì giáo viên có thể tương tác trực tiếp với lại tổng chủ biên, chủ biên và tác giả. Thì qua đó thì sẽ hiểu được là cái mục tiêu biên soạn, những cái hàm ý của tác giả biên soạn trong cái bài học đó như thế nào. Và thay vì cái việc mà giới thiệu nhiều về nội dung của cuốn sách giáo khoa thì dành nhiều cái thời gian để trao đổi, thảo luận những cái vấn đề vướng mắc mà giáo viên trong quá trình thực tiễn mà triển khai vấp phải. Và qua đó thì có cái sự trao đổi như vậy thì sẽ nắm được tất cả những cái ý tưởng biên soạn của tác giả và để triển khai cái bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc này đạt được hiệu quả tốt nhất.
1: Ngoài chất lượng thì phụ huynh cũng rất là quan tâm đến giá sách giáo khoa và khả năng tiếp cận của học sinh, nhất là ở những cái vùng khó khăn. Nhà xuất bản thì có những cái giải pháp gì để vừa đảm bảo chất lượng và vừa giữ mức cái giá hợp lý, và đã có những cái chính sách hỗ trợ như thế nào đối với các đối tượng cần được ưu tiên?
0: Đến thời điểm này thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã đi cái chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển. Và cái mục tiêu của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đó là kinh doanh chỉ là phương tiện, phục vụ là mục đích. Do vậy, trong quá trình chúng tôi thực hiện cái bộ sách giáo khoa này thì chúng tôi tiết giảm mọi cái chi phí đầu vào, tất cả tối ưu hóa cái quy trình sản xuất, vận dụng cái công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để làm sao tiết giảm tất cả các chi phí, để làm sao giờ cái giá thành sách giáo khoa nó phù hợp nhất với đại đa số phụ huynh và học sinh ở trên các vùng miền. Thì so với cái năm học trước thì năm học 2026-2027 này thì cái giá sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì được chúng tôi tiết giảm chi phí và giảm giá 10.
2: Trong đó nêu rõ quy định về kiểm soát, giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế. Cụ thể, người nộp thuế thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế có một trong các dấu hiệu sau: thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ về phòng chống rửa tiền, bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ, thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc cần giám sát quản lý thuế, hoặc giải trình, bổ sung thông tin không đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế. Cục Hải quan vừa hỏa tốc yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu. Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ giải quyết thủ tục và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, kể cả trong ngày.
3: Hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng hai con số. Theo báo Công an Nhân dân, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, khoảng 98% doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, phát huy vai trò của thị trường chứng khoán trong cung ứng vốn chung và dài hạn, qua đó tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Trước áp lực giảm phát thải, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu và mục tiêu net zero, nhiều doanh nghiệp năng lượng đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Theo báo Tuổi Trẻ, thay vì tập trung mở rộng công suất và sản lượng, nhiều doanh nghiệp năng lượng đang chuyển sang phát triển các chuỗi giá trị carbon thấp và năng lượng tái tạo nhằm duy trì tăng trưởng dài hạn. Các hướng đi mới tập trung vào nhiên liệu hàng không bền vững, hydro giảm phát thải, nhiên liệu sinh học thế hệ mới, công nghệ thu giữ, sử dụng, lưu trữ carbon và phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, thì quá trình chuyển dịch vẫn gặp nhiều khó khăn do yêu cầu vốn đầu tư lớn, phụ thuộc vào khung pháp lý thị trường tiêu thụ còn ở giai đoạn đầu và chi phí công nghệ cao. Doanh nghiệp kỳ vọng các chính sách về cơ chế giá, ưu đãi đầu tư và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ sớm được hoàn thiện để tạo động lực cho các dự án năng lượng mới phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và các công nghệ chiến lược, báo Đại Đoàn Kết có bài viết "Muốn giữ người giỏi phải có chính sách vượt khung", phản ánh những đề xuất mới nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài báo nhận định, chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố quyết định năng lượng cạnh tranh của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần phải chuyển từ tiếp nhận sang làm chủ công nghệ, từ lợi thế nhân công sang lợi thế nhân tài. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển các công nghệ chiến lược, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng nhiều cơ chế chính sách đột phá về tài chính và sử dụng nhân lực. Tuy nhiên, thì theo các chuyên gia, chính

0: ngộ chỉ là một phần của giải pháp. Muốn thu hút và giữ chân nhân tài, cần phải tạo môi trường nghiên cứu cởi mở, giảm thủ tục hành chính, đầu tư ổn định cho các trung tâm nghiên cứu, đồng thời xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các quỹ tài trợ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong xu hướng lựa chọn ngành học, khi các ngành STEM thu hút hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển. Báo Hà Nội mới có bài viết ngành học STEM lên ngôi khi người trẻ chọn đón đầu tương lai. Lần đầu tiên, các ngành STEM chiếm hơn 50% số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, phản ánh xu hướng lựa chọn ngành học gắn với khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Theo các chuyên gia, sự chuyển dịch này xuất phát từ tác động của AI, các chủ trương phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu nhân lực. Tuy nhiên, thì số lượng đăng ký chưa phản ánh đầy đủ chất lượng của sự chuyển dịch. Điều quan trọng là tỷ lệ thí sinh nhập học, theo đuổi chương trình, đến khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Bài báo cho rằng, cùng với việc thu hút người học vào các ngành STEM, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có nền tảng chuyên môn vững, khả năng thích ứng với công nghệ mới, kỹ năng thực hành và kỹ năng mềm. Phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Ở Bắc Bộ, ngày hôm nay nền nhiệt tiếp tục có xu hướng giảm, còn Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, những cơn mưa tối qua tiếp tục giúp nền nhiệt tại Bắc Bộ ngưỡng dễ chịu. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ từ 29 đến 32 độ, phía Đông Bắc Bộ 31 đến 34 độ, chỉ cục bộ vài nơi có nắng nóng. Nằm ở phía Tây Nam, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, khu ở phía Nam, cả cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng với mức nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ. Về chiều tối, đới gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nên các khu vực này có mưa rào nhẹ rải rác. Nếu phải ra đường vào thời điểm này, người dân nên chủ động chuẩn bị các vật dụng tránh mưa. Chuyển sang thời tiết biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trưa chiều từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều trong khoảng từ 32 đến 35 độ.
2: Vâng, và thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán, đất nước hòa bình.

Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
3: Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trịnh Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 48.
1: Ngày trước là huynh chăm sóc nó, bây giờ không cần nữa.
2: Lan Nhi à, ý muội nói vậy là sao?
1: Lục Dịch đã đến ngỏ lời rồi. Lục Dịch dù sao cũng là trưởng tử